0: indien hul eise nie nagekom word nie. Die groep, wat ook as Anonymous Nigeria bekend staan, eis dat die Suid-Afrikaanse regering optree teen xenofobiese aanvalle op Nigeriërs in die land. Volgens die groep sal meer data openbaar gemaak word indien die aanvalle voortduur. My Broadband berig dat die groep reeds dokumente, soos tenderkennisgewings, finansiële dokumente en ander regeringsrekords gedeel het as bewys van die beweerde kiberbreuk. Nalsik Nigeria het ook beweer dat hulle ander Suid-Afrikaanse instellings geteiken het, insluitend die Ephraim Mogale munisipaliteit. Die groep sê hulle optrede is in reaksie op geweld teen Nigeriërs in die land en die regering se beweerde gebrek aan optrede daarteen. President Cyril Ramaphosa het onlangs xenofobiese aanvalle veroordeel en gesê die geweld verteenwoordig nie die waardes van die Suid-Afrikaanse regering of sy mense nie. Hy het gewaarsku dat wetteloosheid en aanvalle op buitelanders nie geduld sal word nie. Paredes Group het sy grootste satelliet teleport fasiliteit in Pretoria gebou om internetverbinding oor Afrika te verbeter. Die fasiliteit in Doringkloof dien as die kern van die maatskappy se satelliet internetbedrywighede en ondersteun verbindings oor verskeie lande deur vesel en satellietnetwerke. Paredes het onlangs 'n vennootskap met Starlink aangegaan en tree nou as die dienste gemagtigde verspreider vir besighede in verskeie Afrika-lande op, insluitend Botswana, Zambië, Kenia en Nigerië. Starlink is echter steeds nie gelisensieer om in Suid-Afrika gebruik te word nie. Die maatskappy sê die teleportfasiliteit beskik oor dubbele rugsteenstelsels, onafhanklike veselroutes en gevorderde infrastruktuur om betroubare internetdienste te verseker. Paredes het ook nuwe dienste soos Paredes Essential Access bekendgestel om nooddiensverskaffers en afgeleë gemeenskappe met satellietinternet te verbind. En om mee af te sluit, die kommunikasieowerheid in Uganda het 'n lisensieooreenkoms met Starlink onderteken wat die maatskappy nou toelaat om sy laaardbaan satelliet internetdiens in Uganda bekend te stel. Die Ugandese regering sê die ooreenkoms moet help om internettoegang uit te brei, veral in afgeleë gebiede waar tradisionele selfoon en veselnetwerke nie voldoende dekking bied nie. Die reguleerder sê die proses het streng ondersoeke ingesluit oor verbruikersbeskerming, databeskerming, netwerkveiligheid en wetstoepassing. Starlink is reeds in meer as 20 Afrika-lande beskikbaar, insluitend Zimbabwe, Mosambiek, Botswana, Nigerië, Kenia en Rwanda. Suid-Afrika bly echter steeds uitgesluit. Die grootste struikelblok plaaslik is Suid-Afrika se swart ekonomiese bemagtigingsvereistes. Die elektroniese kommunikasiewet vereis dat sekere lisensiehouers minstens 30% plaaslike swart aandeelhouding moet hê. Starlink se moedermaatskappy SpaceX het reeds aangedui dat hy nie bereid is om plaaslike aandele in sy Suid-Afrikaanse onderneming af te staan nie. Uganda se goedkeuring van Starlink volg na maande van spanning tussen die regering en die maatskappy. Starlink toerusting is voorheen onwettig die land ingebring en gebruik deur mense wat toestelle in ander lande gekoop het. Die Ugandese regering het vroeër vanjaar self Starlink toestelle by grensposte begin beperk en die diens tydelik laat afskakel totdat lisensievoorwaardes nagekom is. Dit is dan al vir hierdie week. Ek is Ferenzo Jagens vir RSG Tegnologie.
1: Vervalste elektriese goedere maak tussen 40 tot 80% van die Suid-Afrikaanse en breër Afrika-markte uit. Wat ernstige risiko's inhou, insluitend brande en selfs sterftes, as gevolg van swak gehalte materiaal en gebrek aan veiligheidsnakoming. Alhoewel dit goedkoper is, kos hierdie produkte meer op die lang termijn deur skade aan eiendom, beserings en vervangings. Om meer hieroor te gesels het ons vir Wynand Visser, hoofontwerp ingenieur by CBI Electric op die lijn. Wynand, goeiemôre en welkom.
2: Goeiemôre Blaine, dankie om weer saam te gesels.
1: Wynand, vervalste elektriese goedere, wat is 'n paar alledaagse voorbeelde?
2: Ja, Blaine, soos jy genoem het, dit is bekend dat in Afrika is dit tussen 40 en 80% vervalste goedere op die mark. Is een studie wat door een vername Europese verspreider gedoen is. En die studie het bevind dat die meest algemene items is bijvoorbeeld skakelaars, kabels, stroombrekers, krachtsokke en verlengkode. Typisch die goed dat een mens gebruik om elektrisiteit te versprei en te beveilig rondom die huis.
1: Wynand, in watter mate infiltreer vervalste elektriese produkte die Suid-Afrikaanse en breër Afrika-markte? En hoekom is daar 'n mark daarvoor?
2: So ek sal graag wil glo dat Suid-Afrika dan so 'n bietjie beter af is as die Afrika oor die algemeen, maar die syfer tussen 40 tot 80% is skrikwekkend op sy eie.
1: Ja.
2: En die eenvoudige rede vir hoekom die aanvraag daarna is dat goeie kwaliteit produkte is duur. Ons het goeie reëls en wette in Suid-Afrika wat seker maak dat elektrisiteitsgebruik veilig is. Ons het standaarde soos die ISABS en ander internasionale elektriese standaarde wat deur die NRCS verplig word. Tipiese goed in die standaarde wat oor jare lank ontwikkel is gebruik van spesiale materiale wat brandbestand is of minimum diktes van die geleiers binne in items dat mens weet dat kan die hoeveelheid stroom wat daardeur moet vloei hanteer sonder om te oorverhit. Ook goed soos duursaamheid, 'n skakelaar moet etlike derduisende kere kan aan en af sit sonder om op te pak en die gees te gee en 'n brand te veroorsaak. Addisionele beskerming sodat die goeders lank hou teen roes of ander forme van korrosie. En om al hierdie goeders te implementeer in 'n produk is dit voeg koste by die produk.
1: Ja.
2: En ook om te bewys dat 'n produk voldoen aan standaarde is daar groot hoeveelhede toetse wat 'n vervaardiger moet doen op 'n produk en dit moet gereeld herhaal word om te wys dat die kwaliteit oor 'n lang termyn behou word. So mens moet nie verbaas wees dat goeie kwaliteit produkte duurder kos nie.
1: Hmm.
2: En dan natuurlik vervalste produkte wat nie voldoen aan al hierdie vereistes nie, vat kort paaie, gebruik goedkoper materiale, sit nie al die nodige beskermings in nie. Soms werk dit sommer net glad nie, dat die binnenkant is sommer leeg. En dan as die prysverskil tussen 'n kwaliteit produk en 'n vervalste produk so groot is, dan is daar mos nou altyd mense wat dink hulle gaan 'n bietjie spaar en die goedkoper item vat, wat dit aanloklik maak vir die skelms om vervalste produkte die land in te bring. So ja, kom ons sit eers die agtergrond daar net vir hoe gevaarlik elektrisiteit is. Daar is natuurlik die twee goeders wat ons na kyk, is die een is direk wat jy kan skok deur direk aan geleiers wat lewendig is te raak, of die ander kant is altyd die brandgevaar wanneer geleiers oorverhit. Om jou idee te gee van skok, die hoeveelheid stroom wat na jou ketel gaan, is ongeveer 500 tot 1000 maal meer stroom as wat genoeg is om 'n mens 'n hartaanval te gee.
1: Ja.
2: En ons gebruik alledaagse ketel sonder om twee keer daaroor te dink.
1: Ja.
2: Maar dit is omdat daar goeie maatreëls in plek is wat jou veilig hou van 'n elektriese skok. Soortgelyk brandgevaar, as dit nie was vir al die veiligheidsgoed wat ons deur die jare installeer het, nie, sou elke huis een keer 'n jaar afgebrand het. As jy ooit enige iets laat trip het in jou huis, sonder die stroombreker, sonder die goeie praktyke van die regte geleiers en kwaliteit materiale, sou daai trip 'n brand veroorsaak het.
1: Smalgeil.
2: So dit gee net 'n idee van die omvang van hierdie probleem.
1: Wat sal gebeur indien die mark vir vervalste goedere nie uitgewis word nie? Wat sal die langtermyn gevolge wees, Wynand?
2: So die eerste ding is dat hoe meer en meer van die goederes in ons mark inkom en in ons huise installeer word, dit is soos 'n tydbom wat daar sit in jou huis. 'n Elektriese probleem gebeur nie op dag 1 nie. Dit kan dalk 'n paar jaar neem voordat daar 'n rot in jou dak klim en deur jou kabels kou en 'n kortsluiting veroorsaak. Of wanneer jy die grasnyer oor die koord stoot en die ongelukkige draad afsny. En as daai dag kom, dis wanneer jy wil hê jou stroombreker moet in plek wees, die drade moet die temperatuur van daai geweldige kortsluitstrome kan hanteer, jou aardlekkasie moet werk en jou beskerm dat jou grasnyer jou nie 'n skok gee nie. So dis 'n tydbom vir veiligheid wat daar sit. En verlies aan eiendom weens brande, ons nasionale brandbestendingsassosiasie het sê ongeveer 4 miljard rand aan brandskade per jaar in die land. Dink jouself in as daai syfer moet verhoog as gevolg van meer elektriese brande, hoeveel geld ons mors en die verlies van lewens wat saam met 'n brand gaan of met 'n skok gaan. Daar is ander eienskappe met vervalste goedere ook. Natuurlik die verlies aan belastinginkomste. Alles wat onwettig ingebring word, wat douane omseil of nie deur behoorlik geregistreerde maatskappye versprei word nie. Betaal nie hulle invoer en hulle inkomstebelastings nie, so dit is die geld wat moet aangewend word om ons land aan die loop te hou. Al die goeders stel saam vir 'n toekoms wat nie so wonderlik lyk nie.
1: En op daai noot, hoe kan mens seker maak jou produkte is wettig of voldoen aan alle veiligheidsregulasies?
2: Ja. So die eerste stap is, moenie net noodwendig mik vir die goedkoopste. So wanneer jy elektrisiën gebruik om te kom werk by jou huis doen, jy mag die elektrisiën vra dat hy wys dat hy geregistreer is by een van die elektriese kontrakteursrade. Dit is 'n goeie manier om te weet dat daar word 'n oogjie op hom gehou. 'n Geregistreerde elektrisiën sal nie vervalste goedere gebruik. Die elektrisiën weet goed watter verspreiders is betroubaar. Jy gaan nie sommer net op die straat hoek jou elektriese produkte soek nie. En jy kan ook jou elektriesiën vra om vir jou te wys watter produkte hy gaan installeer. Goeie gesertifiseerde produkte moet allemaal op die produk self gemerk wees met die naam van die standaard waarna dit getoets is. So dit moet een van die SABS of bijvoorbeeld die IEC internationale standaard se merk op die produk hê. As dit herkenbare handelsmerk is, iets wat jy self kan opsoek en kan sien, dit word in van die beter winkels in Suid-Afrika versprei, dan is jy redelik veilig dat jy kan weet, hierdie elektriesiën en hierdie waarde wat installeer word, sal nie 'n probleem in jou huis veroorsaak nie.
1: Ja, en dan net so ten slotte, wat doen 'n mens met die vals produkte? Kan jy dit net weggooi?
2: Sekerlik ja, maar dit sal soveel beter wees as jy dit kan rapporteer. Suid-Afrika het 'n organisasie vir elektriese veiligheid, Safehouse. Gaan op hulle website, kontak hulle as jy bewus word van vervalste goedere. Die organisasie werk hard om seker te maak dat ons goeie betroubare elektriese produkte in ons mark het. En dit gaan verder as net noodwendig vervalste produkte. Daar is ook net lae kwaliteit produkte omstand, produkte wat nie gesertifiseer is nie. So dit is nie noodwendig 'n vervalsing van 'n betroubare fabrikaat nie, maar dalk net 'n lae kwaliteit produk. Ja. En een van die aanduiders altyd is, as dit te goedkoop is om waar te wees, dan moet jy dink daar's 'n slang in die gras.
1: Dit was Wynand Visser, hoofontwerp-ingenieur by die maatskappy CBI Electric. Ons gesels nou met Pierre Jacobs, ons digitale kenner, wat meer gaan gesels oor hoe om die internet slimmer en veiliger te gebruik in jou alledaagse lewe.
3: Wanneer ons aan kuberveiligheid dink, dink ons gewoonlik aan virusse, hackers of iemand wat by kamer probeer inbreek en ons rekenaars of inligting steel. Vanaand wil ek iets sê wat ek dink baie van ons nie van weet nie. Die gevaarlikste ding op ons foon is dalk nie 'n virus nie. Dit is dalk ons wat net te vinnig 'n allow druk. Want ons is eerlik moet wees, die meeste van ons lees nie deur lisensievoorwaardes vir sagte ware nie. Wel, ek het nog nooit 'n toepassing vra voorbeeld toegang en ons druk ja. Nog een vra toegang na jou kontakte toe, ja. Foto's, mikrofoon, ligging, ja, ja, ja. En voor ons voorheid vir, weet daardie toepassing meer van ons as wat ons besef. Hoe dit bijvoorbeeld werk is, jy laai 'n gratis speletjie af of 'n flitslig toepassing of 'n toepassing wat jou foto's mooier maak. En dan vra die toepassing toegang tot jou kontakte, jou mikrofoon, kamera, selfs jou ligging. En die vraag is dan natuurlik, hoekom het 'n flitslig jou kontakte of jou ligging nodig? Maar ons dink gewoonlik nie daaroor nie. Ons wil net vinnig aangaan en die funksionaliteit gebruik wat die toepassing ons bied. Nou dit beteken nie dat elke toepassing gevaarlik is nie. Maar baie van hulle versamel data en daardie data het waarde. Want hoe meer iemand van ons weet, hoe makliker is dit om ons te manipuleer. As iemand weet waar ons bly, waar ons werk, wie ons familie is, wanneer ons vakansie hou, dan raak ons baie makliker om te teken. En dit is hoekom mense vandag sulke oortuigende slenters of scams kry. Want aanvallers doen nie meer sommer wille raaiskote nie. Hulle ken jou al klaar deur middel van die toepassings. Nog iets wat ons nie besef nie, is dat baie van hierdie risiko's nie van tegniese kiberkraking of hacking afkom nie. Dit kom van toepassings wat te veel in toegang het. Ons sien dit nogal gereeld. Mense gebruik voorbeeld toepassing toegang tot hulle SMS'e. Wat beteken dit in realiteit? Daardie toepassing kan nou jou SMS lees en ook jou sekuriteitskodes of jou bank se OTP. Of toegang tot jou kontakte, nou word almal in jou foon geteken, almal ken jou, so hulle gaan dink die boodskap van jou af is legitiem en dis veilig. Of toegang tot jou mikrofoon en die toepassing luister dalk meer as wat jy dink. Nou ja, soos ek gesê het, nie elke toepassing spioneer op ons, is nou nie paranoïes te raak nie, maar die punt is eenvoudig. As 'n toepassing nie toegang nodig het na 'n funksionaliteit op jou foon nie, moet dit nie gee nie. Nog iets wat mense baie maklik doen is, dat hulle toepassings aflaai van oorals af. Veilige plek om toepassings van af te laai is bijvoorbeeld die Play Store op Android bedrijfstelsels of Apple's iStore. As jy toepassings aflaai uit nie amptelike toepassing winkel nie of van skakels, webwerwe of boodskappe, is dit gevaarlik want jy weet nie eintlik wat jy installeer nie. En sodra daardie toepassings op jou foon is, kan dit moeilik wees om dit raak te sien as iets verkeerd is. Natuurlik is daar gratis wifi. Ons allemaal doen dit. Ek doen dit gereeld. By lughawe, restaurant, koffiewinkel, ek koppel sommer baie vinnig aan gratis wifi. Maar ons weet nie wie nog op daardie netwerk is nie. Ek is pedantisch daaroor. Ek doen geen belangrike dinge op die publieke internet nie en jy moet ook nie. Vooral nie bankwerk of sensitieve werk nie. En leer jou vrou, jou kinders of die mense rondom jou ook van dit. Die belangrikste deel van vanaand se gesprek is, jou foon is nie net meer 'n foon nie. Jy is 'n mini rekenaar wat jy by jou hou met bedryfstelsel en sagteware. Maar meer as dit, dis ook jou bank, jou kamera, jou e-pos, jou werk, jou foto's, julle, dis jou hele lewe. En dit is hoekom jy dit moet beskerm soos wat jy jou huis of jou beursie sou beskerm. Gebruik 'n skermslot, hou jou toepassings op datum, gebruik biometrie vir toegang, gebruik antivirusse sagteware waar moontlik en gaan kyk af en toe na watter toegang jou toepassings het. Jy sal verbaas wees. En dan laastens, ons grootste probleem vandag is nie dat mense nie slim genoeg is nie. Ons het so vinnig gewoond geraak om net ja te druk, want ons soek daar die funksionaliteit. So begin net daar, lees, dink, vra, hoekom het hierdie toepassing hierdie spesifieke funksie nodig? Daardie een gewoonte kan jou baie probleme spaar. So julle, as daar enige vrae is of as jy iets ervaar wat jou pla, stuur gerus 'n e-pos na cyberquestions@cyberantics.co.za of stuur jou vraag op 'n WhatsApp na 081-637-4402 en ek sal dit op die volgende program hanteer.
4: En dit bring ons aan die einde van vanaand se program. Baie dankie dat jy saam geluister het. Tot volgende week donderdag, selfde tyd, selfde plek. Mooi bly.
5: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Goeienaand en welkom by jou Kompas voorrigtingsprogram saam met my Christlyn Siaslou. Vanaf 'n siekbed met 'n seldsame siekte tot 'n skitterende TV-ster. Vanaand in Kompas sluit die Kaapse akteur Tariq Kenny by ons aan en glo my vry. Die jongman is die toonbeeld van inspirasie vir die nasie. As kind is hy gediagnoseer met die seldsame siekte sistenose. En hoewel hy reeds 'n nieroorplanting ondergaan het, leef hy steeds met die siekte. Welkom by jou Woensdag aan Kompas kuier en sommer ook jou weeklikse dosis van inspirasie. Tariq Kenny sluit nou by ons aan en van moedsverloorse vlakte wil hy niks hoor nie. Tariq, dis lekker om vanaand met jou te gesels.
1: Hi Christlyn, baie dankie vir die geleentheid en hoe gaan dit vandag saam met jou?
0: Ach, wat lekker, dankie, geen klagtes.
1: Lekker man.
0: Tariq, die laaste keer wat ek jou gesien het was op die kassie. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
1: Wow, vir my was dit 'n wonderlike geleentheid, want dit was my tweede rol wat ek gekry het. So ek was eerster op Arendsvlei, waar ek die rol van Donny Ackerman voltooi het. En toe, wanneer Arendsvlei geëindig het, toe kry ek die rol van Darren nou op Skemergrond. And it was a completely different world. Van Arendsvlei was nou eerst op een school geskiet. En nou Skemergrond skiet is op een plaas. En je weet, die accent is een bietjie anders. Die karakter is anders. So ja, het was net a wonderful opportunity. En om samen met mensen te werken wat hij op Sevendalaan en al die verschillende programma's gezien het. Het was net, ja, words cannot explain what I felt in the moment.
0: Dit klinkt na een absolute belevenis. Jy het nou genoem van jou karakter Darren. Hoe was daar die rol?
1: Wel, Darren is amper net soos elke tiener wat ons nou kry. Hy probeer nog steeds om sy pad in die lewe te kry, you know. He's still trying to figure out what it is that he wants to do. And because of that, sometimes now and then, word hy so 'n bietjie geïnfluenced by anders. En net 'n bietjie ook van 'n stouterheid in hom. Hy is altyd bygetrokke met die, soos ons eerste gesien het, in seisoen 1 van Skemergrond, toe was hy op dwelms, en nou was daar nou nog 'n arc met die wolf storyline, maar vir my, hy is net soos amper elke tiener, wat ek nou sien. They trying to find their way, not to show what their path is. Hulle moet goeie rolmodelle kry, and I think that is all that he needs, but sometimes we see those good qualities, ons sien het raak in die verkeerde persoon.
0: En kan jy onthou hoe dit vir jou gevoel het toe jy die eerste keer op 'n stel gestap het?
1: Wow, dit is eintlik 'n wonderlike vraag, want ek was nou net saam met twee van die ander acteurs wat saam met my in Arendsvlei was, Lyle Oktober en Etienne Gertse is nou hier by my huis. Van ons drie, ons kan nou nie sê nie, maar ons drie het nou iets anders nou saam geskiet, so ons kom net van die stel af. Dit was ongelooflik, van die eerste dag, daar was baie goed verkeerd gegaan het, van ek was eerste by 'n ander agent,

0: en dit was hier die regte agent vir my nie, so hulle het vir, het nie vir my alles vertel wat ek moet geweet het op die dag hier, so ek het nie geweet van my contract hier, ek het nie eens van my karakter se description geweet het hier, so ek het net daar op die dag, I still arrived earlier in Devonisha Swartz, wat Christine nou speel op Skemergrond. Sy het vir my gesê, why are you here this early? And I said, I don't know, ek het gesê, be here something 6 o'clock. And she said, nee, your call, she said, that's the time. And I said, oh, to die eerste dag mag ek al klaar, rookie mistake. But it was so surreal, van ek dink vir enige acteur, you will never ever experience a day like your very, very first day on your professional job.
1: In jou tweede ervaring, was dit 'n bietjie beter en het dit gevoel soos 'n tuiskoms?
0: Ja, dis definitief 'n familie van is met dieselfde produksie, Penguin Films, hulle het Arendsvlei gedoen en hulle doen ook Skemergrond, so jy sien baie van dieselfde mense wat nou by die crew, by Penguin Films gewerk het en nou baie van die mense wat by die crew, wat die grips en die sound en dit gedoen het, hulle werk ook nou by Skemergrond en baie van die acteurs ook, soos nou Shimmy Isaacs was daar, Talia Davis, so dit voel hier erg soos iets vreemdie. En jy weet, het voel nog stel, het is dieselfde familie. So, jy stap nog steeds daarin, jy voel nog steeds al die liefde. En jy voel baie gemakkelijk. En ja, het maak het net een bykie meer gemakkelijk om te werk en jou werk te doen as een acteur.
1: Lekker man, ons gaan nou een bykie wegbeweeg na jou persoonlijke lewe. Jou kinderlewe was glad nie makkelijk nie. Wil jy ons een bykie meer daarvan vertel?
0: Ja, so daar is baie goed wat gebeur het in my kinderjare. Eerstens, op die ouderdom van 3 jaar oud was ek gediagnoseer met baie reekkondisie by die naam van cystinosis. En wat cystinosis is, die liggaam sukkel om ontslae te raak van sekerlike stof. En dan, die stof hou dan aan en dan kry jy mens kristals op jou organe en dit veroorsaak baie probleme later in die lewe. Maar dit veroorzaak meeste probleme in jou nieren. So, ek was in kidney failure, ek denk, by die ouderdom van 11 jaar oud, en in graad 8, dit was in 2014, toe het die dokters van my familie gesê, my nieren werk net nou op 11%, denk ek. Toe keer ek nou een nierenplanting, en ons nou baie toets gedoen, en dit, en dan in 2015, het ek een nierenplanting gehad by Rooikruis Hospitaal. Hulle is die hospitaal wat my eerste gediagnoseer wanneer ek 3 jaar oud was. Maar ek het ook baie rondgetrek in my jongere dae. Ek was al in Retreat, Lavendale, Ocean View. Ek is nou weer terug in Ocean View. Ja, net baie verskillende plekke. So ek het nog nooit gesettel. En voor any child, jy soek stabiliteit in jou leven. So nou, jy sukkel nou met jou siekte. En jy sukkel nou, jy trek rond so, jou mental health is net oorals, en nou moet jy net elke paar jare net adjust, maar jy sukkel nog steeds met die siekte, met jou nieren, elke dag moet jy, meer as 1 keer een dag moet jy medicijne vat, en ek het vir die dokters al so baie tye gesê, al die medicijne proe nie lekker, hulle het vir my gevra, dat ek moet vir hulle beskryf het, hoe proe die medicijne, en ek het vir die dokters gesê, dokter, imagine someone's letting off gas, en dis hoe proe het. En toe sê hulle, oe nee, alles baie nou jammer, maar ek probeer verskillende goed om saam met die medicijne te vat, so ek drink het met melk, ek drink het met sap, van wanneer een mens die medicijne vat, dan voel jy een bykie siek en jy gooi miskien op by die school, so nou is jy net by die school vir miskien 3-4 ure, so dat is baie werk in dit by die school that you now missing out on, en dan moet jy weer huis toe gaan, en jy mis een paar daar by die school, en dan moet jy nou weer kom en catch up again, but luckily I never ever failed here, so, ja. Yeah.
1: Kijk, dit kan nogal baie druk plaas op een kindse skouers. Hoe het jy dit alles hanteer?
0: Wel, ek het opgegroei in een huis, waar God baie belangrijk is. So, ek het altijd God na by my hart gehou, en my ma en my familie het altijd vir my gesê dat hulle weet dat God een plan vir my leven het. En ek denk nou dat ek ouder is, en hier in my loopbaan, ek kan dit nou sien van, as baie mense wat ek nou kan inspire, hulle sien my miskien op die skerms, of op die planke, en hulle vraag my oor my story, of hulle lees oor my story, op die koerant of hulle sien miskien op die Kuier magazine of soos nou wat die onderhoud wat ons nou doen en hulle leel oor my story en hulle vraag my hoe het jy dit gedoen, dan sê ek, is God, ek glo net altyd, anything that you're dealing with, just to remember that God het altyd 'n plan. Net die liefde wat ek in my huis in het met my broer, met my sister, met my ma, met my hele familie, dat is hoe ek dit gedoen het.
1: Ek is baie bly dat jy vandag sterker aan die ander kant uitgekom het en jy kan trots wees op jouself. Is daar 'n spesifieke herinnering of gebeurtenis uit jou kinderjare wat jou vandag steeds bybly?
0: Ek dink ek het al deur baie van dit gewerk al. Dit bly nog steeds by my van, ek het nog steeds die siekte. Mense het gedink na die nieroplanting het cystinosis, die siekte wat ek nou het, hulle gedink dat cystinosis net nou weggegaan. En dis nie waar nie. Ek lewe nog steeds met cystinosis. Elke dag is baie, baie reë. Ek dink dat's net nou 40 in die land en met cystinosis. En ek is die oudste seun met cystinosis nou in die land wat ons nou van weet. So, ja, ek het deur baie van dit gewerk. Maar dit bly nog steeds met my van. Elke dag skrik ek wakker. Eerste ding in die oggend moet ek my pille vat. Na dit moet ek die ademmedisyne vat vir cystinosis en dan weer in die aand moet ek nou weer nog pille vat en elke paar maande moet ek na die hospitaal toe gaan vir 'n check-up. So, maar as jy kan sê die een ding wat nog steeds saam met my bly, ek dink net hy recovery period toe ek nou my nieroplanting gekry het van voor COVID al 'n ding was, het ek al klaar maske gedra by die skool. So ek het die masker gedra van my immuunsysteem was nou baie, baie swak as gevolg van die nou van die nieroplanting. En that was obviously a very traumatizing experience by die skool. Jy word nou baie geïsoleer van mense kyk jou anders aan. Hulle dink nou miskien jy TB van hoekom dra jy 'n masker en jy voel net isolated en jy voel net klein en jy het nie altyd baie vriende nie van mense verstaan jou nie. Hulle weet nie wat om te doen nie. Hulle verstaan nie jou lewe nie. So ek moet nou baie deur dit gewerk het, maar ja, dankie aan God het ek deur alles gewerk en soos ek nou sê, wat's nog steeds by my, van ek lewe nog steeds met cystinosis, maar ek's nou baie sterker mens en ek kan ander mense nou inspire en so aan.
1: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Kompas. Ek is Christlyn Cias Lou en Tariq Kenny gesels vanaand oor sy loopbaan as ook sy lewe met die seldsame siekte cystinose en ook hoe hy nou sy storie gebruik om ander te inspireer. Kon jy as 'n jong seun sien watter impak jou siekte op jou familie gehad het?
0: Ja, ek kan. Van hulle probeer 'n glimlag aan te sit en 'n masker te dra, want hulle wil nie vir my gewys het dat hulle nou bang is nie. Want die dokters het vir my familie gesê met die siekte, hulle weet nie hoe lank gaan ek lewe nie. En daar was nog baie tye toe ek 'n babatjie was, toe ek was baie naby, ek het amper akwesterf 'n paar keer al. Maar weer soos ek gesê het, my familie het net vir my gebid. Hulle het my medisyne gegee, hulle het vir my liefde gegee. Maar ek kon dit gesien het, maar wat ek gedoen het, is eintlik snaaks, want ek het nou net Oscar Peterson en ek het al David Isaacs ontmoet al. En toe sê ek vir hulle baie, baie dankie. En hulle het nie geweet hoekom ek vir hulle dankie sê nie, maar toe sê ek, nee, ek het altyd Joe Barbe gekyk en ek het altyd Leon Schuster movies gekyk. En toe imiteer ek die scenes van Joe Barbe en Leon Schuster vir my familie, net om vir hulle 'n bietjie weg te vat van die lewe wat hulle nou sien en net om vir hulle te transport na 'n ander wêreld toe. Toe ek miskien 'n scene van Puta Gamat en Puta Joe en toe sien ek hoe glimlag my familie, hoe glimlag my broer, my susters, my ma en ek sien nie meer daai hartseer in hulle oë nie en toe dink ek, wow, if I can jump into another character en ek kan dit doen vir my familie en I can take them into another world, imagine I do that for other people. En ek dink dis nou die grootste rede hoekom ek nou 'n akteur is.
1: So jy is al van kleins af 'n sterretjie.
0: Weet jy wat? My naam beteken eintlik ster. As jy mense Google. Ja. Wow.
1: Is jy dan nou die enigste een in jou familie wat toe in die vermaaklikheidswêreld beland het?
0: Ons is 'n baie kreatiewe familie, maar 'n mens kan sê dit is net ek, maar my broer het dromme in die kerk gespeel en sy kind doen dit ook. Sy kind speel baie goed dromme in die kerk. My suster, sy was ook sy het gesing in die kerk en haar dogter nou haar dogter dans en haar dogter is 'n Western Province danser. So ja, maar mens kan sê dit is net ek, maar ek kry alles van my ma, my pa, my broer, my susters. So ek kry dit en ek vat dit in my loopbaan. So ja, dis ek, maar ek dra hulle saam met my in my hart en elke dag wanneer ek op stel stap en ek my werk doen.
1: Dis wonderlik dat jy jou familie saam met jou dra. Jy het vroeër genoem daar was hulle paar keer wat jy amper afgesterf het. Hoe voel jou familie nou om jou te sien in die vleer van jou lewe?
0: Hulle is net baie dankbaar aan God van wat hy vir my lewe gedoen het. En hulle sê nog steeds, hulle het nog nooit die gesien nie. Hulle het altyd gebid, hulle het altyd gedroom en hulle het altyd geglo. Maar is 'n bietjie moeilik om in 'n goeie ding te glo wanneer 'n slegte ding hier voor jou sit. So nie om te sê dat ek was nou sleg nie, maar die siekte en wat hulle gesien het dat aan my gedoen het toe ek nou klein was en toe ek nou nog steeds in skool en hoërskool was. So hulle kan dit nog steeds nie glo nie, maar hulle het altyd geweet dat dit sal waar wees. En ja, hulle is nog steeds elke dag so dankbaar. En hulle breek van my so baie. My ma wil net vir almal sê, oh wow, my son is doing this, my son is doing that. En my broer en sister, hulle doen dieselfde by die werk en by hulle ander vriendinne en goed. So hulle sê ook nou die message en die testimony saam met alles. En dis wat ons allemaal wil net doen. Vir my, ja, ek is blij dat ek 'n akteur is, maar vir my is dit net 'n nog 'n ding om God se naam groter te maak. En my familie doen dieselfde. Hulle gebruik ons lewe, hulle gebruik my lewe as 'n testimony, net om vir God se naam groter te maak. Want ek sal nie nou hier gesit het nie, ek sal nie op skemergrond gewees het nie, en ek sal nie nou op 'n nog gestel gestap het vandag hier as dit nie vir God was nie.
1: Jou ma mag maar spog met haar klong, hoor. Ek het 'n voeltjie oor vlei dat jy nie net skitter op die kassie nie. Jy het ook ander groot planne soos die spele. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan, dit klink interessant.
0: Ja, so die oorplantingsspele, dit gaan nou later, Anna, ek dink in September, gaat dit nou in Joburg wees. So ek gaat nou 'n bietjie badminton speel van my, dis my familiesport. My neefies, hulle was nou by die Olympics gespeel, ek dink in 2012, en 'n paar van my families het nou Western Province gespeel, en ek dink so 3 weke terug, toe het my hele familie so 'n kleine family reunion gehad, toe speel ons allemaal. So in September gaat ek badminton speel in Joburg, en dan wanneer ek dit nou deur maak, dan gaat ek volgende jaar Belgium toe vir die World Oortplanting spele. Laas jaar was ek, voor ek nou my ook geskiet het op skemergrond, laas jaar was ek in Oxford vir die British Transplant Games.
1: Dis lekker, en hoe het dit afgeloop?
0: Dit was amazing. Ek was deel van die Oxford span, so ek het archery gedoen, ek het tweede gekom in archery, maar ek dink het was amateur archery, en dan het ek ook soccer gespeel, ook vir die Oxford span, en ek het table tennis gespeel, badminton was vol, maar ek was die deel van die Engelse span nie. Ons was nie daar om te kyk, daar was 'n professor by die Grote Skeer Hospitaal, hulle wil net vir een van die pasiënte geleentheid gegee om oorsee te vlieg en die hele ding nou te experience. En na dit toe vraag hulle vir my, okay, sal ek nou deelneem in die South African oorplantingsspeletjie? En dan na dit had ek nou volgende jaar Belgium toe as ek nou deurmaak. Toe sê ek ja. So ja, dit was ongelooflik. En nie net om daar te wees vir die oorplantingsspele nie, maar ook om alles te ervaar van net hoe anders het is in 'n ander land. Jy weet, is baie verskillend as hoe het is nou hier in Suid-Afrika.
1: Tariq, is daar enige groot planne vir jou loopbaan in die pipeline vir die komende jaar?
0: Ja, baie, baie, baie planne. Ek werk nou op my aksente, soos my American en my my UK accente, en ek het ook nou oorlangs in Hamlet gespeel het. Hamlet, toe kreeg ek een rol in Hamlet met die Anna Shakespeare Company, wat ek nou deel van is. So ek het een rol in Hamlet gekry, toe so ek speel Laertes, en ek wil meer dubbing doen, ek wil net meer rolle kry wat vir my uitdaag, want ek het een paar standkoorse gedoen, so ek soek een bykie meer rolle waar ek een bykie van die skills set kan wys op camera. Ek het al klaar een bykie van dit gewys op skemergrond, toe ek nou die hele scene geskiet het met die buil, toe Darren nou een bykie mal geraak het, toe wys ek een bykie van my stand experience daar.
1: So, dit klink of jy groot planne het. Indien jy aan jou jonger self advies kon gee, wat sou dit wees?
0: Weet jy wat, ek het nou net gesê dat my familie, hulle kon nie dit geloof nie. Van hulle het altyd gebid en het altyd gegloof, maar is het bietjie moeilik om te geloof, van jy sien die kind is so siek wat hier voor jou sit. Maar my jonge self, hy het nou nie so serie geweet dat ek nou een acteur sal gewees het, maar hy het nog altyd in homself gegloof. So ek sal net vir hom gesê het, hou net aan, glo net in Godse plan, hou net aan glimlach, hou net aan jou beste probeer, hou net aan, ek dink die drie woorde, hou net aan, van hy het nog altyd in homself gegloof. Maak nie saak wie wat by die school, of by die hospitaal, of die dokters, of wie ewe vir hom gesê het die, hy het nog altyd in homself gegloof.
1: Hou net aan, wie of wat sou jy sê, inspireer of motiveer jou?
0: Somtye werk ek by die hospitaal Grooteskeer. Ek werk as a group supervisor of as a patient mentor. En mense hoor my story en hulle word nou geïnspireer by my story. Maar ek sien ander mense by die hospitaal en ek sien hulle, die mense wat kanker het, die mense wat HIV het, die mense wat sukkel met mental health, som van die mense wat die kan loop, som van die mense, hulle kan nie worry, som van die mense is blind, hulle is die mense wat vir my inspire, van die mense wat net, die mense wie sy lewe so swaar is, en het lyk amper soos hulle is, vir ander mense lyk dit soos daar die mense by hulle einde is, maar hulle staan nog op, hulle staan nog steeds op elke dag en hulle kap net aan. Dis die mense wat vir my inspireer. En om steeds te glo dat God 'n plan het vir my lewe. So is die mense wat nog steeds aankap en God se plan vir my lewe en die liefde wat my familie vir my wys elke dag.
1: Jy is voorwaar die toonbeeld van inspirasie. As jy aan iemand 'n boodskap kan gee wat tans in 'n situasie sit of siek is, en hulle voel dinge word nie beter nie. Watter boodskap sou jy dan aan hulle gee?
0: Wel, ek klink nou in die onderhoud, as ek probeer net om mense te motiveer, en ek maak dit miskien klink, as dit makkelijk is. Maar ek weet, dis nie makkelijk nie. Dis nie makkelijk om elke dag op te staan nie. Maar, en ek het ook nou baie van God gepraat, van dis die waarheid. Een mens kan dit nie doen sonder God nie. As jy nog steeds elke dag wakker skrik, jy voel elke dag, daar is nog steeds asem in jou lichaam, jy maak nog steeds jou oor oop, jy moet net onhou, is nog nie klaar nie, dis jou einde nie, jy dink vandag is nou nie die dag nie, jy dink jy wil net opgee, maar morgen skrik jy weer wakker, en dis die einde nie, en jou track record, van al die slechte dae in jou lewe, jy het al die dae gesurvive, so hoekom sal jy nie die ding nou oorleef nie? Moet net die opgee nie. Soos ek nou gesê het, my jonge self, glo nog steeds in jouself, want elke dag, wanneer jy wakker skrik, wanneer jy jou oor opmaak, dis net 'n herinnering, dat God nie klaar met jou is.
1: Die goue reël hier vir my is, hou net aan. Deursettingsvermoë en 'n positiewe ingesteldheid is presies wat 'n mens benodig om jou deur 'n moeilike tyd te bring. Indien jy nog nie die RSG toep afgelaai het nie, mis jy uit, hoor. Maak haas en kom op hoogte van alle dinge RSG. En dis boonop gratis om die toep af te laai. Nou ja, toe ek groet eers. Onthou om 'n saadjie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot ziens.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.

0: is dat van Jacaranda, soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense saam sy, tot laat in die nacht.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op wil staan, geloof ek jy sal een dag kan.

En as daardie kenwysie speel, dan weet jy dis tyd vir 'n baie spesiale afspraak met skrywers en boeke. Goeienaand, ek is Ilse Salzwedel en dis vir my heerlik om jou weer 'n keer namens my en Johan Meiburg en die res van die RSG span by ons te verwelkom. Baie dankie dat jy RSG gekies het om jou geselskap te hou en as jy dalk nog nie geweet het nie, RSG kan nou makliker op jou selfoon geluister word deur middel van die splinternuwe RSG app of toepassing. Dis beskikbaar op Google Play en ook op die App Store op jou selfoon. In vanaand se skrywers en boeke is daar hopelik weer iets vir alle boekliefhebbers se smaak. As jy dalk nog nie weet nie, RSG het weer 'n lieflike boek wat saans om 9:10 voorgelees word. En sedert verlede week kan jy luister na Anoushka van Meck se roman, Twa die Tydloper. En net om jou so 'n bietjie te herinner aan waaroor presies hierdie besonderse verhaal gaan, saai ek vanaand 'n onderhoud uit wat ek meer as 2 jaar gelede met Anoushka van Meck opgeneem het. Dan het Johan Meiburg ook weer vir ons baie interessante nuus uit die internasionale boekewereld. Hy het vanaand 2 bydraes oor gesogte internasionale letterkundepryse en die wenners daarvan. Die een is die Dylan Thomas prys en dan is daar ook die Booker International. En hou maar 'n pen en papier byderhand, want Johan gesels ook oor nuwe boeke vir jou leeslysie. En ek het een van hulle al onder oog gehad, en ek kan dit aanbeveel. En dan, as jy besig is om te skryf en te skaaf aan jou radiodrama vir RSG en die ATKV se radiodrama skryfkompetisie, hou ook maar 'n notaboek byderhand, want vanaand is dit die laaste 2 formele sluitklasse wat Ina Strydom en Kobus Burger saamgestel het. Ina gaan daarin gesels oor die ontwikkeling van die storielyn en die belangrikheid van byklanke in radiodramas. En soos ek nou al die afgelope paar weke gesê het, dis nie net van hulp vir radiodramaskrywers nie, maar eintlik dink ek dis nogal handig vir enige iemand wat daarvan droom om fiksie te skryf. En hierdie is baie interessante materiaal. Lekker luister na vanaand se skrywers en boeke, en ek hoop jy geniet dit saam met ons.

Mens skryf altyd vir daardie een persoon wat meer weet as jy. So het die gevierde skrywer Daleen Matthee graag gesê en daarom het sy haar ook so verdiep in die navorsing vir haar boeke. Sy het soms tot 4 jaar lang nagevors voordat sy uiteindelik begin skryf het. Daleen Matthee is natuurlik bekend vir al vir haar 4 bosromans, maar het ook 8 ander boeke geskryf. En sy is onlangs postuum vereer deur president Cyril Ramaphosa, wat die orde van Ikhamanga in die bronskategorie postuum aan Matthee toegeken het. Nasionale ordes is die hoogste toekennings van 'n land. Dit word gemaak deur sy president en word toegeken aan burgers en vooraanstaande buitelandse burgers. Die orde van Ikhamanga spesifiek word toegeken aan mense wat besonderse prestasies behaal het in kuns, kultuur, letterkunde, musiek, journalistiek en sport. Matthee is vereer en ek haal graag aan uit die president se mediavrystelling oor die geleentheid vir haar uitstekende bydrae tot die letterkunde wat Suid-Afrikaanse stories op die wêreldtoneel geplaas het. Haar boeke is in 14 tale vertaal, insluitend Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Hebreeus en IJslands. En daar was meer as 1 miljoen eksemplare daarvan wêreldwyd verkoop. Matthee is ongelukkig in 2005 reeds oorlede, sy was maar 67 jaar oud, en haar dogter Hilary Matthee het die orde van die Ikhamanga toekenning namens hulle gesin gaan ontvang. Die eerste Daleen Matthee boekefees is natuurlik ook enkele weke gelede in Harold in die Suid-Kaapse berge aangebied. So ek dink is die ideale tyd om weer 'n slag Daleen Matthee se boeke van die rak af te haal en dit te lees. Daar lê 'n lang en koue winter voor en wat is dan nou lekkerder as een van haar beroemde bosboeke?

0: Johan Meiburg is eerste aan die beurt en hy gesels met ons oor die wenner van die gesoekte Dylan Thomas prys.
1: Die Amerikaanse digter Sasha Debevoets McKinney is onlangs aangewys as die wenner van die 2026 Dylan Thomas prys. Die prys word toegeken aan skrywers jonger as 39, die ouderdom waarop die Walliese digter Dylan Thomas dood is. Die 35-jarige Debevoets McKinney het die prys verower met haar debuutbundel Joy is my middle name. Die bundel wat verlede jaar by Fitzcarraldo Editions verskyn het, word deur die beoordelaars as uitsonderlik beskryf omdat dit die leser 'n gevoel gee van intimiteit. Juist deur die autentieke stem wat voel asof dit die regte dopa is vir die tye waarin ons leef. Joy is my middle name gee uitdrukking aan die belewenisse van 'n 20 en 30-jarige persoon en takel temas soos ras, seks, vrou wees, verslawing en die verbruikerskultuur. Debevoets McKinney is in Connecticut in die VSA gebore en woon deesdae in Georgia waar sy 'n kreatiewe skryfwerk genoot is by die Emory Universiteit. Van haar gedigte het in The New Yorker verskyn, asook in The New York Review of Books en Yale Review.
0: Baie dankie, Johan Meiburg.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Twa, die tydloper deur Anoushka von Meck, is RSG se nuwe handboek voorlesing. Dit word weeksaande om 10:09 op RSG uitgesaai. Maar waaroor gaan hierdie boek? Ek het in Februarie 2024 met Anoushka von Meck daaroor gesels en ek saai graag weer daardie onderhoud uit. Sy bly 'n baie interessante mens en 'n baie goeie skrywer. Anoushka von Meck het in 1998 haar debuut as skrywer gemaak met Anderkant die Long Drop, maar sy is veral bekend vir haar veelbekroonde roman Vaselientjie. Dit het in 2004 verskyn en is bekroon met die Jan Rabbi Rapportprys, die ME Herprys vir jeugliteratuur as ook die Mnet Prys. Dis ook in 2017 vir film. En in 2020 het Anoushka se derde roman, Die Heelal, op my tong verskyn. Vanaand gesels ons oor 'n splinternuwe boek uit haar pen en dit is die roman Twa, die tydloper. Anoushka von Meck, baie welkom by Skrywers en Boeke. Dit is heerlik om vanaand met jou te gesels oor jou splinternuwe boek Twa, die tydloper.
3: Baie dankie.
0: Ek het so lekker aan hierdie verhaal gelees. Luisteraars sal weet, jy was al voorheen op die program, maar daar is altyd nuwe luisteraars wat luister. So ek wil weet, waar het jou besondere verbintenis met woorde begin?
3: Jong, dit is moeilik om te sê, maar die eerste story wat daar is oor ek wat skryf, is toe ek 'n klein dogtertjie was by my ouma hulle in McGregor, wou ek nie uit die bad uitklim nie. En dan het ek op my maag gelê en as hulle vir my vra nou maar hoekom wil ek jy uitklim nie, dan sê ek nie, maar ek is besig om 'n brief vir Fangfang te skryf. En Fangfang verwys na my biologiese pa Vloogtron. En dan sal ek nou daar lê en dan los hulle na my. Maar moet hierdie kaal boutjies en ek is net hard besig om te skryf.
0: Jy was ook journalist op jou dag?
3: Ja, amper 20 jaar.
0: So hoe word jy toe nou fiksieskrywer?
3: Ek wou 'n hele paar loopbane volg. Ek is 'n lysie mens. En daar's 'n lysie wat ek nog het wat ek geskryf het as kind. Ek wou 'n marinebioloog word. Ek wou 'n argeoloog word en 'n skrywer. En ek het marinebiologie gestudeer. Ek het argeologie gedoen tot op M-vlak. En die skrywer ding is eintlik vir my die mees natuurlikste. Kan nie onthou dat ek besluit het ek gaan 'n skrywer word nie. Ek was altyd 'n skrywer, nog voordat ek gepubliseer is. Dit was net, ek dink, deel van my identiteit. Ek onthou op laerskool, binne die eerste paar weke van skool, moes ek altyd nuwe stel boeke kry, wat ek het al my leeblaaie volgeskryf. So dit onthou ek. As daar iets is wat my pla, of wat my trek, manies, is dit 'n skoon blad. Ek irriteer myself so, want ek kan nie 'n blad rond lê nie, en ek is baie netjiese mens. Ek skribbel daai ding vol. nie noodwendig woorde nie, dis woorde, dis prentjies, weet jy, asof my brein hou net die op nie, as al skoon blad is, moet hy vol.
0: Nou ja, ek wou jou nog later vraag of jy ooit die skoon blad sy vrees, maar nou hoef ek dit nie te vraag nie, want jy krap hom vol. En uit dit kom daar dan 'n paar boeke, jy is die bekendste vir Wasselentjie, maar ons het laas gepraat oor die heelal op my tong. Vanaand praat ons oor Twa se story, dit is 'n lieflike verhaal. Wat was die vonk daarvoor?
3: Ek dink dit was eenvoudig die hitte van verlede somer. Kijk, hierdie somer is ook verskriklik warm. Ek woon in Calvinia nou seker al 7-8 jaar en het was so warm dat ek uit Calvinia uitgevlug het na 'n plaas buite Loetsville. Ek is nou weer op dieselfde plaas. Dis Klein Genot hier so buite Loetsville van Thys en Gina Nieuwoud. En ek het hier kom sit en skryf want ten minste het hulle 'n swembad. Ek was eintlik besig met 'n ander boek. Ek is besig met 'n ander boek al 'n paar jaar lank. En daar was geen beplanning vir Twanie, daar was nie denke vir Twanie, niks so iets nie. En skielik het ek, man, ek weet nie of ek sonsteek gehad het, maar ek het hier die flitsende prentjies begin te sien. Regtig. Snaakse prentjies. Ek het gesien meestal eerstens hande, manshande wat oor 'n baard sal wryf. Sulke tipe goed wat ek nie weet waar pas dit in nie. En dit het al hoe sterker geraak en skielik moes ek ophou met die boek waarmee ek besig was en het die karakters van Twan het aangedring en gesê, okay, sit maar weg daar, ons is nou hierso en ons wil gesels. Ek weet nie waar uit mense onderbewussyn kom het nie. Natuurlik, ek woon in 'n dorre landskap, jy kan nie die hitte ignoreer nie en ek het 'n paar jaar tevore mos gereis met boere in droogte. So al die prentjies en goeders is nog met my, maar hoekom het nou op die spesifieke oomblik begin karakters vorm het wat glad nie bestaan het nie? En skielik is hulle daar. Ek weet nie hoe die proses in die mense brein werk nie.
0: Wel, ons is dankbaar vir die boek, so hoe ook al die proses werk, ons hoop hy hou aan werk. Maar nou wil ek vir jou vra, terwille van die luisteraars, ek weet nou wat Twa se naam beteken, maar vertel vir ons 'n bietjie net, hoekom die naam Twa?
3: Ek het geweet daar is 'n dogtertjie in hierdie story. Al my stories het mos iemand in wat 16 is. Ek vind ek nie hoekom dit altyd gebeur nie.
0: Dalk is jy nog 16.
3: Dit kan wees. Kyk, ek het oorsee gegaan as 'n jong boeremeisie op 16 en dit moes 'n geweldige impak op my gehad het. Dit was baie naïef, want dit maak nie saak wie ek skryf nie. Iewers in daai story is die hoofkarakter 16. Maar in elk geval, ek het toe 'n idee van hoe Twa lyk, maar sy het nog nie 'n naam gehad nie. In een van die navorsingsartikels wat ek toe nou oor hierdie streke lees, toe praat dit van wat ek nog alle jare ken is langbeen grobbe boesmangras. Ons almal ken dit. Dis soek 'n hoë droë gras wat jy in hierdie streke kry, jy weet Calvinia, die Noord-Kaap, dis oral. En te sê dit, die Nama woord daarvoor is Twa. En toe ek het sien, toe spring daai woord net na my toe uit. En van toe af het sy een naam. Want die Nama vrou, let goed, sê die kind se kop staan so. En in fact, my haar lyk nou ook omtrent so. En dit pla my min. Dit lyk asof weerlig my getref het van drie kante af.
0: Twa die meisiekind is 'n lieflike karakter. Baie, baie averegs, sagte hart, sterk, sonder dat sy dit besef. Maar ek wil met jou praat oor jou beskrywings van die omgewing, een van die karakters in die verhaal, dit maak dat mens hulle sien lewendig word voor jou oë. Waar kom hierdie fyn waarnemingsvermoë van jou vandaan?
3: Ek is die oudste van 6 kinders, so daar was 'n tydjie wat ek die enigste kind was, en my ouma en oupa was die predikantspaar op McGregor, oupa Weig, en ek dink hulle het my baie bederf, en ek dink as baie spesifieke aandag aan my gegee. Ek onthou nog dat my ouma en oupa met my gaan ry het of gaan stap het. Toe klein was, was my naam Noekies, maar ek het myself genoem liewe mooie Noekies.
0: Geen probleem met die selfbeeld nie, nee.
3: Ja. Toe glad nie. Ja. En my oupa, hy was 'n lang groot man. Sy hande was soos letterlik 'n tros wortels. En my oupa sal gaan stap en dan, daai tyd het die mens nog brulpaddas gekry. Nou sit die brulpaddas, die massiewe paddas so onder die straatlamp in McGregor en dan sal oupa sê, sien jy, selfs hulle weet wie die Here is, hulle is besig met bid hier. So ek is gewys van die veld, met my ma ook, een van haar belangstellings is insekte, so my ma sal vir jou een hele lesing kan gee oor hoekom mens nie miskien doodmaak nie. En by hulle het ek geleer om fyn dop te hou. Maar as journalist, denk ek, as groot mens, weet jy, sit jy partykeer in die hof, saam met na sake wat 2 jaar loop, jy raak so verveeld. En ek denk alle journaliste omtrent, as jy so in die hof werk, begin jy mense fyn dop hou. Want jy moet extra inligting kry en ook, jy is verveeld. En dit is my baie interessant. Ek verstaan 'n klomp nie-verbale dinge van mense se lyftaal, omdat ek soveel jaar in die hof was. En ek kan nie help, ek sien dit nou nog steeds raak.
0: Dit is baie interessant. En die landskapsbeskrywings, is dit maar net omdat jy so lief is vir die natuur en so na aan die aarde leef, jy woon al jare in die platteland.
3: Ja, ek sê altyd die veld is my kerk. Dit is waar ek kerk gaan. Alles is vir my lewendig. Klippe is lewendig, bosse is lewendig, bome praat, diere praat. En dit is my regtig waar so. Ek wonder as 'n mens in die seisoen is van die blomme en jy kry hierdie neonpink vygies en dan moet ek wonder, maar wat se by was die skepper in toe hy besluit nee, hierdie ouens gaan neonpink wees. En ek leer meer van die karakter van Vader, kan ek amper sê, in die natuur as op enige ander plek. Dit is vir my baie persoonlik. Toe ek in Nysnape eiland gewoon het, daar kry my seeperkies. Jy weet, voor seeperkies ontdek is, het hulle bestaan. Jy weet, Vader het hulle gemaakt, hulle is amper van hulle goedjies, is deursigtig. Moet weer kaats in die kleren, of hulle lyk soos glas wat swem. Vader het gemaakt vir sy genot. Dit vertel my, wanneer ek begin te twyfel, is Vader een liefdevolle vader of nie? Daai goeders vertel my van sy karakter.
0: Denk jy jou fynkyk het ook iets te doen met buitestander wees? Want jy is bekend daarvoor dat jy jou lewe op jou eie manier leef. Dit is nie keuses wat elke tweede mens maak. Denk jy die twee themas gaan saam?
3: Ja, ek sukkel met hierdie buitestander ding. Ek denk al twee van my biologiese ouers is buitestanders en ek weet eintlik nie hoe om anders te wees nie. Ek denk regtig ek moet weer trou. So ernstig, want dit jy, toe ek getrouwd was, elke keer as ek trouw, raak ek meer normaal.
0: Ok, maar hoeveel keer was jy getrouwd?
3: Ja, is my geheim.
0: Want ek wil nou net sê, jy klink nou soos een reeks trouwer.
3: Ja, Elizabeth Taylor.
0: Die Elizabeth Taylor van die handam.
3: Ja, maar dit anker my, en die persoon moet nie vreemd wees soos ek nie. Ek raak kalm. Soos bijvoorbeeld as ek, I mean, kan ek nie maar net winkel toe gaan en het kan wees oor inkopies nie. Ek is nie so nie, vir my is dit soos een hele story, ek haat dit bijvoorbeeld om winkel toe te gaan. Ek sal liefste, en het gebeur gereeld, 'n paar dae honger lei is wat ek winkel toe gaan. En wanneer ek getrouwd is, kom dan ek normaliteit. En dit help my geweldig.
0: Kan ons een bietjie praat oor verwerping? Dis een thema in... Twa, dit was vir my een thema in Heelal op jou tong, en dit was een thema in Vaseline.
3: Ja, ek dink nie daar is iemand wat nie een of ander vorm van verwerping beleef terwijl hulle nie so op planeet kindertuin is nie. Dink is een van die goeders wat ons moet deurwerk, en dit is een baie interessante klaskamer om te wees, dit is baie pynlik, en ek stel vooral belang wanneer die mansfigure in jou lewe, wat jou veilige hawe moet wees, of moes wees, waar jy daar voel jy is verwerp. En, jy weet ek, een kind kan baie keer dinge so verkeerd verstaan, so dit is nie noodwendig die waarheid nie. Een pa gaan wegverwerk, een pa gaan oor see soos myne, en dit is nie noodwendig verwerping nie, dit is oor finansies, maar dit is hoe die kind dit ervaar. En, omdat ek my eie kwesties het, soos elke ander persoon, het ek al lankal as journalist hierdie gedagte gekry, dat jy weet, as jy teen 60 nog nie jou strooi uitgesorteer het nie, dan het jy probleme, want dan meld dit aan in jou gewone bewustheid, en dan begin dit oorgaan in angsaanvalle. In fact, 60 is dalk te laat, kom ons sê 50. En ek het bijvoorbeeld op die oomblik, skielik het ek 'n probleem met angs, en dit was nie so nie. So dit is dinge wat uit 'n ander plek uitkom. ons is allemaal iewers op die spectrum van trauma. Aan die een kant van die spectrum is baie erg goed, soos seksuele mishandeling of een motorongeluk of so iets, verstaan. En aan die ander kant is die geringste dingetjie, jy weet, toe jy iets simpel gesê het voor jou standaard 3 klas in een opstel en allemaal het gelag, of so type iets. Maar wat gebeur met verwerping, onder andere, op die trauma spectrum, is dat een deel van jou versplinter, ek praat nou nie van schizofrenie nie, maar op een kleine skaal kan ek dit amper so noem, want een deel van jou vanuit pijn, sê nie maar dit gebeurt wanneer jy 7 jaar oud is, die 7-jarige een kry die verwerping en onttrek in jou wese. Een ander deel gaan aan, die kind gaan aan, die kind sê nie maar by die skool gebeur, die kind moet aangaan, die kind moet weeskool toe gaan, kind kan nie wegbly nie. Nou kom jy in jou 50s, jy stap langs die see en in 'n oomblik voel het jy wil opgooi van die vrees wat oor jou kom. Totaal onlogies. En nou moet jy teruggaan en besef, maar daar, binne in hierdie huis wat jy is, is daar dele van jou wat nog vasgehaak het op 'n ander ouderdom, 'n versplintering. En dit het jou eintlik help oorleef. Maar jy moet nou daai 7-jarige Anoushka iewers gaan soek in 'n kas of in 'n onder een bed in hierdie tempelhuis van jou en aan haar aandag gee, want sy moet terug opgelos word in die mynkonyn, so dat jy nie hierdie stuk verwerpingseer nog die heeltyd in jou ronddra nie. Want as jy nie daai klomp kinders binne in jou uitsorteer nie, kan jy letterlik moet siekte sit, as dit sin maak.
0: Ja, dit maak sin en ek wil ook vir jou aansluitend daarby vra, is skryf dan vir jou deel van jou eie terapie?
3: Ek is baie in gedagte en ek is baie, ek voel nie asof ek net in een wereld is hier, genuine, recht of so. Ek het een groot probleem met tyd bijvoorbeeld, ek weet dikwels nie wat sy dag het is nie, soms weet ek nie wat sy jaar dit is nie, tyd is my een baie vreemde ding. So om te skryf anker my, dit is soos die, wanneer mens in een mol kom en jy kan op die kaarte druk of jy kan sien waar die flip is voorsien nie, dan sê dit, you are here. En wanneer ek skryf, is ek intensief op 'n plek. Nie noodwendig hierdie wêreld nie, soos die wêreld van toi. Ek is daar, maar ten minste is dit baie spesifiek. Ek het 'n kaart, ek weet waar ek is. Terwyl in my gewone dae kan dit maar so floutie wees. Geen mens weet waar ek regtig is.
0: Jy luister na Skrywers en Boeke. Ek is Jelse Siltzwedel en vanaand is my gas Anoushka von Meck en ons praat oor haar roman Toi, die tydloper. Jy praat nou van plek en dat jy dan in Twa se wêreld ingaan, maar hoe belangrik is die plek waar jy skryf vir jou, of kan jy enige plek skryf?
3: Dit hang af hoe diep die bevlieging is. Daar is maniere van skryf, daar is wanneer ek cinema 'n kontrak het, of ek is gehuur om iets te doen, en daar is 'n spertyd en 'n datum wat jy moet klaar wees. Dan is jy gedisciplineerd en maak nie saak waar jy is nie, dit moet gedoen word. Maar as ek 'n bevlieging kry, soos Twa was op bevlieging. Gewoonlik in die warm maande is ek die lis verskryf. Maar die bevlieging was so sterk, ek het recht deur die somer geskryf. As ek een kees het, hou ek daarvan dat my omgeving moet uitgesorteer wees. Ek skryf nie makkelijk in een plek wat die mekaar is. Dinge moet recht wees, maar dit kan een bykie manies ook raak. Soos bijvoorbeeld, gordynse valle moet evenredig wees. Jy weet, ek kan so op nonsens gefokus raak, maar dit is nie altyd so nie. So ek sê, ek kan ook al my nonsens los en baie gedisciplineerd wees en sê, okay, oor 2 weke moet dit en dat klaar wees. Maar eintlik soos bijvoorbeeld moet die kragonderbrekings, omdat as ek aan die skryf raak, is ek amper manies. Ek stop nie elke nou en dan in vat te breek nie. En later is ek so moeg, ek het al een keer begin, met die hele al op my tong het ek al begin hallucineer. Van maande, net werk. En met die kragonderbrekings forceer het my om gereeld te breek te vat. So dit nogals vir my gewerk.
0: Vir jou en een sekere politicus in die regering, wat hierdie week gesê, dis net een klein struikelblokkie. My laaste vraag is oor die lieflike streekstaal wat jy gebruik in Toa die tydloper. Vertel ons net so bykie meer waar dit vandaan kom en die streek.
3: Man, ek het hier so'n lys woorde. Ek is baie lief vir Nama. Ek kan het nie praat nie, maar eintlik seker in die Bosmantale ook, maar ek het minder daarmee te doen. So in die syde van Namibie waar ek van hul kom, is baie Nama mense en hier so te mense nou en dan met hulle te doen. Maar in die streek waar die boek afspeel, dan naby Springbok, is heel wat mense wat nog Nama kan praat. En in Ekstienfontein het ek vir jare lang gekuier in huisie gehuur daar. En in een van my besoeke by die skool, toe sien ek in die hoofse kantoor staan nog leers met Nama. En ongelukkig gee hulle dit nie meer, ook onder hierdie regering is het stopgesit. En dit is my so jammer, maar ek het die Nama woorde, ek het navorsing voorgedoen, maar baie van die uitdrukkings, ook die Afrikaanse uitdrukkings, wat nie so bekend is as jy op 'n ander plek woon, soos bijvoorbeeld Johannesburg nie. En wat uit hierdie streek het kom, wou ek definitief neerpen, sodat mense dit of weer kan begin gebruik, of ten minste net kan waardeer. Kan ek gou 'n paar vir jou lees?
0: Ja, jy is welkom.
3: Okay, soos bijvoorbeeld Kubu. Beteken iets proesleg. As jy praat van 'n paknes, is dit 'n klomp mense wat om 'n vuur sit. Perkate is iemand van hulle snaaks gedra, jy het grappies maak of so, dis 'n oudtydse woord. Ek het 'n vriendin, sy is 'n skaapboer, haar naam is Lee Loupsher van Rietkolk, sy praat van, dit beteken ons gaan stories vertel. Dit is soos dit voer jou weg, jy weet dit raak soos 'n slee, wat jou opneem in die kosmos en jy is nou verdwaal in hierdie story. Dan bijvoorbeeld, weet jy wat is 'n hiertjy? 'N hiertjy is iemand wat oornag 'n pastoor raak. Nu skryf ons baie van hulle.
0: Ja.
3: In die omgeving is al baie hiertjys. En 'n gewone plaas woord hier so wat ek nie geken het nie, is 'n kogelram. Weet jy wat dit is?
0: Ja, want Pieter Fourie het 'n drama daaroor geskryf en dis die ram wat basies al die ooie gereed moet kry.
3: Ja, nee, ek het dit was vir my so snaaks toe ek hier kom. Alright, dan het ek 'n pel wat praat, Isabel Malherbe, sy praat van, ai, my oë moet 'n sandklip uitvee. Dit is soos wat jy in trane wil uitbars, as jy wil huil. Maar dit is vir my sulke mooi goed, dis 'n half bliksem. Nou, half bliksem is iemand wat daarom 'n paar goeie eienskappe het. Dis al, as jy 'n hele bliksem het. Koekbelasting? Wat is koekbelasting?
0: Dit is soos, ek denk die Engels sê, die uitdrukking daarvoor van nappy tax. Dit is onderhoud.
3: Ja, vir buitenegtelike kind. En dan ook, Lee praat altyd van, moet nou nie vir my dreenlyf maak, of daai persoon was dreenlyf. Dis iemand wat in 'n slegte bui is. So, ek geniet die goeders baie. Ek hou ook van 'n koker. Pa, slat hom op die koker. Dit is iemand se neus.
0: Goed.
3: Dis nou Makwaland van Nees.
0: Hmm.
3: Maar die woorde, ek is so bang gewees, die woorde gaan verlore. So ek het navorsing gedoen oor die Nama bijvoorbeeld, want ek hoor die mense dit sê, ek kan dit die Nama kie op die radio nie, maar om die korrekte spelling te kry, soos die mense hier so het oorals sulke Nama woorde, of dit hang af van wat sy streetje is, wat hulle tussen die Afrikaans gebruik, en dis vir my prachtig. Dit is regtig vir my so beskrywend, en hierdie type Afrikaans ook. O ja, en die ander een wat ek nie geken het, is Jollystaan. Ons het nou Jollystaan gehad.
0: Dit het ek ook vir die eerste keer in jou boek raak gelees.
3: Ja, Jollystaan is soos 'n tipe stoei, maar jy moes die moue afskeer van die ander ou, jou opponent. Nou sal die mense dit ook gebruik, sê nie maar as mense bietjie handgemeen geraak. Die moue afskeer van die ander ou, jou opponent. Nou sal die mense dit ook gebruik, sê nie maar as mense bietjie handgemeen geraak het, maar dit is almal so ernstig.

0: waar die tydloper, jy gaan die hele boek moet lees om achter te kom waar die titel vandaan kom.
1: Ja.
0: Twa die tydloper, deur Anoushka van Meck, word uitgegee deur Penguin Random House. Twa die tydloper is RSG se nuwe handboek voorlesing. Dit word weeksaande om 10:09 op RSG uitgesaai.
2: Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
0: Ek is Ilse Siltzfiddle en nou gee ek weer graag die mikrofoon vir Johan Meiburg. Hy gaan met ons gesels oor 'n paar splinte nuwe internasionale boeke. Soos ek nou gesê, dis winter en wat is lekkerder as om saans vroeg in die bed te klim met 'n goeie boek. En hier is 'n paar.
3: Die Skots-Amerikaanse skrywer Douglas Stewart, wenner van die Boekerprys met Jackie Bain, sy debuut van 2020, het 'n nuwe boek op die rakke, John of John, uitgegee deur Picador. Dit is Stewart se derde boek nadat Young Mungo in 2022 verskyn het. John of John is die verhaal van John Callum McLeod, wat die veerboot haal na die plek waar hy groot geword het in Harris, in die Skotse buite Hebride. Sy pa, John, is 'n skaapboer, 'n tweedwewer en 'n steunpilaar in die plaaslike kerk. Dit blyk gou dat die appel heel wat verder van die boom gerol het as wat John dit sou wou gehad het. En dan is daar ook Catherine Stockett, die Amerikaanse skrywer, se tweede roman, The Calamity Club. Haar eerste roman was The Help in 2009. Stockett se lywige tweede roman, uitgegee deur Penguin, is historiese fiksie, geplaas in die 1930s in Mississippi, en is die verhaal van vroue se veerkragtigheid, vriendskap en susterskap. Die 11-jarige Meg is een van die sogenaamd onaanneembare meisies in die dorpie se kinderhuis, 'n plek waar sy alles moet uithaal om nie haar weerbarstigheid geblus te kry nie. En dan ontmoet sy Birdie, iemand wat lyk asof sy vir haar sou kon omgee. In 'n onlangse bespreking het Deborah Stanmore die boek in haar eie woorde hemelhoog aanbeveel. Ek beny diegene wat dit vir die eerste maal mag oopslaan, het sy gesê.
0: Baie dankie, Johan Meiburg.

0: Klank is 'n fundamentele instrument as dit kom by die skep van atmosfeer, die manipulasie van emosie en die beskrywing van die omgewing waarin 'n verhaal afspeel. Dink maar wat doen 'n film se klankbaan aan 'n mens se waarneming en ervaring van 'n rolprent. Vanaand het ons twee sluipklasse vir almal wat tans werk aan hulle radiodramas. Dis natuurlik vir RSG en die ATKV se radiodrama skryfkompetisie. En die sluitingsdatum daarvan is 30 Junie. So ek wou hierdie sluipklasse betyds afhandel, dat almal wat tans werk aan hulle radiodramas genoeg tyd het om Ina Strydom se raad in ag te neem en te gebruik. Vanaand praat sy met ons oor die gebruik van byklanke en sy verduidelik hoekom die ontwikkeling van 'n storielyn so belangrik is. Onthou, daar is vanjaar altesaam R130,000 op die spel en dit is in die RSG ATKV radiodrama skryfkompetisie. Maar kom ons hoor wat sy raad het Ina Strydom.
1: Hoekom wil jy jou story vertel? Die skrywer moet die vraag kan beantwoord. Anders is daar geen doel aan die story nie. Wat wil die skrywer met die story sê? Wat wil hy bereik? En hoekom wil hy die story vertel? En vir wie? Die skrywer moet sy teiken gehoor deeglik identifiseer en ken. As 'n mens oor jou gehoor se koppe skryf, mis jy die teiken. En as jy afpraat na jou gehoor toe, verloor jy hulle. Dan volg die ontwikkeling van die story. Dinge moet gebeur. Die bekende skrywer en regisseur Leon van Heerop sê, die gebeure is soms uiterlik en soms innerlik. Hy sê niks is so sieldodend vervelig op radio as mense wat vir ure lank of dan nou in lang monoloog spekuleer of bespreek of dieselfde ding tot vervelends toe herhaal nie. Uit die basiese storielyn waaroor ek verlede keer gepraat het, moet die

storie nou ontwikkel word. Die plot moet ontwikkel word. Dit is hoe die gebeure in die basiese storielyn ontvou. Die hoofkarakter beïnvloed en tot die verloop, klimaks en afloop van die storielyn. Dramatiese aksie verander jou karakters en het is hierdie verandering of progressie wat betekenis aan jou story gee. Die plot moet die volgende elemente bevat. Een karakter se emotionele ontwikkeling, dramatiese aksie, natuurlijk ook innerlik, en thematiese betekenis. Een goeie plot bevat niks wat nie relevant vir die story is nie. Alles moet bydra tot die betekenis van die geheel en niks word ingesluit sommer net terwille van die opwinding nie. Die gesegde kill your darlings is hier van belang. Een goeie skrywer kies die elemente in die story streng, sodat elkeen bydra tot die sentrale bedoeling van die story. Daar is nie plek in een goeie story vir oorbodighede nie. Die gebeure moet nie net gekies word nie, maar ook gerangskik word om op die doeltreffendste manier by die einde van die story uit te kom. Gebeure, tonele, handelinge moet georden word, sodat dit alles naadloos aaneenskakel. As jou story goed geïntegreer is, vloei elke deel sinvol uit die voorafgaande en in die volgende. Dit is dus logies vir die luisteraar. Oorsaak en gevolg moet aaneenskakel en saamvloei, sodat alle gebeure gemotiveerd en geloofwaardig is. Nou die klassieke plot bestaan uit 5 fases. Die exposisie, dit is nou waar die leser of luisteraar die karakters ontmoet en inligting kry oor die kernstorielyn. Dan is daar die toenemende aksie of konflik en die deel beslaan die grootste deel van die story. Dan, in die derde plek, volg die klimaks. Dis nou waar die speerder besef wie die moordenaar is, of die verliefdes mekaar vind. Dit is uiteraard na by die einde. Dan is daar die afloop, dus die invloed wat die klimaks op die karakters het. Laastens is daar die ontknoping. Alles wat nog nie uitgepluis en ontrafel is nie, gebeur hier, en losdrade word saamgeknoop. Die laaste twee word nie in alle stories volledig gedek nie, en die story eindig soms net na die klimaks. Dit word bepaal deur die aard van die story, en die antwoorde op daardie vraag aan die begin.

0: Wanneer 'n skrywer 'n storie bedink en uiteindelik begin ontwikkel, behoort hy te weet hoe sy karakters lyk, waar die storie hom afspeel en in watter era. In 'n roman word die voorkoms van karakters en die milieu waarin die storie afspeel beskryf. Die slim skrywer doen dit op natuurlike wyse en verweef die beskrywings met die storie. In die drama word die milieu uitgebeeld met kostuums, dekor en beligting. Maar hoe gemaak met 'n radiodrama? In die genre word die hele storie immers met klank vertel. Nou in die radiodrama word die storie ingekleur met byklanke, akoestiek en musiek. Die elemente is die hulpmiddels vir die radiodrama skrywer. Die illusie van ruimte word geskep deur die plasing van akteurs op verskillende afstande van die mikrofoon. So kan die luisteraar dan hoor wanneer 'n nuwe karakter sê nou maar by die deur inkom of as iemand wegloop. Dit staan bekend as perspektief. 'n Spesiale omgewing word geskep deur van akoestiek gebruik te maak. So kan daar byvoorbeeld 'n ekko wees wanneer die karakter in 'n grot is of in 'n groot leë pakhuis. Die akoestiek van 'n sitkamer verskil van die van 'n stoep of 'n kombuis. Dit help dus die luisteraar om die omgewing te visualiseer of te verbeeld. Byklanke is 'n belangrike hulpmiddel om die luisteraar in staat te stel om 'n prentjie in sy kop te vorm. Dit word as die dekor in die radiodrama beskou. Dit kan koppies in eetgerei wees, of voetstappe of deure wat open toegaan, 'n voertuig wat nader kom of vertrek, of 'n hond wat blaf of voels wat chirp. Enig iets is moontlik met byklanke. Ek het vroeër in een van die sluipklasse gesê, met radioteater kan 'n mens maan of mars toe gaan, en dit is juist byklanke wat die reis moontlik maak. Dit kan egter ook 'n tweesnydende swaard wees. Te veel verskillende byklanke kan die luisteraar verwar. Dit kan ook die aandag aftrek van die dialoog. Verder moet byklanke gemotiveerd wees. 'n Tikkende staanoorlosie of kwetterende voels of enige iets wat 'n irritasie kan word, is teenproduktief. Die gebruik van byklanke moet subtiel wees. Dink eerder waterverf as olieverf. Musiek word as die beligting in die radiodrama bestempel. Dit skep in die eerste plek stemming. Dit help dus om hartseer of vreugde of spanning aan te dui en kan onder die dialoog of as brug tussen tonele gebruik word. Musiekbrug dui ook op die tydsverloop en 'n verandering in plek. Musiek word dus gebruik om wisseling van tonele aan te dui. Soos byklanke moet musiek egter ook doeltreffend en funksioneel wees. Musiek moet soos byklanke ook nie die aandag aflei van die dialoog nie. Nou ja, dit is van die hulpmiddels wat die skrywer van die radiodrama kan en moet gebruik om sy storie te vertel. Die heel belangrikste is egter dat die hulpmiddels met oorleg gebruik moet word. Dit moet die luisteraar in staat stel om 'n beeld te vorm, nie om sy aandag af te trek nie. Lekker skryf.
1: Dit was Ina Strydom. As jy nou vuur en vlam is om jou hand aan 'n radiodrama te waag of as jy reeds ver gevorder is, dan moet jy onthou die sluitingsdatum is 30 Junie, maar daar's lekker groot geldpryse op die spel. Die wendrama ontvang R50.000, die tweede prys is R25.000 en 'n derde prys van R15.000 is op die spel. Diegene wat jonger is as 30 jaar staan ook 'n kans om in aanmerking te kom vir die prys vir die jong skrywer van die jaar en die persoon kan R15.000 wen. En omdat die kompetisie van jaar vir die 30ste keer aangebied word, is daar boonop ook 3 meritepryse van R10.000 elk. So jy het byna 'n maand, net so bietjie meer as 'n maand voor die sluitingsdatum op 30 Junie en daar is nog tyd om te skryf en te sluip en in te skryf. En as jy dalk nog leiding kort, gaan kyk gerus op RSG se webwerf vir volledige inligting en 'n handleiding oor die skryf van 'n radiodrama.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
1: Dis byna tyd om te groet, maar eers gaan ons luister na Johan Meiburg se bydrae oor die boek wat vanjaar met die Booker International bekroon is. Hier is Johan.
3: Taiwan Travelogue, die roman van die Taiwanse skrywer Yang Zhuangzi, en vertel deur Lin King, het verlede week die eerste boek geword wat oorspronklik in Mandarijns geskryf is om die International Bookerprys te verower. Die eerste International Booker in die formaat van 'n vertaalprys is in 2016 toegeken. Die skrywer en vertaler deel die prys van net meer as 1,1 miljoen rand. Yang se roman het in 2020 verskyn en het Taiwan se grootste letterkundeprys verower en daarna die vertaling in Japanees in 2014 Japanse vertaalprys verower. King se vertaler het vir die skrywer en vertaler ook die National Book Awards se vertaalprys besorg. Die roman word aangebied as 'n vertaling van 'n herontdekte memoir, geskryf vanuit die perspektief van 'n skrywer wat Taiwan besoek, 'n eiland wat in 1938 nog onder Japanse besetting was. Op die kostoer wat sy onderneem, raak sy verlief op die vertaler wat haar vergesel. Taiwan Travelogue het beïndruk as 'n liefdesverhaal sowel as 'n insiggewende postkoloniale verhaal, het Natasha Brown, die samenroeper van die beoordelaarspaneel, gesê. Yang kry dit reg om die liefdesverhaal in 'n boeiende metafiksie laag in te wikkel, het sy gesê. Oor as skrywer het Yang in 'n onderhoud opgemerk, die oplewing in Taiwanse liefdesverhale in die 1990s het haar en haar klasmaat so ver gekry om 'n skryfgroep te begin, en van die vyf was sy die enigste een wat aanhou skryf het. Oor die inspirasie vir Taiwan Travelogue het sy gesê, hoewel Korea, soos Taiwan, onder Japanse beheer was, beheem die Taiwanese, in teenstelling met die Koreane, wat branorses oor die geskiedenis, die besetting wel ook met 'n gevoel van nostalgie. Ek het 'n eie tydse Taiwanse lens gebruik, waardeur ek na die gegewe gekyk het, het sy gesê. Ek wou die verwikkelde omstandighede waaraan die Taiwanse mense blootgestel is probeer ontrafel en verken watter soort toekoms ons eintlik voor moet beywer. Dit is nou die tweede keer na mekaar dat And Other Stories, die onafhanklike gewer in Sheffield in Engeland, 'n boek oplewer wat die International Booker wen. Verlede jaar was dit die geval met Heartland deur Banu Mushtaq, vertaal deur Deepa Bashti. Vorige wenners van die gesogte vertaalprys sluit in Han Kang vir The Vegetarian, die eerste wenner in 2016, vertaal deur Deborah Smith, en Olga Tokarczuk vir Flights, vertaal deur Jennifer Croft. Hier is Lynn King, die vertaler, aan die woord na die oorhandiging van die International Booker Prize.

In donderdagoggend se RSG Landbou die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het tydens vanjaar se Nampo 'n nuwe inisiatief bekend gestel. Dit staan bekend as die Adopt a Municipality inisiatief. En ons het daar met hom hieroor gesels. Die waarde van herlewings- en bewaringslandbou het ook tydens Nampo ter sprake gekom. Alhoewel Suid-Afrika onder die top 10 lande is wat herlewingslandbou as praktyk toepas, moet produsente besef dat 'n kopskuif nodig is. Dr. Hendrik Smit van Acid Research brei hieroor uit. Kom kuier saam donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: die Richtersveld tot die Golden Gate Hoogland Nationale Park. Paddy Gordon het al 7 nationale parke van sandparke bestuur.
1: Die grootste skuld is in Tafelberg die treinroute. Tafelberg het geen akkommodasie. Al onze toeriste op Tafelberg was dagbesoekers. Soos omtrent 1 miljoen besoekers per jaar gaan in die Kabel Sweespoor. 1 miljoen besoekers per jaar gaan na Kaappunt toe. So dis groot getalle, maar niemand slaap in die park nie.
0: In diere maniere die week gesels hy openhartig wat het verg om van 'n park soos Tafelberg 'n sukses te maak. En hoe belangrik die gemeenskap is. Dis diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld digitaal op die splinter nuwe RSG app.
2: Herfs net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Borsprostaat en veltoestande beïnvloed ons lewens. Vermato van Value Added Life bemagtig jou om jou gesondheid te ondersteun. Vermato bevat twee kragtige antioksidante wat cellulêre gesondheid bevorder en moedig verwydering van ongesonde selle aan. Lycopene beskerm teen skadelike sel- en velskade, terwyl elagiese suur saam met konvensionele behandelings werk om die liggaam se natuurlike gesondheidsproses te ondersteun. Vermato kapsules is beskikbaar sonder 'n voorskrif by jou naaste apteek of aanlyn by valueaddedlife.com.
1: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Vanaand gesels ons oor die OVK en sy mandaat. Meneer Elspeth Boyse, 'n uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek, sluit by ons aan om meer hieroor te vertel.
3: En weet deel te hê in hierdie demokratiese proses, neem ek as jong mens 'n besluit vir myself en kan ander my stem hoor.
2: Staan op, meld aan, stem. Krye donderdag aand 7:30 by Kompas.
4: Dis tyd vir RSG Landbou. Goeiemôre, my naam is Lise Roberts. Ons het 'n baie besige program, so ons gaan onmiddellik begin en hoor wat Chris Derksen te sê het oor hierdie week se vleispryse. Môre Chris.
5: Goeiemôre Lisa, goeiemôre al ons medeboere. Vanoggend vir julle graggie verslag van die week van die 26ste Mei. Van die lewendawe pryse in die Noord-Vrystaat en onthou dis die beste pryse, nie die gemiddeld nie. Die eerste interessante ding is, die boere het gelukkig nou die hofsaak gewen om te kan self en teen back and close hier, maar dit is daarom amper een jaar se gesamentlik voor ons hierby uitgekom het met geweldig baie nadele intussen. Verder is die, niemand noem eers vir ons, dat die enstoffabriek by onderste poort, wat ons eintlik gefaal het in ons uur van nood, niemand noem dit eers nie en laat ons nou met gesamentlik oor die hele wêreld rondskarrel om enstof te kry, lyk vir my na 'n groot probleem. Die ander interessante nare ding wat gebeur het is, swart-wit mense en baste gemsbokke is blykbaar geweldig gevoelig vir back and close hier, en in ons gebied het daar nou heel wat van hulle gevrek as gevolg van die siekte, wat 'n baie onaangename ondervinding is. Maar ek geef vir julle die presiese pryse vir ons wêreld. Een kalas onder 200 kg met die bestes gegaan vir R42.76 vir bulkalas. Van 200 tot 250 kg, R45.77 en oor 250 kg, R42.14 per kilogram vir die bestes. A-klasse, so katsboegie op R33.21, vetkoeie R28.06 en maagkoeie, en onthou as ons sê maagkoeie, ons meen nie heeltemal vrekte maag nie, net sterk maag, R22.29. Slagbulle, R29.11. En vanaf die skaapmark, stoorlammertjies R54.52, slaglammers R48.76, stoorskape R33.74 en vetskape R35.14. En bokke het die lammers mooi prys gegaan van R57.65 en ooie R51.57. Wol was R275 en dit is maar 'n refleksie op die kampwisselkoers, R142.18 en varke R36.04, so effens af. Verder gaan het goed met die kant en ons hoop het gaan goed met die rest van die mense. Goed gaan.
4: Ons sê dankie aan Chris Derksen vir daardie vleispryse. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het begin om landbou op interessante maniere in sy infrastruktuurportefeulje te integreer, omdat landbou so belangrik is vir die plattelandse ekonomie. Een van hierdie projekte is die sogenaamde Adopt a Municipality Initiatief, wat tydens NAMPO bekendgestel is. Medewerker Christelies Muller het daar met hom hieroor gesels.
6: Minister, the purpose of your visit today is, amongst others, the Adopt a Municipality program. How does this program fit in to agriculture, and how can this program, you know, make a difference? on farm level?
7: Well, first of all, it's great to be back at NAMPU. It's a priority event for us to attend as Public Works and Infrastructure. And I also have our head of infrastructure, South Africa, Mametse Masemola, here for the first time. So that's new for them to be attending this. And about a year ago, we started integrating agriculture into our infrastructure portfolio so that we started to take it more seriously and be able to provide more assistance, funding, and skills to the agricultural sector, because we recognize the critical importance it plays in South Africa. And one of those programs that we have launched is Adopt a Municipality, because we recognize the role that local municipalities can have on agriculture in those communities. And where they thrive and do well, there are positive income outcomes for agriculture in those communities. And where they thrive and do well, there are positive income outcomes for agriculture, when obviously the opposite is true.

0: met die planters om dit te doen. So dat is baie belangrik. Die tweede beginsel is permanente organiese grondbedekking deur jou oesreste op die grond te los of dekgewasse in te bring wat die grond bedek. Ons wil eintlik nie die grond sien nie. Derde beginsel is diversifikasie van jou gewasstelsel in terme van soveel as moontlik gewasse in jou rotasies of stelsels as moontlik. En dan wil ons ook so lank as moontlik lewendige wortels in die grond hê, want daai lewendige wortels skei wortelsap af wat die grond lewe voed. En dan die vyfde beginsel is die integrasie van diere. Dit is nou plaasdiere soos beeste en skape en varke en hoenders, soveel as moontlik wat jy kan dit behartig. En as jy daai vyf beginsels as boer in jou konteks reg kry, dan gaan jy baie voordele kry. Om beter grond te skep, om meer klimaatkrachtig, veerkrachtig te wees, om meer productief en effectief te wees, doeltreffend en op jou en meer winstgevend te wees.
1: Kan daar lewenslandbou toegepas word op enige plek?
0: Ja, die beginsel is universeel. So natuurlijk is daar baie verskillende karaktereigenskappe van die verskillende kontekste. So jy as boer maar net seker maak jy verstaan jou konteks, verstaan jy die beginsels en dan nou probeer en aanhou probeer om die beginsels in jou konteks toe te pas en aan te pas. Maar daar is definitief goeie voorbeelde van die toepassing en die aanvaarding van hierdie beginsels in omtrent al die kontekste in Suid-Afrika. Wat nou warm sandgrondareas en kleierige nat kondisies is of grootskaalse boere of kleinskaalse boere noord-suid miliegebaseerde area, winterreën, koringgebaseerde area, daar's definitief voorbeelde van goeie aanvaarding, aanpassing en implementering van hierdie beginsels in al hierdie kontekste.
1: Hendrik, is daar enige aanduiding hoe persentasiegewys hoeveel boere in Suid-Afrika pas al herlewingslandbou beginsels toe?
0: Ja, ons het so 'n paar jaar terug 'n aanvaardings opname gemaak van die toepassing van die eerste drie, is eigenlijk nou bewaringslandbou, en baie interessante resultate gekry. So die Weskaap baie hoë aanvaarding, die hoogste aanvaarding, seker van die areas is 70-80% aanvaarding in die Swartland en Overberg bijvoorbeeld. Dan staan die noorde in die miliegebaseerde area ook areas wat baie hoë aanvaarding, seker van die ou magistraatsdistrikte wat 80-90% het, KwaZulu-Natal het relatief hoog, Mpumalanga, Hoëveld, Noordwest het relatief hoog, plek in Gauteng, Limpopo ook. So gemiddeld staan ons op 25% van ons eenjarige graangewasgronde in Suid-Afrika, wat onder bewaringslandbou is. Ek denk as jy nou die vyf beginsels inbring, dan sal het minder wees, want die integrasie van vee is moeiliker. Sal het seker so rondom 10% wees. Maar dit plaas ons omtrent so 10de in die wêreld op die lys en verreweg eerste in terme van aanvaarding in Afrika.
1: Hendrik, as herlewingslandbou so belangrik is en die regte roete is om te volg, hoekom is alle boere in Suid-Afrika nie al aan boord nie?
0: So ons moet kyk na die konteks van die boere en die verskillende boere. So die konteks nie net grond en klimaat nie. Dit is ook finansies, kennis, bewustheid, tradities, visie, doelwitte, enzovoort, enzovoort. Alles bepaal die boerse konteks. En dit bepaal of die boer gaan wegspring uit die blokke uit en die reis aanpak van lewenslandbou. En ons sien dat, soos ek sê, 500% van die boere is al reeds geskuif voluit. Party het nog nie uit die blokke weggekom nie, party het al weggekom en staan iewers in die middel van die journey. So die proses, die reis is 'n baie belangrike deel van die hele verstaan van die lewenslandbou. En ons moet begrip hê van die konteks waar die boere is en hulle daar vind en daar ontmoet en daarvan aan werk. So ja, en dan, so dit is die konteks, is baie belangrik, is eigenlijk die sesde beginsel van die lewenslandbou, om dit te verstaan en binnen dit te werk en boere te help om binnen hulle konteks die ding te maak werk. En ons motto is, begin net, speel daarmee en moet nooit ophou speel nie.
1: Wat is die som ten opsigte van kunsmisgebruik, dieselverbruik? Wat is die som van herlewingslandbou in daardie opsigte?
0: Ja, dat is baie maatstawwe wat ons nou moet kyk. Ek dink mens moet eerst kyk na die grond en die verlies van koolstof in die grond wat ons grondgezondheid bepaal. So ons het gemiddeld 50% van ons koolstof in ons gewasgronde verloor, wat beteken ons gronde is effectief gedegradeerd. In die plekke soveel as 70-75%. Ons kan nie op sulke gronde boer nie, ons verloor baie grond as gevolg van erosie. En natuurlik biodiversiteit en klimaatsverandering is die primêre maatstawwe wat ons nou moet kyk. So ons kan nie daai ignoreer. Maar as ons nou kyk na wat is die sommetjie, dan weet ons dat as jy die sommetjie reg maak, dan en jy doen lewenslandbou goed, dan is die sommetjie baie positief, baie gunstig. So die winsgewendheid van geïntegreerde, volle geïntegreerde lewenslandbestelsel is beter. Maar as weet kostefaktore soos diesel wat onmiddellik met 50% halveer word. En as jy jou grondekostelsel genoegsaam verbeter en laat funksioneer, dan gaan jy jou kunsmiskoste kan afbring, jou ander agrochemikale kan jy afbring, jou oorhoofse koste van jou toerustings vervanging en diens is baie minder. So en daai goeders word net beter oor tyd. Soos wat jou stelsel verbeter en agroekologiese stelsel verbeter, gaan dit net beter word. So dit mens verstaan, jy moet 'n langtermynvisie hê. Jy moet ook 'n begrip, baie baie diepte begrip het van die ekologiese plek waar ons is. As jy dit nie verstaan, dan gaan jy nie daai skuif maak nie.
1: Waar gaan ons eindig as herlewingslandbou nie 'n werklikheid word vir die res van die boere wat dit nog nie toepas nie, of produsente wat dit nie toepas nie?
0: Wel, as jy nie jou grond volhoubaar kan benut en bestuur en opbou en verbeter nie, dan gaan jy nie die basis hê waarvan jy boer, en dit is gesonde grond, jy gaan dit nie hê nie. En daarmee saam die ander natuurse ekostelseldienste van biodiversiteit. Meeste van die insekte is positiewe, is voordelige insekte byvoorbeeld. So ons klin nodig, so werk jy daar saam met hulle, dat hulle vir jou die dienste lewer verniet. So as jy nie daai goeders oppas en verbeter, en jy kan dit net doen met die lewenslandbeginsels, daar is nie ander manier nie. As jy dit nie doen nie, dan gaan jy 'n plek kom waar jy totaal afhanklik is van eksterne insette, en dit is insette wat by die dag baie vinnig duurder word, baie vinniger is wat jou opbrengs en jou prys van die kommuniteit te styg. En daar is sekere krisisse soos die oliekrisis wat ons nou in die sig staar, wat nog 'n dieper krisis veroorsaak, waaruit ons moet kom, en ek dink lewenslandbou is omtrent die enigste manier hoe jy daar gaan uitkom. Natuurlik help dit jou om meer doeltreffend te wees. Doeltreffendheid is 'n groot woord, maar jou goeie natuurlike hulpbronne bestuur help jou om meer doeltreffend te wees.
2: Christelies Miller wat ook by Nampo met Dr. Hendrik Smit van Acid Research oor herlewing en bewaringslandbou gesels het. Ons praat weer vanoggend, dis donderdagoggend met Johan van der Berg oor weer vooruitsigte. Hy gaan vir ons sê wat ons kan verwag binne die volgende week of wat. Maar ek het ook vir hom gevra om met ons te gesels oor die sogenaamde El Niño verskynsel. Wat is die impak daarvan? Eerstens Johan, goeiemôre. Dankie vir jou tyd weer eens vanoggend. Hoe lyk weer vooruitsigte? Ons kry nou redelik warm hier in Pretoria op die oomblik.
3: Goeiemôre Lise. Ja, is maar hierdie tyd van die jaar wanneer dit warm en koud so deur mekaar is, en die mens weet nie wat moet jy aantrek omtrent nie. Dit lyk asof ons redelike laer temperature, kouer toestande, hier in die eerste week van Junie kan begin kry. Dit lyk vir al die suidelike dele van die land, so kom ons sê, moontlik die Vrystaat, maar vir al Oos-Kaap, suidelike dele van die Noord-Kaap, waar temperature, ons minimum temperature, baie skerp gaan daal volgende week. Op hierdie vroeë stadium lyk dit of haar minimum temperature onder minus 5 grade kan kom, hier in die Suid-Vrystaat, Oos-Kaap gedeeltes. So dit lyk na baie koue toestande, ons sal moet sien of dit gebeur, en is nog 'n bietjie lank voor die tyd. Maar ja, die winter moet kom, en tot op hede het ons nog nie regtig ryp gehad nie. In baie gedeeltes is die grasperke nog groen, so nog nie baie koud nie, alhoewel ons het al gesê, ons ervaar het as redelik koud. Wat reën betref, is daar ook reën hier van 3, 4 juni oor groot dele van die land. Dit lyk nie op hierdie stadium na swaar reën nie, maar enigiets is moontlik. So ek dink vir al ons graan, somergraanboere, moet maar kennis neem daar rondom 3, 4, 5 juni, dat daar een moontlikheid is van 10 mm. En soos ons sê, hierdie tyd kan enigiets gebeur. Dit lyk echter asof daar swaarde reën toe die winterreënvalgebied kan voorkom. Ook dan daar 3, 4, 5, 6, 7 juni daardie gedeeltes. En dit, hierdie, op hierdie vroeë stadium is daar voorspellings dat daar weer 30, 40 mm kan voorkom oor dele van die winterreënvalgebied.
2: Johan, baie dankie en soos ek aan ons luisteraars beloof het, ons gaan so bietjie verder gesels oor hierdie El Niño verskynsel. Elke keer as ek nou my YouTube oopmaak, dan staan daar by die BBC en ek haal aan, is a super El Niño coming? Nou, waarna verwys hulle, want die woord super maak my effens bekommerd. Hoe lyk vooruitsigte wat dit betref?
3: Ja, ek dink mense is toe honger vir weer nuus, alhoewel daar so baie goed gebeur, dat allemaal maar die woordkie super aangryp. Nou, een super El Niño beteken maar net dat seeoppervlaktemperature daar in die stille oceaan, die sogenaamde Niño gebiede, so op die evenaar, warmer is as 2 grade Celsius of boekend, meer as 2 grade Celsius warmer as die normaal, vir hele klompie kom sê tenminste 3, 4 agter een volgende maande. So dit is maar net een baie warm El Niño. Nou as ons gaan terugkyk in die verlede, daar was 3 super El Niños hier in die laaste 70, 80 jaar. Die eerste een wat voorgekom het was in 1982, 83 en ek het baie erg ervaar want ek was daar die tyd in die Weermag gewees en dit was geweldig warm. Die volgende een was in 1997, 98 groot nuus in die wêreld gewees en in Suid-Afrika het dit nie so groot impak gehad nie, nie meer as ander El Niños amper nie. En die laaste een wat nog redelik vars nie geheer is 2015-16, toe dit ook baie droog was. As ek het bykie gaan kyk, byvoorbeeld vir die Noordkaap, met Super El Niños, was dit die droogste jare in die geskiedenis. En dit was by verre nie die droogste jare gewees nie. Daar was ander El Niño jare, soos 1991, 92, 1994, 95, wat baie droër was as wat die sogenaamde Super El Niños was. Wat wel van jaar kan gebeur en 'n groot verskil maak van die vorige 3 is dat ons sit met baie goeie grondvogtoestande, ons damme loop oor. So dit kan die effek van die El Niño versag waar ons in die vorige 3 Super El Niños met swak toestande begin het. Een van die ander dinge wat wel gaan gebeur, is baie hoë temperature. Ons sien dat klimaatsverandering of globale verwarming die aarde se temperatuur baie vinnig laat styg. En as ons terugkyk in die verlede en veral hierdie Super El Niños, hier het nog bo hierdie stygging uitgestaan. So al die El Niño jare warmer as die verwagting vir die tyd en veral met die Super El Niño kan dit nog warmer wees. So, en veral in Suid-Afrika, die periode hier van November tot Maart, gaan die baie koud wees, en dit kan wees die tyd wanneer daar skades kan kom. Veral ons graanboere wat op swakker gronde plant, waar ons dan skades kan kry, droogte skades, maar veral het is skades.
2: Hoe lank duur so iets, Johan?
3: Gewone El Niño, duur omtrent 6 tot 9 maande. Dit begin in die winter en dit vestig hier September, Oktober en dan loop het deur tot omtrent Maart, April. Wat vanjaar wel gebeur is, ons is teen die einde van Mei en die El Niño het geweldig vinnig oorgegaan van 'n La Niña na El Niño. Ons is nou al see temperature is al op El Nino vlakke, wat baie, baie vroeg is. Dit kan twee goed beteken, baie sterk en langer aanhou. En dit kan tweedens wees, omdat dit vroeg begin, kan het dalk een bietjie vroeger opbou ook. Wat ons hoop, of ek wil nie sê opbou nie, maar begin verswak. En dit kan positief wees.
2: Van Van den Berg, baie dankie, weer terug volgende donderdag met ons weer nuus. Geniet jou naweek en sterkte met die rest van jou week. Tot ziens.
4: RSG Landbou is een Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
5: Jy kan die slagoffer van een regskwessie word, onregmatige arrestatie, aanranding, een onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen een bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is een gemagtigde FTV en een gelicensieerde nie-levensversekeraar. BSV's online. Standaard tariewe geld.
6: Jou lichaam maak staat op noodsaaklike voedingsstof proantocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie nuttig nie. Hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
7: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5 reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5 reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5 reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3 silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
8: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jy onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas van net 2690, spaar 609. Of die Sealy Grande Koningin basisstel van net 5990, spaar 'n massiewe 2509. Die Big Red Sale. Aanlyn en binnewinkels. Moet dit nie misloop nie. Slegs by OK Furniture.
9: Denk jy daar is een probleem?
10: O, nee. Julle is mos net vriende. Maar ek denk selfs net een vriend sal wel weet hoe dit gaan. Vooral wanneer jy deur een moeilike tyd gaan.
9: Jy is reg. Ek sal met hom praat.
10: Luister hier, jy is nou deel van ons mense. Dit beteken, jy hoef nie alles alleen te dra nie.
11: Luister elke weeksdag om 14:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.

0: Goeiemôre en welkom by RSG se vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur pastoor Miller Kroukamp van Pretoria.
1: Vandag wil ek met jou gesels oor 'n eenvoudige kort woordjie. Die woordjie is dan. Hierdie week staan ons stil by die oënskynlik onbelangrike woorde, maar wat eintlik belangriker is as wat ons dink. Die woorde waarby ons reeds stil gestaan het is so en maar en as. Maar ek dink aan Romeine 7. Dit is my een van daai moeilike hoofstukke, want ek kan met tye so daarmee identifiseer. Ek stoei met my menslikheid, want hy sê, dit wat ek wil doen, dit kry ek nie reg nie. En dit wat ek nie wil doen nie, as ek my kom kry, het ek dit klaar gedoen. Maar ek is so bly Romeine 7 eindig nie daar nie. Romeine 7 vloei eintlik oor in Romeine 8 in. Dis 'n opvolg, daar's 'n konklusie. Want dit sê, daar is dan nou geen veroordeling meer nie. Romeine 7 maak dat ek so voel ek kan myself veroordeel, myself kastei, omdat ek sekere dinge nie reg kry nie. Maar dan sê hy, daar is dan nou geen veroordeling meer nie vir die wat in Christus is nie. Ek so bly ek kan vandag verklaar dat ek is in Christus en niks wat ek verkeerd gedoen het nie kan teen my gehou word nie, want ek is in hom. Dis 'n openbaring. Daarom is daar dan nou geen veroordeling meer nie. Kom, ek gee vir jou nog 'n voorbeeld rondom die woordjie dan. Dis Spreuke 6 vers 3, wat net sê, ken hom in al jou weë. En ek is so bly ek kan vandag sê, Here, ek wil u ken in alles wat ek doen. Ek gee my gedagtes aan u oor. Dan sê hy, ken hom in al jou weë. En daar kom 'n gevolgtrekking, hy sê, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ek is so bly ek kan sê, Here, stap u voor my uit op hierdie weg, op hierdie pad, want as u voor my uitstap, dan kan ek agterna loop op 'n deurgetrapte pad. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. En dit is so 'n voorreg om te kan sê, Here, ek volg waar u my alreeds gelei het. Môre gaan ek stilstaan by die laaste gedeelte van hierdie onderwerp van die oënskynlik onbelangrike woorde, wat eintlik belangriker is, en daardie woordjie is en.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Miller Kroukamp van Pretoria. Jy kan hom kontak by miller@mannastories.co.za.
2: Okay, KKD, XKFMCK, Dom Mark, Pate Mark, Kuena,

Efka. Yawa yanwe. Na ta ma bi bi. O. Bi bi o bi da. O. Oh,

Thank you.

my

sarare, ma che tanto ti pì, ma che tanto ti pì, tu non

Karambuka.

0: burgers doen om hul kind te beskerm teen wurminfeksies?
1: Alle kinders tussen die ouderdom van 6 maande en 5 jaar moet ontwurming ontvang elke 6 maande om hulle gesond te hou. Hierdie ontwurming is dan gratis by jou naaste kliniek en die gesondheidswerker sal dit vir die kind gee indien dit nodig is of vir jou raad gee vir wanneer die volgende dosis nodig is. Dit is baie belangrik vir ouers of versorgers om die kinders se kliniekboek of die Road to Health booklet saam te bring met 'n kliniekbesoek sodat die gesondheidswerker kan sien wanneer dit nodig is om die ontwurming vir elke kind te gee.
0: Suster Nadia, gee vir ons 'n paar praktiese wenke oor wat ouers en versorgers kan doen om hul kleintjies teen wurms te beskerm.
1: Dit is verseker belangrik dat ons versorgers en ouers kan leer dat daar 'n paar riglyne is, dingetjies wat ons kan doen in en om die huis om seker te maak dat ons kinders nie onnodig blootgestel word aan wurms nie. Dit is baie belangrik vir ons as daar babietjies in die huis is, die oomblik as ons klaar die doeke geruil het, die doeke veilig weg te verwyder en dan seker te maak dat ons die area wat ons gebruik het om die doek te ruil, asook ons hande baie deeglik te was. Dit is belangrik om die huis in en buite die huis so ver as moontlik baie goed en mooi skoon te hou, om 'n goeie skoonmaakmiddel te gebruik of ontsmettingsmiddel waar nodig. Wanneer ons enigsins met kos werk, is dit altyd belangrik om die oppervlaktes ook mooi en skoon te hou. Almal in die huis is dit belangrik om te weet om voordat ons kos inneem, ons hande goed te was en ook daarna. En veral as ons die badkamer gebruik of die toilet, die area moet skoon gehou word gereeld met goeie skoonmaakmiddels of ontsmettingsmiddels en ons hele huisgesin moet leer dat dit belangrik is om as ons klaar die toilet gebruik het, dadelik ons hande te was met seep en water. Dit moet iets wees wat ons vir die kleintjies leer van kleintyd af, dat hulle dit self ook kan doen so gou as moontlik om hulle handjies te was as hulle klaar die badkamer gebruik het. Dit is ook belangrik dat ons moet kyk die areas waar ons kinders speel. Kinders moet speel en ons wil hê hulle moet buite in die buitewelig wees en rond speel, maar die ouer en die versorger moet seker maak dat die area waar die kind speel veilig en skoon is. Kyk vir onnodige rommel, papiere wat rond lê dat ons dit kan verwyder en wees ook op die uitkyk vir areas waar daar dalk water verlang staan, onnodige modder of sulke sandpitte is wat nie altyd goed is vir kinders om in te speel nie. Daar's ook dikwels baie honde of ander diere wat rond beweeg wat ook kan veroorsaak dat wurms in die grond beland en ons moet seker maak dat die area waar die kinders speel so ver as moontlik nie ook 'n area is waar ander diere die hele tyd rond beweeg nie. Ons moet dan ook kyk dat ons kinders se naels mooi kort en skoon gehou kan word. Dit is baie maklik vir hulle as hulle speel buite in die sand of so dat die wurm eiertjies wat in die grond is onder die naels kan beland en wanneer dit dalk eet en nie hulle hande gewas het nie of rond beweeg in die huis kan hierdie eiertjies dan so versprei. Ons almal moet genoeg veilige skoon water drink, so dis belangrik as ons onseker is of die water veilig en skoon is, dat ons dit eers vooraf moet kook en dit laat afkoel en dit dan daarna kan drink. Wanneer ons dan ook enige vrugte of groente koop, is dit altyd goed om dit af te was met water, veral ook iets soos merog of spinasie, dat ons tussen die blaartjies ook al die sand en enige veiligheid kan mooi afwas voordat ons dit gaar maak. Higiëne en 'n skoon veilige huis vir onsself en vir ons kinders kan probeer bou elke dag. Wanneer ons dan ook enige vrugte of groente koop, is dit altyd goed om dit af te was met water, veral ook iets soos merog of spinasie, dat ons tussen die blaartjies ook al die sand en enige veiligheid kan mooi afwas voordat ons dit gaar maak. Dit is regtig net belangrik oor die algemeen dat ons higiëne en 'n skoon veilige huis vir onsself en vir ons kinders kan probeer bou elke dag.
0: Hoe kan wurms die kind se ontwikkeling beïnvloed?
1: Wurminfestasies kan verseker kinders se ontwikkeling beïnvloed. As wurminfestasies nie dadelik behandel word nie, kan dit lei dat kinders later gewig begin verloor en tot wangevoed kan raak. En indien hulle later as gevolg van die wurminfestasies in die ingewande interne bloeding ontwikkel, kan dit ook lei dat hulle gelei tot 'n ysertekort en later anemie ontwikkel. Kinders wat wel wurms het of geïnfekteer is met wurms, se immuunstelsels is ook definitief aangetast en dit raak dat hulle makliker en vinniger kan siek raak. Op die lang termyn sal dit definitief die kind se fisiese en intellektuele vermoë en ontwikkeling beïnvloed en dit sal lei tot groeivertraging en ook hulle kognitiewe, hulle breinfunksie affekteer. Daarom is dit regtig belangrik om ontwurming gereeld te doen. Soos ons in die begin gesê het, kinders van 6 maande tot en met 5 jaar moet gratis by die klinieke elke 6 maande hulle ontwurming ontvang.
0: Wat is die tekens en simptome van wurminfeksies?
1: Wurminfestasie kan 'n verskeidenheid gesondheidsprobleme veroorsaak en die verskillende tipes wurms veroorsaak ook baie keer verskillende simptome. In kinders gaan ons dikwels sien dat hulle nie regtig wil eet nie of hulle verlies aan appetit, of hulle eet baie minder as gewoonlik. Hulle kan dan ook later begin gewig verloor of baie swakker groei. Hulle kan kla van maagpyn en krampe, hartlywigheid wat beteken hulle gaan nie so gereeld die badkamer toe elke dag nie. Hulle kan ook kla van moegheid wat dalk ook moontlike teken is dat daar alreeds ernstige infestasie is wat lei tot bloeding binne in die liggaam en die ystergebrek en dikwels moet ons ook oplet. Kinders sal krap in die aan die anus gedeelte of dalk by die doek of so. Hulle sal baie keer die jeukerigheid ervaar wat ook vir ons 'n teken kan wees.

0: dat dit moontlik vir 'n infestasie is.
1: Wanneer moet ouers begin om hul kinders te ontwurm?
0: Dit is belangrik dat kinders dit moontlik vir 'n infestasie is.
1: Wanneer moet ouers begin om hul kinders te ontwurm?
0: Dit is belangrik dat kinders elke 6 maande

0: die wurminfestasies kry en dit kan ook dan van die dier na die mens oorgedra word. Daarom is dit ook belangrik dat honde en katte en ander diere ook gereeld ontwurm moet word.
1: Suster Nadia, hoe versprei wurms?
0: Almal is vatbaar vir wurms en wurms versprei baie maklik en daarom is dit so belangrik veral vir kinders omdat hulle ekstra vatbaar is om dan elke 6 maande ontwurm te word, maar dit is ook belangrik vir ons groter kinders en ons ouer mense om ook bewus te wees daarvan en die nodige voorsorg te tref. Wurms kan versprei deur gekontamineerde water in die lug, diere wat rondbeweeg wat die wurms dalk het en dan ook dan soos ons gesê het in die grond. En daarom is dit belangrik dat wanneer ons op hierdie areas beweeg, ons verkieslik nie met kaalvoet beweeg nie, dalk 'n toeskoen moet aantrek, dat ons nie onnodig dalk in die grond stap nie, die naels van die hande en die voete wat kort en skoon gehou moet word want wurmeiertjies kan dalk onder dit vassit en dan so versprei word in die huis of tussen mense. Dit kan ook vassit aan klere of beddegoed en daarom is dit ook belangrik om altyd seker te maak dat ons as ons ook klere buite gehang het of opgehang het, dit goed uit te skud en dit altyd skoon te probeer hou. Ons moet ook definitief oplet na vrugte en groente wat in die grond gegroei het. Die eiertjies van die wurms kan daarop ook vassit en as ons dit dan nie afspoel voordat ons dit gebruik nie, kan ons dit so inneem en veral ook in vleis. Dis versigtig wees vir rou vleis en altyd seker te maak dat ons enige vleisprodukte goed gaarsel maak sodat die hitte van die kookproses wel enige eiertjies wat daar mag wees sal kan vernietig. En dis veral belangrik dat ons kinders moet leer wanneer hulle buite speel en in die grond speel om te probeer voorkom dat hulle nie die grond eet nie, maar ook om te kyk dat ons soos ons sê hulle hande se naels en die voetjies se naels skoon en kort sal hou. Hulle die gewoonte sal aanleer dat wanneer hulle buite gespeel het, voordat hulle inkom in die huis, voordat hulle enigsins eet of drink, altyd hulle hande was met seep en water.
1: Wat is die mees algemene tipe dermparasitiese wurms?
0: Daar is 'n wye verskeidenheid van wurms wat infestasies kan veroorsaak, maar die meer algemene is dan in Engels die roundworms, whipworms of hookworms. So dit is wurms wat met die grond veral oorgedra word. So hulle praat van soil transmitted humans in Engels. En hierdie tipe wurms is groot parasitiese wurms en hulle kan letterlik met die blote oog gesien word wanneer hulle dan hulle volwassenheid bereik het. Sou dit dalk in die ontlasting van die kind wees of so wat ons fisies kan sien dat die wurms daar is.
1: Suster Nadia, watter boodskap sal jy vandag met die luisteraars deel oor vandag se onderwerp?
0: Dan ter afsluiting dink ek net dit is belangrik dat ons vir al die ouers en versorgers sê asseblief kom ons vat ons kinders kliniek toe dat die kinders ontwurm word. Dou 6 maande tot en met 5 jaar moet hulle elke 6 maande kliniek toe gaan om dan 2 keer 'n jaar ontwurming te kon ontvang. En dit sal dan ten minste hulle beskerm dat hulle nie ernstige wurminfestasie sal kry nie, maar ook ons moet al die belangrike riglyne onthou, veral om altyd te onthou om die huis en die omgewing skoon en veilig te en veral basiese higiëne van hande was vir kinders aan te leer as hulle buite gespeel het, voordat hulle eet en veral nadat hulle badkamers gebruik het. Baie dankie.
1: Baie dankie vir die wonderlike inligting wat jy vandag met ons gedeel het en die tyd wat jy met ons gespandeer het. Totsiens. Atatou programme ja, gereed, side by side, kwate, nasionale departement van gesondheid, kwene oka, na SABC, taai, kwene oka, kubukasa, gadi, manu a, da kubukasa, gadi, kwene, an, taai, kuji, de tietai, taai, utwate, kreisu, aninja, kumwate, de kreiji, te utwana, kek, amki, te, kuji, a tswana go ngaj ke kanete go wokrina tena te komate choka e tloga te tlewe e be tswana te mo ke a ikara nwa te be te mo tswana tsa a go ya na tsa te te mo tswana gwa tsa ntsha ka wa te ga go di te tswana kana go go o ka te ama tonga kwana ka hiti o te kham ka te tswana clinic ka di ona sesa ko mo ko cho kya e sunga tuote utwana ke araho ngekheiji. Ti obet ndani ngekhoji koka aikara taya totwa tia taya tuwa te teu programe Side by Side skino XK FM khae yo khae khade eye damaka mbru damaka na dobe damaka tia khoji khakashi nago a khakikri kute te kwa kha maka kikri taku kashin tia go jetwen kara e ya go ditate ya na ditswadarana ai he e khamate e jiki ga tswi ga tsamska na ga tswi ga nga swa ga di e damaka mbrudamaka na dubedamaka ga tia go ja te go te kasena go ya

0: siyomani teke kwa yeni ke XKFM wala kikli yang hima sa morosani ke kai kama ka echa ya jo kama kwe yu wase se ke mkong mu wa morich bere ho ena wa kemi afresto magumbu ichang kai kama ka nga si kama ngawi ke mkong mu ta morosani kai ka ngwe tam kui organisasi ke kimli operasi fiela ta na kama fesa ito ge da kukwe ten kai kama ke mkoso mu yang hiwa yi kwa kama ngorengi nga chito giangulu nuka nga o kista tun ya chanum mtenin ge da sa da ki kumisi in kwasin uti khan ai sew da khong ge bunga ai khangun na wa yi ge ngna na wa ge ai he la yang he what to do is get it ai ganga guli ka yi wi si ge kaman ngori ge nge chi ge ngulu nu ka he kula khanum mtenin ge da sa da ki ngong ai season 20 ha si ge ham da bafana bafana ji ge sit africa ke bola ha ke nguling ni gwintara khwem ku singi demo wa gunya e tsi tsige tan a tsa das pani ni sike ng ya mam ju taka he dwe ngo tsi ma khwena wa morsani taka ng ma sa kwe dem
1: tsam xka fm ki tla wa de yen ire tsa ma go ne ga menete jinge go hata tsam ga te ke yera go hata o jao shi morsani ta ke go tswa tek e nje ya ma go kunsa to ambamba tika shika fresto mangumbo nuti marats berahuta ngisi o morsane ke te tia boriji a tla ya go tswa go eta mangicwa ga jite etre go go date kwa organisasi kimbele ke te he operasi fila u ka e shika te sesa te ti tsitang go tswara go ya hin kwen bismisi ji a hi ya kon ango dropai ki go ji anao ji chakaretam te wo go ha bori shwe go si no kwe di thoma te ma go komisi he kwa tru tae kwi e, hiya kwa ti, ni a tse shika wiki tu ya haa tui tui ji, ni omba pira na wiki ti, taong ka kwa rahin kwe nao aninjam. Te shia ku woko haa bori shwe gwe shino sesen tuanda haa bora ki iku kwa, bafana bafana ni South Africa e wokri na maate kwa, go kuu ta ti, ni a unji tare ku kopi wokri etika, a kwa utenji wika shurika etim. Tama tuwe ire tuwa di kwa haa morosani khiri tuwa kara tuwe ire tamnu, kwe dambori e te siye kut aya kut kwa gwe mne.
0: Tin manita kaki dhumitawa yeni ke XKFM. Kakwan hem teke mkohatro ta gagali ngawa kan ke morosani ngham. Organisasi ke kwimbling ya chan operasi fiela tana kam fesek de geda ku gwe ting agan ke mgo som yang he wa ti tri ko kam ngor ngi nga ti de giang lu nka ka on im go so ke statun ya chan ta vi ko maka kwa ke kra kama ku ta ngo da ke ke ni ka ke ke please ke twi ta ba e organisation si gege hanang hula ta ke yi ta yi monite ni geda at in achi si ke gan ta tswa ga vita ya chan ka okam polisa ang ngdege organisasi ang pleng na wi kam pangang na wa balance saka echi ke sol plaking a municipality ti ka wa he ya tu muku o hsing yi e he kula khanu ti de gya ngul ngang ke kam ngul ngi hm ke yi fe sam Warren Engelbrecht ke ta o kam gen hm
1: yan irie ama ku 12 minutes nge ho a ke u bori ji twa tek e nja kun sam organisasi kimberley kwe he operasi fiela wika tse shika te shesha ati ngitang kwa ikwara kuya hin bismisi ahinye kon kwe na unja oji a doropai o kim tamahano ngina ujawe e kwe se naka polisa na tlai karati ta kwa organisasi e kyo karati sinu ina wobe tom he muteto a ina ngo te ko shiwa ki gwika di am polisa na nga tisin organisasi ji muako bana lance sake kwena ta hono sol plai ki municipality ti se jarot ai angie ni omba pira tango ka a kwena ina sesa sa kia atinom. Warren Engelbrecht bori e shwegwem.
2: Ongedokumenteerde buitelandse burgers en voedsel wat verval het, is een van die kwesties wat deur lede van Operasie Fiela ontbloot is, voordat hulle deur die polisie gestop is. Die organisasie het 'n paar groothandelaars in die stad besoek en een van die winkels gevind met goedere wat verval het. Sommige van die werknemers in hierdie winkel kon ook nie dokumente voorlê wat hulle toelaat om in die land te wees nie. Operasie Fiela se voorsitter, Tabi Solou, beklemtoon dat die polisie die inwoners van Kimberley in die steek laat deur nie die wet af te dwing nie.
3: bringing to light to our officials to say that these shops are not complying. These shops are selling rotten food to our people. And they've been throwing a blind eye into this thing. And instead of working with us, they will always, most of them, give us an attitude up until this thing becomes national. And then they will start to act. And the problem is with our law enforcement and with everyone is to do things temporarily. And then after that, it cools down.
2: Die polisie sê hulle is bewus van die bekommernisse wat deur inwoners en operasie vir hulle uitgespreek is, maar intelligensiegebaseerde operasies en ondersoeke moet deur die relevante owerhede uitgevoer word. Polisiewoordvoerder Sherelle Edlers verduidelik.
4: The SAPS confirms that engagements are continuously held with various stakeholders, including government departments, municipal authorities, and community structures to address crime and service delivery concerns in a lawful and coordinated manner. The SAPS would like to emphasize that no individual or group is permitted to take the law into their own hands, threaten, intimidate, assault, or unlawfully remove any persons from any area, regardless of nationality, and all law enforcement. Enforcement operations must be conducted within the confines of the law.
2: Intussen sê die organisasie dat hulle weer tekenbord toe gaan om te verseker dat alle relevante belanghebbendes teenwoordig is tydens hulle optredes. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Tangulupu ying hewa 38 ha Ethiopia stolak ke escort ke KwaZulu-Natal ya Medland kuna ke Pieter Maritzburg of ek kakka igegeta atumko ohuwana khanung khanui ingiwana tsayike inkosi langa libalele mspdi yihecotu ka imgosu yi ohun kinqacanqim yi anqandake tisaduke ke hana hofu bergen mestere mudizi miyeza ta ke tsayike cem yene tunda khayi prinqaba yi ohun qaya dolopaya municipala mandalak o ka inhumgana ko inqe ta yi stola sapi ng yakuke kling hayim ta kakiwa kam ya yi kikaihi matzi ni matzi ya tuitue ke dorupan ya chonung sikuke o kagulita askizi wisi singi kama ngore nginzi tu giangule nunga ngehe kula kanuwe giangule ngun deresi leben berek akam gen hmm
1: Grupo he akhen 30 Ethiopia ka xa stora ay kwa escort ta kiti nja ko zuna tal si Medland jate ko kwa Pieter Maritzburg si ditqeu hofo ke ngo xa karating ko question kara khatla aninja ko iye tinu inkosi langa libalele municipality si hatwa te ya te hatwa di stora di business hatwa hiwe tango ana akoro idam ko kwa a hofo xa ka ikinqati sino burgomaster a Nduduzi miyezwa hakwa ki ina ntona hakwa e akara hingo adoropa ya hakwa kara hotamu. Municipality itikwena go toka itikhaasi na ana stora ji u chapi ji a kuwa kwa hini akwe kwa kitamu. Nkwa hinsa na hini e hengye huyo machi na machi kwena tuitui adoropa ya kite hinyahi ni taon kwa kwa kwen omba pira na go tama kwa nye kwa ya mwiki tinao aninjamu. Dries Liebenberg, Borie Teki Kaagwen.
5: 'n Winkeleienaar, Tegafa Ayitu, sê in hofstukke hy en ander Ethiopiese winkeleienaars in Escort is al lank in die land. Hy sê hulle het die nodige permitte om sake te doen en dat van hulle selfs Suid-Afrikaanse ID's het. Ayitu sê anti-buitlander sentiment in die dorp het sedert April toegeneem. Lydens hofstukke het die burgemeester Mduduzi Mjezwa buitelandse winkeleienaars op 5 Mei tydens 'n vergadering 21 dae gegee om die dorp te verlaat. Ayitu sê in die lig van hierdie sperdatum vrees hulle victimisering en teistering. Hy sê munisipale amptenare het hulle winkels se sleutels op 25 April gekonfiskeer, 'n dag na March and March se betoging in die dorp. Regter Elsje Marie Besuidenhout het haar kommer uitgespreek dat Mjezwa mense op sosiale media na die betoging uitgenooi het onder die vaandel van Operation Abahambe. Advokaat Sandile Kuboni, wat die munisipaliteit verteenwoordig, het gesê dat 'n Zulu vir hulle moet pad gee. Advokaat JP Pretorius het betoog dat die burgemeester se uitsprake op sosiale media en sy bevordering van Operation Abahambe is 'n bewys dat die munisipaliteit betrokke is by die optrede teen die buitelandse winkeleienaars as ook aanhitsing tot geweld. Advokaat Kuboni het op sy beurt aan die hof gesê Mjezwa het sy reg op spraakvryheid uitgeoefen toe hy kommer uitgespreek het oor onwettige immigrante in die land. In 'n afsonderlike aansoek deur Kopanang Africans Against Xenophobia het Mnyezwa ingestem om uitsprake op sy Facebookblad waarin haatspraak, onregverdige diskriminasie en xenofobie voorkom binne 48 uur te verwyder. Regter Poseidon Hout sal donderdag uitspraak lewer in die winkeleienaars se aansoek. Die hof sal op 20 Augustus betoë in albei aansoeke aanhoor. Ek is Dries Liebenberg in Pietermaritzburg.
0: Ngana ayi komisaris iklakklaka South Africa anqanda ke yigeng yinge wa gana sichwa ehe atu ngdiwe watch o awar ka ehe tutus get agang ka gulica iye kula khanu egya ngulinka ng sigeta ngade ke chamwa chachi gbe sa ori diwita ke tlaya kwe dirun ting ga sichwa ye so oi diwe wa yingule mi wa yi to no tin si jin ta kha na cham ke khulu dila ta diwita ke wa ganam ta gana ci khwangri ngui ke war tambo ya dila kambu kuna ku ke han ya tlanku im
1: gana si di wo komisare se South Africa ka nwa maqo a nga ti sinu ngo ham hu khwena ngo qeretina han ka ha khu ku aya ka hana ku sa ncam shingo omba pira na wiki tinta ukwena ututwe jitomatika nchama ejiki ngo ana kiare gutam Dri hone tikwen ngo kiare date tina kana unja ikitu hone tinsese nien tahana uka eji ka afraya ya kugana ka kiare na tim tui ha gana ka a kwe a u artambo fraya ka parem ki tete a ahoshiu ane nguta shure tim.
6: They say we should go home and face our country. Every I believe that home is home, although it's not so homely. So it's better for me to go and help build our country.
7: Die departement van binnelandse sake het ingespring om diegene wat gekies het om vrywillig Suid-Afrika te verlaat met prosesering te help. Suid-Afrika se hoof van immigrasie, Stephen van Neel, sê daar was uitdagings.
8: What we have found is that of the 300 individuals that are on that list, we only found 10 of them being legal in the country. The rest of them are all illegal without documents or actually not complying, have been overstayed. But there are some sort of sanctions that needs to be taken, and the Department of Home Affairs will indeed make sure that those are implemented.
7: Ghana se hoofkommissaris in Suid-Afrika, Benjamin Kwashe, sê hy sal aanhou om al burgers te help wat gereed is om terug te gaan Ghana toe.
9: We are expected to repatriate between 800 to 1,000, but the numbers keep increasing. There was no criteria. The criteria is that our people feel unsafe, our people feel not welcome, our people feel that their economic activities have come to a standstill. So what do they want? They want to go back to Ghana, and the government of Ghana has given them the opportunity to come home and be reintegrated into the Ghanaian society.
7: Ghana hou vol dat die repatrieringsproses nie diplomatieke bande met Suid-Afrika sal benadeel nie. Hierdie verslag deur Bonolo Maribe en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
0: Da departement die hewa ngulenge ngingu panganwa anndeki gana ai hi komo pangak am hi kawsigi atramsin u ketige he ngulengingu pangakwa ngaba chuklu anqhawqwa da chibisika yitoki gaga chwang ndeki qhama khuye vitam. Department ding kita akha ka ingelmang khangu ege kula enwaki chi tuduga singa ujala ki kula yusi king hale enwaki kawasi ki akham sing uchi ke nguling ngay hinko agi ka panga ekwa tani ito agi kham ki chibisi ku singa ngutuwa ki kwasa kwe ke ging hale ta kakaya kwe tuono tin sezi nintaha gana Sitwana kam ke vanga akadila ya ki kama South Africa ke wa Ghana kuna siki oidi diwida ke o yi kaisi yi wa Ghana sitwa kula kanunda sitwigia South Africa ya chwanun ta kanun gihun yi pere ngawi gia tani sikuwe kamsang uti kula yim mandala ka onge Ghana anganda ke ngulupu yi ule nukangi ke gai kanga ki ka ngkwa kwe tola kwe nga kama kwea yi twa ke tuitwe yang sikehe ati agan kagulika ibisisi kula qhanu ngiqamunqule ngintsiqiya ngulenqa ST de Klerk giya ka Chrisim
1: Departement he cha amuji she jarot aya akunka to he nqa tshinu Ghana si u tau tayo kuna ko ngunji di jarot ay kakwana ka jarot ibetam. Departement de tau tawa tingo jarot ay nagtayko di che karakunya an ga ka ngunji jarot ay to kwango ngye mburunga te hwata di kwaraka di am. Ngayit ay na tiwe hono tin fife nien tak gana kuna uke tayo si kanyam ka fray si sit Afrika ara ko gana ka kungwa ti si ki kiare na tim. Antia agana kwena o muteto South Africa kite kwe no pepaji tamaha ana wowem. Rumenden gana si unangma disin ngin grupu kwena un eko arati ngo hankoro te kwana kahana ukuinji a nitwe tuiji o peparangwe kiti kwena o aninja se ankoma hwati kim. Esti de Klerk, Boriete, Shurama Agwem.
10: Die woordvoerder van die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, Crispin Piri, sê kommentaar van sekere Ghanese beamptes is kommerwekkend.
11: What's particularly concerning for us is their ability to amplify fake news from official government representatives. For example, we have seen the reports from them stating that Ghanaians are being killed in South Africa. And that's quite concerning because they've not been able to produce any evidence to that effect. Also, we've seen with the Nigerian government, them claiming that there have been extrajudicial killings in the Eastern Cape, for example. We don't even have a military presence in the Eastern Cape like that, or barracks in the Eastern Cape. So this type of misinformation and disinformation, which then gets amplified by official channels without officially checking with us through the diplomatic channels, is something, official authorities rather, is something that's really concerning.
10: Die hoof van immigrasie van die Departement van Binnelandse Sake, Steven van Niel, het gister in 'n onderhoud met die SAIK gesê, slegs 10 van die oorspronklike groep van 300 Ghanese by die OR Tambo Internasionale Lughawe was wettig in die land. Die vlug wat aanvanklik geskeduleer was om gisteroggend om 4:00 te vertrek, is met etlike ure vertraag weens die logistieke probleem. Die adjunk-assistent kommissaris vir kommunikasie en bemarking van die grensbestuur owerheid Meme Mgotsi sê 300 Ghanese is deur die grensbestuur owerheid geproseseer. Altesaam 25 van die Ghanese was afkomstig van die Lindela repatriasiesentrum in Kreeusdorp, wat Suid-Afrika se enigste toegewyde gesentraliseerde immigrasie-aanhoudingssentrum is. Mgotsi sê die Ghanese is na OR Tambo gebring deur beamptes van die immigrasie-inspektoraat van die Departement van Binnelandse Sake. Die ander 275 Ghanese is na die lughawe gebring deur die Ghanese Hoë Kommissaris.
12: Following an intense check-in process, the travelers proceeded to immigration wherein about 90% of them were found to be undocumented, and the Ghanaian embassy had to issue them with emergency travel certificates. This is a one-way certificate, a single-page document, which allows a traveler to return to their country of origin. Most of the travelers were found to have overstayed with more than 30 days, while some overstayed by a year or more.
10: Mgotsi sê die Ghanese wat onwettig in die land was en hulle visumtydperke oorskry het, is ingevolge afdeling 30 van die immigrasiewet as ongewenste immigrante verklaar. 295 passasiers is gemagtig om Suid-Afrika gister te verlaat op die repatriasievlug wat deur Ghana se Hoë Kommissaris in Pretoria gereël is. Mgotsi verduidelik hoekom 5 van die 300 passasiers nie gerepatrieer kon word nie.
12: One traveler had a valid asylum seeker permit. As such, he could not be allowed to depart without cancelling his application for protection in South Africa, as that would have been tantamount to refoulement. All asylum seekers are required to cancel their application for protection if they need to return to their country of origin, where they are fleeing from. One passenger did not have a valid travel document, as he was in possession of an expired passport and the embassy had not issued him with an emergency travel certificate. One woman was attempting to depart the country with 2 minor children who are understood to belong to her sister. However, she did not have any document to prove any relation nor the required consent document from the alleged sister.
10: Mgotsi sê die 5 Ghanese is terugbesorg aan die Ghanese Hoë Kommissaris en kan in die toekoms gerepatrieer word indien hulle aan die nodige immigrasie maatreëls voldoen. Van Niel het gesê, 'n tweede repatriasievlug sal Sondag van Johannesburg na Ghana vertrek en dat alle dokumente van die Ghanese wat veronderstel is om met die vlug te vertrek, teen Saterdag geverifieer moet wees. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
0: Da komisie in kwai promising di tran ICU da tronke bungan ikhangunqaba yikinga gikaihe la tokwi angathuma kwike tutwi angesigyagulicayi ekula qhanungun kicamunqule nginthi cigyangu linqinka komisie anqonda ke leyang hewa kwakwe akawa hendaba ke ngikulia ke yihe wa ngole dolek ongjing ke tutyong ko gye kunisa wa kwakwe ngangaum ta mukutu dusanga kawisi si ngdarak awzlita mahongo na atam ke khangunwa komisare si yang he wa komising kwa khamsung ji thon ise wa dr heng obosof tamgi da saka isake khangu em
1: kwen di khoma ate ma ko komisi he ngo ko wa tho ka tai ko anyama wa te ku ka te nimboronga singwe ki tloya ha he tuitui singwe omba pira na taung ka qara hi ya ntin kwen aw aninjam komisi nga de sinunci an hi sen ta te ngondi kujina a o kujing taung ka qa kwen aw he ngi tuitui di cam si ka an tsuni sa khwe a arugatam ni khujiki ngo bori gar khwe he selita mahongo Komisare se akwen diploma tema di komisi si di a Dr. Henk Bosofum se tae kwa tim.
13: Goeiemiddag en baie welkom hier by ons by XKFM.
14: Goeiemiddag en baie dankie vir die uitnodiging.
13: Die MRK het a Imbizo begin oor die xenofobiese aanvalle. Wat is van die hoofpunte wat bespreek was?
14: Ek dink ons het allemaal kennis geneem van die proteste, van die optogte, van die ongelukkigheid en die commissie het besluit om hierdie Imbizo te reël om belanghebbendes, enige persoon wat graag die commissie wil adviseer of wat opinie het ten opzichte van die proteste, die geleentheid te gee om voorleggings te maak tydens die Imbizo sodat die commissie aanbevelings kan maak aan die relevante departemente, die relevante sekie. Het in termen van sy wetgeving die bevoegdheid om beleide te beïnvloed, ook aan te beveel dat sekere beleidsposities oorweeg of heroorweeg moet word. En ons het gevoel dat het belangrijk om mense uit te nooi en hulle die geleentheid te gee tydens die Imbizo om vir ons te vertel wat die ongelukkigheid is en ook op hulle spesifieke aanbevelings het wat ons kan maak aan die relevante regeringsowerhede.
13: Fokus die menseregte kommissie ook op die moontlike menseregte skendings van die buitelanders?
14: Ja, ek dink die mandaat van die kommissie is redelik wyd en mens moet spesifiek kyk na die bepalings in die menseregte handves vervat in die grondwet. Jy weet, elkeen wat kom bevind in Suid-Afrika is geregtig op gesondheidsorg, is geregtig op water en sovoort. So as daar in die aard van die saak sekere skending van menseregte is en het woord aan ons gerapporteer, dan sal ons onmiddellik ingryp en enige persoon die se regte benadeel word in Suid-Afrika probeer tegemoetkom en probeer help sover as wat ons kan. Dit is toch die mandaat van die Menseregtekommissie.
13: Verskeie organisasies glo dat buitelanders Suid-Afrikaners burgers se werksgeleenthede onneem. Is dit ook 'n mensereg om 'n werk te hê soos toegang tot water?
14: Kyk, dit is moeilik om te bepaal wat die omvang is van buitelanders wat werksgeleenthede in Suid-Afrika het. Ek het net vandag vroeër het ek gelees van dat die departement van Binnelandse Sake het ingegryp en hulle geïdentifiseer dat onwettige buitelanders onwettig in diens geneem is by sekere besighede, sekere ondernemings en hulle het ingegryp. So, het is moeilik om te bepaal hoeveel buitenlanders het kans werkgeleenthede in Suid-Afrika, maar ek denk dat daar streng voorskrifte, wetvoorskrifte, die in diens geneem moet word, en baie keer word onwettige buitenlanders in diens geneem deur werkgewers, want hulle wil arbeidswetgewing ontduik, of hulle wil aan die mense baie klein loone betaal. So ek dink, na aanduiding van die nuus berichtgeving wat ek vroeër vandag gelees het, is daar amper iets soos 8000 werkgewers wat tans ondersoek word deurdat hulle onwettige buitenlanders in diens geneem het, of buitenlanders in die land onwettig binnengekom het. So, dit is moeilik om te bepaal wat die of hulle wel werkgeleenthede ontneem van Suid-Afrikaners, maar dit blyk dat dit wel gebeur en vir die redes wat ek nou net genoem het.
13: En kan dokter net vir my kan sê, wat sal gebeur wanneer al die emigrante van die ander Afrika-lande vertrek? Vir wie sal die Suid-Afrikaners nou kwaad word om te sê, daar is gebrek aan ekonomiese groei en werksgeleenthede?
14: Ek dink ons moet dit duidelik stel, dat die staat het gefaal in die dienste wat hulle veronderstel is om te lewer aan Suid-Afrikaners. Jy weet, as ons net kyk na municipale dienslevering, in Suid-Afrika waar mense te onderstel is om levens en menswaardige dan levens wat nie menswaardig is nie. Byvoorbeeld, jy weet in die Noord-Kaap het ons onderzoek onlangs verhoor gehou ten opsigte van munisipale dienslewering. Daar is gemeenskappe in die Noord-Kaap, Volklaantjie, spesifiek Volklaantjie munisipaliteit, waar mense gemeenskappe in damme van riool moet lewe. Daar is ander gemeenskappe in die Noord-Kaap, daar is mense gemeenskappe in damme van riool moet lewe. Daar is ander gemeenskappe in die Noord-Kaap, daar in die ver Noordwest, westelike

0: water, onderwys ensovoorts. Maar baie Suid-Afrikaners het net eenvoudig nie hierdie voorreg wat eintlik 'n reg is tot hulle beskikking. En ons kan net hierdie probleem voor die deur van munisipaliteite lê, voor die deur van die regering, want hulle het Suid-Afrikaners in die steek gelaat. En ek dink dit is nodig dat Suid-Afrikaners die regering verantwoordbaar hou. Weet hulle, die regering moet verduidelik hoekom kan hierdie dienste nie aan Suid-Afrikaners gelewer word.
1: Het dokter enige aanbevelings om die xenofobiese aanvalle te stop?
0: Ek dink die regering moet verantwoordelik wees. Hulle moet klagtes van hierdie mense, hulle moet daarna luister en hulle moet hulle toespreek en vir hulle sê hoe gaan hulle griewe aangespreek word. Van ons kant af van die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie gaan ons gesprekke hê met die provinsiale wetgewer.

0: terug is om te voorkomen dat verdere geweld zelfs ernstige geweld is, waar winkel, en dan ook waar winkels gestreep worden, mensen geïntimideerd worden. Het is nodig die relevante departementen om alle rol te spelen, maar dan moet ons ook als commissie met die Afrikaanse politiedienst, provinciale commissarissen in gesprek treden. En verneem of hulle die situasie onder beheer het, hoe hanteer jy die situasie? Maar baie belangrik, die gruwe van Suid-Afrikaners kan net eenvoudig nie geïgnoreer word. En is baie belangrik vir die regering, al drie vlakke van regering, om die mense te woord te stel, om te luister wat die klagtes is. Ek dink die groot frustrasie van baie Suid-Afrikaners is dat hulle nie werksgeleenthede nie. En die groot rede vir dit is daar net eenvoudig nie ekonomiese groei in Suid-Afrika. Dit is hoekom daar nie werksgeleenthede is. Baie mense het net eenvoudig nie toegang tot die luxe van basiese dienste soos water, sanitasie, vullis wat verwyder moet word, en so voort. En die regering moet vir die mense die versekering gee dat hierdie dienste weer aan hulle gelewer kan word. Ons het gesien oor die laaste 10 jaar het dienslewering net eenvoudig agteruit gegaan en dit kan nie so aangaan nie.
1: Ongedokumenteerde immigrante, het hulle dit vir te lang geïgnoreer?
0: Ek dink by ons grensposte dat daar nie behoorlike kontrole is. En ek dink daar was 'n laksheid aan die kant van die departement van binnelandse sake vir 'n baie lang tyd. Vir 'n baie lang tyd. By grensposte is daar baie van die amptenare wat daar werk, wat vir 'n paar rand net eenvoudig mense laat deurkom het, en baie ons politiemagte wat veronderstel is om die grense te patrouilleer, hulle was nêrens nie. Hulle het net die mense het vir jare toegelaat om die grens oor te steek net soos wat hulle wil. So dit is nodig, weer eens, dat die relevante departemente verantwoordbaar gehou word na wat hulle gesê word. Dit is tyd dat hulle veronderstel is om te doen. Behoorlike grenspos beheer, behoorlike immigrasie beheer, en dit is wat ons gesien het vir jare nie behoorlik gedoen is nie.
1: Dit dan was Dr. Henk Boshoff van die Menseregte Kommissie. Baie dankie vir u tyd wat u afgestaan en met ons gesels het.

0: Yen 40 minute ke kangwa tuwe ke exki excuse yen ke exki FM tene chwa gim na wadan ke morosani ke kama ka Johannesburg metro ta ka ehe gege ku ke hana kangui ke mali kangu hana u ka si wuzela ke na cham Iken ya taki program yang hewa chin ga diwi ka jala ga wa ka pun nga wasi ohum kham sing ke municipal avikwa ma Diwika Ujala, ini waki Mandala Vikuwa ma Stene Ujala Maling aka Lai ini waki Chivisi kang hi Waka kugi ka Tim Bergeri Mestri Komite Vikuwa ma ke Malin Lo iso Masuku Da Metro Ya Mali Kang hi wa siwa Itiki Nihan tak Koma In Maliyartin Aka Mali ke kawan tu zin season tu naga season tu naga ayak kanum ke vi koman gatik agan ayak gigi tak kuki hana muli zano kronawald akam gin
1: Tsam XK FM ke tlo wa de yen ire ama go 240 minute jinge kho hata teke 18 ga minute bere na hanwe te keke go te uboriji morosane go jitswa gwa na o ka inja kumsa Johannesburg metro he ga si o shweji go ncishereshi kwa go kae go kekwisi ke nxa di sin gana o tshintsha sen program he ke inja gana ke eteka gwe go khwena o jaromaji a tsheya kae gana a mukudashi o manda he tsheya ka ta go nci kya o kare tlo ya shere na anja we ke ding jao ka go ji umboronga e metro o ki go gana tsheya ka tama Burgemeester Komitee kwe asere aninja Loiso Masuku Metro si usere 79,1 miljard rand kwe e ngo ngikuri 2026 na kama 2027 ke jao ka kwe e ngo te shwere tim Lizan Groenewald bore te shwere masam
2: Die Johannesburgse metro het 'n begroting van 97,1 miljard rand ter tafel gelê met 'n bedrag van nagenoeg 28 miljard rand wat aan die kragverskaffer City Power toegeken is. Die fondse sal gebruik word om onder meer infrastruktuur op te knap en betroubare kragtoevoer te vermeerder. Die burgemeesterskomitee lid vir finansies, Loiso Masuku, sê die befondsing prioritiseer die vermindering van kragverliese en verbeterde netwerke.
3: These resources will support the grid strengthening and strengthen the grid, smart metering, electricity losses, electricity loss reduction, informal settlement electrification, public lighting, and embedded generation and renewable energy projects. The city is finalizing the development finance linked to projects as approved by council yesterday, including the recent loan of KfW, which is worth 200 euros to support City Power's infrastructure.
2: Johannesburg Water sal 'n bedrag van sowat 21,6 miljard rand ontvang vir sy bedryfsuitgawes. Masuku meen die toekenning van fondse het ten doel om waterverliese te verminder, verouderde infrastruktuur op te gradeer en die betroubaarheid van water en sanitasiedienste van oor die metro 'n hupstoot te gee.
3: Johannesburg cannot afford to lose 40% of treated water while the sewer system itself is under stress. The budget allocates approximately 21.6 billion in operating expenditure to Johannesburg Water, with 6.4 billion in capital investment over the medium term.
2: Intussen is meer as 7 miljard rand aan die Metropolisie Departement toegeken vir onder meer wetstoepassing en nooddienste.
3: This budget, Speaker, allocates 7.2 billion towards JMPD visibility bylaw enforcement, emergency services, CCTV and the integrated intelligent police center. Public lighting, urban management, inner city enforcement and disaster management.
2: Opposisiepartye in die metro het die begroting vir die huidige boekjaar skerp gekritiseer en dit as polities gemotiveerd beskryf. Hulle twyfel ook of die begroting die stad se diepgewortelde diensleweringskwessies sal pak.
4: It's very clear that this is a political budget to try and get as many votes in as possible. It's clear that the MMC is just doing political posturing. There's a lot of missing links that we see in the budget.
5: Well, the budget will never be sufficient to address all the challenges that we are facing. But what we should appreciate is that every cent that we will spend has to change the living condition of our residents, and that's what we appreciate.
2: Masuku het ook byna 5,2 miljard rand vir afvalbestuur toegeken, 1,8 miljard rand vir paaie en om die netwerk van stormwater te bestuur, as ook sowat 570 miljoen rand vir kapitaalbelegging in padinfrastruktuur om sodoende beweeglikheid te verbeter en die agterstand in instandhouding aan te spreek. Die verslag is saamgestel deur Kelvin Mabasa in Johannesburg en ek is Lizaan Groenewald vir SAK nuus.
0: Grensi Mandela ka umda na kam ke wana dwelem ka wahi an kwan yegda malika hi wa yen miljard in ka mali ke bet brexi ya grensi komisare si ke grensi Mandela ka Michael Masia Pato ang anda ke grensi wi kumo pangak Tatulama unke loli ya nginike wana ke kama Malawi nungke chika ya South Africa taloli ya ke fesa ka yeke ogan e ta sigde ke tramsing u ta ke sing tigang he sitwa ke sing uwa ta wikuma panga ka ka fesa yeke unga ka ihe kakwa ya kwe 713 desi ni kharam mendreksi ke loli ya kya nginike wanam ta nkhala kwa idris ke nguhita ke ngam ta yikuwa akarega gawin ay gangin khala yang he wa dolem nukuma nga wa ena wakin hong awa veta ke South Africa ya vetang yingi tiw sin kong hong wa ta falka fesa yigeta ting agdanong muku kamsing we dolema ma wa kuling ngin ke dolema ya kuch anong kong netverki SDD Clerk ta yinghe ku agiga kamsing u naga wana ya kulasi manak au Dr. Lynette Max sage kangu taim
1: Grenje manda go trek amna we ga e si ka dwelem si a kungu ka ene shere 1 miljard rand ka sai si de kwa o de a bait berege grenje ke go tim commissaris a grenje manda aun si de a Michael Masia Pato na disen grenje ke ngwara ta kwena a dwelem si a troko ki wo ti Malawi ka ara ko South Africa ka cha sa hinya tim troko ma go se sa ti tam si ka go tsuguji go akemi titin ere te go jikwa iya go jishuri na go yotwe na society mata go no sebo no tin 13 days in gram di mendrex a am trokom go shuri na team 3 kwe kwa go se na tin ho fok ai ki tegwe dwelem che di tonka a na tsumo teto di South Africa si uje e tokwa tita ewe go kim falcon a na sesa te ga go mo sa dwelem che di kunwa aya te go cha amu di tsu kwe ji Rekare ngi dwelem si ngrupu ji ngi chochi ngrupu ji te kwa ye kungu ka ko ji dire ta dwelem si jim. Este de Klerk, mbronga di ho a, se sa ko mua to kwe a, Dr. Leonard Maxim se, ngi ho sik am ki kai kwa tim.
6: Die hoeveelheid dwelems wat op beslag gele is, is een duidelijke aanduiding dat daar syndikate betrokken is, intern, binnenlands, sowel as buitenlands. Want die dwelems kom oor die grens na Suid-Afrika toe, so dit moet 'n bestemming het in Suid-Afrika. As daar die dwelms ongesiens verby gegaan het, met die bende geweld wat ons nou in die Weskaap, in die Ooskaap en Gauteng ervaar, sou bygedra het tot groter geweld, want dis afsetplekke wat beheer moet word om van daai dwelms ontslae te raak en om geld te kry.
7: Ons praat hier van 'n baie groot hoeveelheid dwelms, so 713,000 gram mandrax wat op beslag gelê word. Watter impak dink jy kan dit hê op die Suid-Afrikaanse dwelmhandel industrie en die mark in Suid-Afrika?
6: Daar gaan nou 'n tekort wees seker, maar aan die ander kant sou dit na baie nadele gewees het vir die veiligheid van Suid-Afrikaners. Dit sou regtig hierdie bende aktiwiteite in die land sou dit aangespoor het en daar sal meer geweld gebruik word want die dwelms het sekere afsitplekke so daardie afsitplekke is belangrik om beheer daaroor te hou en dan sien jy hierdie binnengevegte van verskeie bende groepe
7: So die kommissaris van die grensbestuursowerheid Michael Masiapatu het gesê die onderskepping van hierdie dwelms demonstreer die effektiwiteit van die grensbestuur en dit stuur 'n baie duidelike boodskap aan syndikate dat Suid-Afrika se grense nie veilig is vir georganiseerde kriminele aktiwiteite nie. Wat is jou mening hieroor?
6: Ek is beïndruk. Ek het wel 'n tyd met hulle onderhandel en ek is heel beïndruk met die doeltreffendheid wat hulle probeer die grens van ons land veilig hou. Maar dit is ook so dat hulle skiet ver tekort aan mense, krag as ook ander hulpbronne. Hierdie slag wat hulle getref het is vir my baie belangrik, maar dit wil nie sê dat daar geen dwelms oor die grens sal kom nie. Maar wat ook verder belangrik is, alhoewel ons baie bly is, ek persoonlik, dat daar beslag gelê is op hierdie dwelms voordat dit is eindbestemming bereik het en in die mark ontplooi is, moet dit seker maak, die Suid-Afrikaanse polisie, die hoogs wat betrokke is, hulle sal moet seker maak dat ons nie weer 'n Porsefsin geval het, waar dwelms geplaas word, onbewaak, en dan op een of ander sanitaire wyse daaruit verwyder is waar hulle nie eens weet wie dit gedoen nie en waar die dwelms is nie, en aan wie dit oorhandig is nie.
7: En met daai Potchefstroom geval verwys jy nou natuurlik na die getuienis wat voor die Madlanga kommissie gelewer is.
6: Dis absoluut, die Madlanga kommissie het dit ontbloot en die enigste redelike afleiding wat 'n mens kan maak as die getuienis evalueer is dit so dat daar binne die valke omgewing, binne die polisie geledere, dat daar wel samenwerking kon gewees het met die dwelmwandelaars.
0: Ai, 26 hy is ek in ham, ke bafana bafana, ek is in Afrika, hy ohong dit akka, ke bola ke nguling ning, gwentara kwe mugu singe te mawagunya, sikin ngayami mamchung hum. Mamelodi Sundowns hindi waki Orlando Pirates ta Spanichaka nke hana nkongi aha kongi aha ta Kaiser Chiefs Polokwane City etiki siwele wele Spanyi nke hana yangi yangi ta I siwa nkongi nge kama bola ngo yihe kwa nga mkalunga nga ke Spani ngi Rowan Williams ta sikin hegi ya wakapteni ta mkagita akamsing u kung kang he uwa gulupu yihe wa tingay ngay season 20 ha hiya ngka Spani ka wa koliso mudaw emi okun obri madiba Bradley Cross, chike Bekezeli, Mbokazi, ying hewa kule nkomu, ta kale nkomu, watebo mkwena, talente mbata, chike Jaden Adams, ta ying hewa kule nkomu, wa Oshwin Apollos, Ikram Reyniers, Evidence Mahopa, Temba Zwane, Chike Lyle Foster, Ta Bruce Angondeki, Kaki Uwa, Hamuka Angetudake Kankama Kwe Mokun Ham, Nangka Uhum, Ta Yakun Kama Kwe Taki, Hamuka Ging Ham, Wan Ham Jalaka Yaking Ham.
1: Sesen tuwandaha wokri kwekwa bafana bafana go wokri na maana South Africa unwe iyama kwekwa go siyako ngi unji areko World Cup utaki de kopi siki akwa utwenji wika sika shurika itim Mamelodi Sundowns takono Orlando Pirates ta tamaha aspani saki keheiki aha wokri kwekwa korweti angrupu ikikata takono Kaiser Chiefs Polokwane City no siwele leta ngo a Spani jiki ngo jiki kehe Spani ki tui ha wokri koma arati no siebe berenati wokri kwe kwa tag amu jiuka wokri kwa Spani jiki arati. Ronwen Williams ngo nga anakwe hi kwa ha ama kwa witi ngo a Spani si kapten si amate gweta Adahanu, de Komsa, Nji, Nises and Twendaha, Akukokorati Guan, and Groupi King, Wesiako, Bora Ang, Yamadam. Koliso Modao, Ime Okon, Aubrey Modiba, Bradley Cross, Num Bekezeli, Bokazita, Akwang, Goch, Ikashiuka, Te Yakugarakwa, Tahunu, Tao Krikwakia, no, Teboho Mokwena, Talente Mbata no Jaden Adams akwa ango bora akwa iye kutenga akwa takunu nik einja ikwe kwa kek ama kute kogo ka jauji ahi ikwe kwa ki Oswin Apollos, Ikram Reyners, Evidence Mahopa, Temba Zwane, takunu Lyle Foster ta koro iti akwa einja ama na kubora iye kya akwe kwa ma. Kai koma Bruce nga ati sinu an tews jao ham ki tkhanana ti ahe go tu wakri kwe kwa ahama go koro sa yawa na ti tama na khama huwa ti a no go khama yawa ati nga aki hatu enji go chem I kwe kwa a khama go koro na ti tam.
8: Well, there were some hard decisions to make, and it is always when you make a list of players, you have always to disappoint players. And I know the disappointment for those players who had to drop tonight will be very, very, very hard. I was sitting with Helman in the past, my assistant, Helman Makalele. I was sitting in our office the past weeks and yeah, we have this one. Oh, yeah, but if we take this one, you have to drop this one. So there are some very difficult decisions, but yeah, that is also part of my job to do it. And I hope I choose the right ones.

0: Ka fa fere ama ko ya fmi nte zengi e kwa nte bori ko programme ka si enya ma ko konsa nte bori ji. Or kan sa se kimber lge ti operasi fila ta kite ko ka e si ka se sa di a ta koro ti kwa unka ya e business ya un do ma ko ti nkwe na kimber li doro pa e kim. Na se sa di pori sa na si a ko kain kara ti. Or kan sa se kana ane ki to ka ko anka ti. Mborunga khodzi ina sesa ki suri agu tam ina kusi ki anhozi te gu tam. Porisana agrati organisasiya jarok ay ziyanya mako kunka. Angi ina sesa saimu siki omba pirana manati retanu. Ben lan sesa ke nusol plai ki municipalite tin delta ina jarok ay zikunu aki sesa iku mui. Mana mba pira ewo numa ki mba pira hambi tam. Warren Engelbrecht, tegi bori ek kago.
1: Kitolf manita ngamdi kwa fefir ke waling SK FM tem chatine gira klam za program yang higia uwa barugu uwa ke waling Orin sa siin chik digi ng Kimberly ay kani kunan operasi fila kan hi nakam yi a chik digi klam kam ko isang uti kan higia uwan chik kwa yin gigi klam ngoli dolo ging digi ng gani kuna gya un ay ngabi sakiti ki ngoli kang aga chong ng kan ngaw si kan sing agia kam kam ko isang uti kan aga chong ng kan hi plisa a chik digi ng uwa muku giga kam sing uti kan gani kuna ng digi ong ka gie chik daga fasin Lisa agia oku yang halaman ngang teke organisasi yang gia tisa binalin sakan ay gani kuna gecik deke plus leka sol play ki municipality ti ay gani kuna yi gie kam pangga kain toa kam kam yu sang uchik toa yi ng hege kula kanu gia un ang wabisa kaiti hengi kangan Warren Engelbrecht gia ng ya uka krisin
2: Ongedokumenteerde buitelandse burgers en voedsel wat verval het, is een van die kwesties wat deur lede van Operasie Fiela ontbloot is, voordat hulle deur die politie gestop is. Die organisasie het 'n paar groothandelaars in die stad besoek en een van die winkels gevind met goedere wat verval het. Sommige van die werknemers in hierdie winkel kon ook nie dokumente voorlê wat hulle toelaat om in die land te wees nie. Operasie Fiela se voorsitter, Tabi Solo, beklemtoon dat die polisie die inwoners van Kimberley in die steek laat deur nie die wet af te dwing nie.
3: Bringing to light to our officials to say that these shops are not complying. These shops are selling rotten food to our people. And they've been throwing a blind eye into this thing. And instead of working with us, they will always, most of them, give us an attitude up until this thing becomes national. And then they will start to act. And the problem is with our law enforcement and with everyone is to do things temporarily. And then after that, it cools down.
2: Die polisie sê hulle is bewus van die bekommernisse wat deur inwoners en operasie Fiela uitgespreek is, maar intelligensiegebaseerde operasies en ondersoeke moet deur die relevante owerhede uitgevoer word. Polisiewoordvoerder Sherelle Adlers verduidelik.
4: The SAPS confirms that engagements are continuously held with various stakeholders, including government departments, municipal authorities, and community structures to address crime and service delivery concerns in a lawful and coordinated manner. The SAPS would like to emphasize that no individual or group is permitted to take the law into their own hands, threaten, intimidate, assault, or unlawfully remove any persons from any area, regardless of nationality, and all law enforcement operations must be conducted within the confines of the law.
2: Intussen sê die organisasie dat hulle weer tekenbord toe gaan om te verseker dat alle relevante belanghebbendes teenwoordig is tydens hulle optredes. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Derta Ethiopia musika kwa stora ndomakoti kwena eskorta kiti nga weko Zulu Natal si ka o doro paziki hakwae khanae Peter Maritzberg kwae ka weki si hako te tim nina kwae kuhe kwe si ka haa enkosi langa li balele ta kiti municipalite tisinde tamburu nga sikim Ansuku ya wofu nagika sena ti burger miester a mduduzi meyeza kame yene ntwenda kwa esaisi kha sena ti adoro pa he ina kwa katam. Municipale o anegite kuna anga te stora ji khaji e kresika tsapi ji store undo makotin kwe nagikuwa kwa iti ya haa tam. Nkwe nyam sena ti mats en mats takiti ankwena tweetweetsi a doropai ke tswegang e nyam sena go kuma khono tsika omba pirana kana go dinkwena tia o temboronga e ke Dries Liebenberg tegi borie tsago
1: Gulupu ayi agendi arta yinci gigiawa Ethiopia ayi gani kunan stola ayi tumina kong kang hising aci gigi chong ayi ki gani kunan ci gigiawa Kwazulu Natal ayi kunan Eswatini kian Peter Maresberg ayi hofu kunan muku giga kam kami gusu tisa kang hisi ci gigi chwa kam sung uwa gani kunakwa kang hosi kang gigi kaman kosi langka libele Lela ayi municipality ti gani kuna ka higia kam kam go su wa la yang ai gani kuna kan go si kan hi ati de ge chuki ti sa wa ho fu ayi aka ka ho ke burger minister yang ti de ge wan tu tu ji maza wezwa aya gani kuna ka hagi ge hana kam aya inan 20 ke dropa yang ai kunan kasin hi ti de ge chu ga ya gani kuna kwa Tumina kau yang gya uwa manisipala ay gani kuna gya ngung ya tagi stola hang ya sijig di gira chuk yung uya sapi ya hang ka ang hege ki kama mats in mats ay gani kunan ka ang hei khawit tamani gya tuy tuy kama kuy ka dropa ya ang ay gani kuna gichik chwa yung gya kula kanu hechig di gya u ay nga bisakhi tiki ngole ka ang aga gani kunan Dries Liebenberg gya ngung ya uga kisi
5: Winkeleienaar te Gafa Ayitu sê in hofstukke hy en ander Ethiopiese winkeleienaars in Escort is al lank in die land. Hy sê hulle het die nodige permitte om sake te doen en dat van hulle selfs Suid-Afrikaanse ID's het. Ayitu sê anti-buitlander sentiment in die dorp het sedert April toegeneem. Leidens hofstukke het die burgemeester Mduduzi Mjezwa buitelandse winkeleienaars op 5 Mei tydens 'n vergadering 21 dae gegee om die dorp te verlaat. Ayitu sê in die lig van hierdie sperdatum vrees hulle victimisering en tuistering. Hy sê munisipale amptenare het hulle winkels se sleutels op 25 April gekonfiskeer, 'n dag na March and March se betoging in die dorp. Regter Elsje Marie Besuidenhout het haar kommer uitgespreek dat Mjezwa mense op sosiale media na die betoging uitgenooi het onder die vaandel van Operation Abahambe. Advokaat Sandile Kuboni, wat die munisipaliteit verteenwoordig, het gesê dat 'n Zulu vir hulle moet pad gee. Advokaat JP Pretorius het betoog dat die burgemeester se uitsprake op sosiale media en sy bevordering van Operation Abahambe is 'n bewys dat die munisipaliteit betrokke is by die optrede teen die buitelandse winkeleienaars as ook aanhitsing tot geweld. Advokaat Kuboni het op sy beurt aan die hof gesê, Mjezwa het sy reg op spraakvryheid uitgeoefen toe hy kommer uitgespreek het oor onwettige immigrante in die land. In 'n afsonderlike aansoek deur Kopanang Africans Against Xenophobia het Mjezwa ingestem om uitsprake op sy Facebookblad waarin haatspraak, onregverdige diskriminasie en xenofobie voorkom binne 48 uur te verwyder. Regter Besuidenhout sal donderdag uitspraak lewer in die winkeleienaars se aansoek. Die hof sal op 20 Augustus betoë in albei aansoeke aanhoor. Ek is Dries Liebenberg in Pietermaritzburg.

0: with $6.4 billion in capital investment over the medium term.
1: Intussen is meer as 7 miljard rand aan die Metropolisie Departement toegeken vir onder meer wetstoepassing en nooddienste.
0: This budget, Speaker, allocates $7.2 billion towards JMPD visibility bylaw enforcement, emergency services, CCTV and the Integrated Intelligent Police Center, public lighting, urban management, inner city enforcement and disaster management.
1: Opposisiepartye in die metro het die begroting vir die huidige boekjaar skerp gekritiseer en dit as polities gemotiveerd beskryf. Hulle twyfel ook of die begroting die stad se diepgewortelde diensleweringskwessies sal pak.
2: It's very clear that this is a political budget to try and get as many votes in as possible. It's clear that the MMC is just doing political posturing. There's a lot of missing links that we see in the budget.
3: Well, the budget will never be sufficient to address all the challenges that we are facing. But what we should appreciate is that every cent that we will spend has to change the living condition of our residents. And that's what we appreciate.
1: Masuku het ook byna 5,2 miljard rand vir afvalbestuur toegeken, 1,8 miljard rand vir paaie en om die netwerk van stormwater te bestuur, as ook sowat 570 miljoen rand vir kapitaalbelegging in padinfrastruktuur om sodoende beweeglikheid te verbeter en die agterstand in instandhouding aan te spreek. Die verslag is saamgestel deur Kelvin Mabasa in Johannesburg en ek is Lizaan Groenewald vir SAK nuus.
4: Kwena diveta tema tlo komisina kaiku ani kwa chua ki tahuruti tui tui zi sit Afrika ki hinsina ko omba pira na yang anakwa hinti kwena tia tikim komisi khana ani ki karati Tresika hisena ko ha khoji tsone sa qoroqoro sina a tsuka guta zelita mahongo khasi e tsaiku ani e komisare sinde ta takhurko ti anka gono tsaiku ji e konkarati bori khak an khuhe dr henk bosofum deta
5: Menseregte kommissie ayi kini kuna kanghi ati gigiya wa kanka kwe kangiya wa impiso aga gan kanghi sing agiya kam kam gwesung wa tutu kanchi gigi tron a kam kwa ngole ngung kanghi sing ya tutu kachi tron gi kula kano hong hegi kola ngole gang aga gani kunan. Kumisi tene gya wa kuyan kale man ngang tigi agiya kam sing u ngay hong kanghi tig gigi kwa kondisan kan hisigya tramsun wa ci tringi ge kama ngol dulugin ge digan ga gani kunan kan singya tutu kama ku tayin kan gawshi kan he ci digi ge kama zelita mahongo na kam ci digi ge ku ngaw komisaris yang ci digi aw min sarakhte komisi aiwan dr hanak bosof kan hi agian ngum ya uga tisin
6: Goeiemôre en baie welkom hier by ons by XKFM
7: Goeiemôre en baie dankie vir die uitnodiging
6: Die MRK het Imbizo begin oor die xenofobiese aanvalle. Wat is van die hoofpunte wat bespreek was?
7: Ek dink ons het allemaal kennis geneem van die proteste, van die optogte, van die ongelukkigheid. En die kommissie het besluit om hierdie Imbizo te reël om belanghebbendes, enige persoon wat graag die kommissie wil adviseer of wat opinie het ten opsigte van die proteste die geleentheid te gee om voorleggings te maak tydens die imbizo sodat die kommissie aanbevelings kan maak aan die relevante departemente, die relevante sekuriteits owerhede en so voort. Onthou die menseregte kommissie het in terme van sy wetgewing die bevoegdheid om beleide te beïnvloed, ook aan te beveel dat sekere beleidsposisies oorweeg of heroorweeg

0: fokus die menseregte kommissie ook op die moontlike menseregte skendings van die buitelanders?
1: Ja, ek dink die mandaat van die kommissie is redelik wyd en mens moet spesifiek kyk na die bepalings in die menseregte handves verseker wat in die grondwet. Jy weet, elkeen wat kom bevind in Suid-Afrika is geregtig op gesondheidsorg, is geregtig op water en so voort. So as daar die aard van die saak sekere skending van menseregte is en het woord aan ons gerapporteer, dan sal ons onmiddellik ingryp en enige persoon wie se regte benadeel word in Suid-Afrika probeer tegemoetkom en probeer help sover as wat ons kan. Dit is toch die mandaat van die Menseregte Kommissie.
0: Verskeie organisasies glo dat buitelanders Suid-Afrikaners burgers se werksgeleenthede onneem. Is dit ook 'n mensereg om 'n werk te hê soos toegang tot water?
1: Kyk, dit is moeilik om te bepaal wat die omvang is van buitelanders wat werksgeleenthede in Suid-Afrika het. Ek het net vandag vroeër het ek gelees van dat die departement van Binnelandse Sake het ingegryp en hulle geïdentifiseer dat onwettige buitelanders onwettig in diens geneem is by sekere besighede, sekere ondernemings en hulle het ingegryp. So, het is moeilik om te bepaal hoeveel buitelanders het tans werkgeleenthede in Suid-Afrika, maar ek denk dat daar streng voorskrifte, wetvoorskrifte die in diens geneem moet word en baie keer word onwettige buitelanders in diens geneem deur werkgewers, want hulle wil arbeidswetgewing ontduik, of hulle wil aan hierdie mense baie klein loone betaal. So ek dink, na aanduiding van die nuusberiggewing wat ek vroeër vandag gelees het, is daar amper iets soos 8000 werkgewers wat tans ondersoek word deurdat hulle onwettige buitelanders in diens geneem het of buitelanders in die land onwettig binne gekom het. So, dit is moeilik om te bepaal wat die of hulle wel werkgeleenthede ontneem van Suid-Afrikaners, maar dit blyk dat dit wel gebeur en vir die redes wat ek nou net genoem het.
0: En kan dokter net vir my kan sê, wat sal gebeur wanneer al die emigrante van die ander Afrika-lande vertrek? Vir wie sal die Suid-Afrikaners nou kwaad word om te sê, daar is gebrek aan ekonomiese groei en werksgeleenthede?
1: Ek dink ons moet dit duidelik stel, dat die staat het gefaal in die dienste wat hulle veronderstel is om te lewer aan Suid-Afrikaners. Jy weet, as mens net kyk na munisipale dienslewering in Suid-Afrika waar mense veronderstel is om lewens, 'n mens waardige lewens te leef. Lewe miljoene Suid-Afrikaners tans lewens wat nie menswaardig is nie. Byvoorbeeld, hier in die Noord-Kaap het ons 'n ondersoek onlangs behoor gehou ten opsigte van munisipale dienslewering. Daar is gemeenskappe in die Noord-Kaap, Volklaantjie, spesifiek Volklaantjie munisipaliteit, waar mense gemeenskappe in damme van riool moet lewe. Daar is ander gemeenskappe in die Noord-Kaap, daar in ver Noordwes, westelike gedeeltes in die Noord-Kaap, wat vir tot 6 maande nie gereelde toegang tot watervoorsiening het. En dit is ook van die redes hoekom mense ongelukkig is. Eerstens, hulle kry nie die dienste wat hulle veronderstel is om te kry nie. Soos vervat in die grondwet, hulle reg op gesondheidsorg, hulle reg op genoegsame kos, hulle reg op die voorsiening van genoegsame water, onderwys en so voort. Maar baie Suid-Afrikaners het net eenvoudig nie hierdie voorreg wat eintlik 'n reg is tot hulle beskikking en ons kan net hierdie probleem voor die deur van munisipaliteite lê, voor Afrikaners in die steek gelaat. En ek dink dit is nodig dat die Afrikaners die regering verantwoordbaar hou. Weet hulle, die regering moet verduidelik hoekom kan hierdie dienste nie aan Suid-Afrikaners gelewer word.
0: Het dokter enige aanbevelings om die xenofobiese aanvalle te stop?
1: Ek dink die regering moet verantwoordelik wees. Hulle moet klagtes van hierdie mense, hulle moet daarna luister en hulle moet hulle toespreek en vir hulle sê dat hoe gaan hulle griewe aangespreek word. Van ons kant af van die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie gaan ons gesprekke hê met die provinsiale wetgewers en vir hulle verzoek om hulle eerste verantwoordelikheid na te kom en seker te maak regeringsdepartemente op provinsiale vlak doen wat nodig is om te voorkom dat daar verdere geweld selfs ernstige geweld is waar winkel, en dan ook waar winkels gestroop word, mense geïntimideer word. Dit nodig die relevante departemente om hulle rol te speel, maar dan moet ons ook as kommissie met die Suid-Afrikaanse Polisiediens provinciale commissarisse in gesprek tree en verneem of hulle die situasie onder beheer het. Hoe hanteer jy die situasie? Maar baie belangrik, die griewe van die Afrikaners kan net eenvoudig nie geïgnoreer word. En is baie belangrik vir die regering, al drie vlakke van regering, om die mense te woord te stel, om te luister wat die klagtes is. Ek dink die groot frustrasie van baie Afrikaners is dat hulle nie meer hulle die werksgeleenthede nie. En die groot rede vir dit is daar net nie eenvoudig nie ekonomiese groei in Suid-Afrika. Dit is hoekom daar nie werksgeleenthede is. Baie mense het net eenvoudig nie toegang tot die luxe van basiese dienste soos water, sanitasie, vulle wat verwyder moet word, en so voort nie. En die regering moet vir die mense die versekering gee dat hierdie dienste weer aan hulle gelewer kan word. Ons het gesien oor die laaste 10 jaar het dienslewering net eenvoudig agteruit gegaan en dit kan nie so aangaan nie.
0: Die ongedokumenteerde immigrante het hulle dit vir te lang geïgnoreer.
1: Ek dink by ons grensposte dat daar nie behoorlike kontrole is. En ek dink daar was 'n laksheid aan die kant van die departement van binnelandse sake vir 'n baie lang tyd. Die grensposte is daar baie van die amptenare wat daar werk wat vir 'n paar rand net eenvoudig mense laat deurkom het en baie ons politiemagte wat veronderstel is om die grense te patrulleer. Hulle was nêrens nie. Hulle het net die mense het vir jare toegelaat om die grens oop te steek net soos wat hulle wil. So dit is nodig weer eens dat die relevante departemente verantwoordbaar gehou word en dat hulle gesê word, dit is tyd dat hulle

0: En dit is wat ons gesien het vir jare nie behoorlik gedoen is nie.
1: Dit dan was Dr. Henk Boshoff van die Menseregte Kommissie. Baie dankie vir u tyd wat u afgestaan en met ons gesels het.
2: Grense mandato aankwena uka tsika sesa het tagrutinki dwelemse paru a 1 miljard randi saise ki sidia bet brugge te kriti grense Suid-Afrika en komus ndeta aiku kwiki ku team komisarese grense mandato aankwena ki Michael Masai Pato a ka tiem grense a ki ngwarata ku kwena frag motresi ako sesa ti malawe ka kwara ku Suid-Afrika ki kante ki Mkwesi yako wosi na jintang. Esti de Klerk, kaiku ani kunchwa go mborunga di ani asesa ako kawunisa anako inkwea, Dr. Leonard Maxi na ti kawunisa anaka go.
3: Khrenchi ayi tumina ka hona kam ka hiya chik dige chugi wana dolem siya hiya marit imang chik dige tkwa ngalo kama kwe iyan malar trandi aya marit imang sesha ki bait brak aya Khrenchi kunan. Akakokaka ngia wa khrensi ayi ngutumina gani kuna Michael Masia Pato achigdigi te ukuya gani kuna kwanta ki roli yang chigdigi koma mulavi ngwichigda South Africa aya kuna yichigdigi ra chwe wana ngawa dolems. ST de Klerk chigdigi ke ukuya ngawa manak okaka yingi giga kamkama kwa sun un lang a gani kunan Dr. Leonard Max kang ya khwitamni gyan ngung ya uka kisi.
4: Die ufeelit Terwijl ons wat op beslag gelegd is, is een duidelijke aanduiding dat daar syndikaten betrokken is. Intern, binnenlands, zowel als buitenlands. Want die dwelms kom oor die grens naar Zuid-Afrika toe, so dit moet een bestemming het in Zuid-Afrika. As daar die dwelms ongeziens voorbij gegaan het, met die bende geweld wat ons nou in die Weskaap, in die Ooskaap en Gauteng ervaar, sou bygedraad tot groter geweld, want dis afsetplekke wat beheer moet word om van die dwelms ontslae te raak en om geld te kry.
5: Ons praat hier van 'n baie groot hoeveelheid dwelms, 713.000 gram mandrax wat op beslag gelê word. Watter impak dink jy kan dit hê op die Suid-Afrikaanse dwelmhandel industrie en die mark in Suid-Afrika?
4: Daar gaan nou 'n tekort wees seker, maar aan die ander kant sou dit na baie nadele gewees het vir die veiligheid van Suid-Afrikaners. Dit sou regtig hierdie bende aktiwiteite in die land sou dit aangespoor het en daar sou meer geweld gebruik word want die dwelms het sekere afsitplekke. So daardie afsitplekke is belangrik om beheer daaroor te hou en dan sien jy hierdie binnengevegte van verskeie bende groepe.
5: So die kommissaris van die grensbestuurs Overheid Michael Masiapatu het gesê die onderskepping van hierdie dwelms demonstreer die effektiwiteit van die grensbestuur en dit stuur 'n baie duidelike boodskap aan syndikate dat Suid-Afrika se grense nie veilig is vir georganiseerde kriminele aktiwiteite nie. Wat is jou mening hieroor?
4: Ek is beïndruk. Ek het vir 'n tyd met hulle onderhandel en ek is heel beïndruk met die doeltreffendheid wat hulle probeer die grens van ons land veilig hou. Maar dit is ook so dat hulle skiet ver tekort aan mense, krag as ook ander hulpbronne. Hierdie slag wat hulle getref het is vir my baie belangrik, maar dit wil nie sê dat daar geen dwelms oor die grens sal kom nie. Maar wat ook verder belangrik is, alhoewel ons baie bly is, ek persoonlik, dat daar beslag geleë is op hierdie dwelms voordat dit is eindbestemming bereik het en in die mark ontplooi is, moet dit seker maak. Die Suid-Afrikaanse polisie, die hoks wat betrokke is, hulle sal moet seker maak dat ons nie weer 'n Porsefsin geval het waar dwelms geplaas word onbewaak en dan op een of ander sanitêre wyse daaruit verwyder is waar hulle nie eens weet wie dit gedoen nie en waar die dwelms is en aan wie dit oorhandig is nie.
5: En met daai Potchefstroom geval verwys jy nou natuurlik na die getuienis wat voor die Madlanga kommissie gelewer is.
4: Dis absoluut, die Madlanga kommissie het dit ontbloot. En die enigste redelike afleiding wat 'n mens kan maak as die getuienis evalueer, is dit so dat daar binne die valke omgewing, binne die polisie geleedere, dat daar wel samewerking kon gewees het met die dwelmhandelaars.

Die nasionale erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiële werkskepping stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek, besoek www.nhc.org.za of https://nhc.org.za om aansoek te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap.

后，谁来跟你主理？

Okay, thank you.

0: rotlaya ndacingile kereta dambe khweki xa sanekurhubuti a noananza kosuluka dakandiqinye dinki tsha dame veni tsakomakwaqoveno ndicamzike into ecamekiwe lerhatitacame wonu tekum ndekotihare ta
1: toqiqede exka fm
2: jo mpungu noriano nduve mde
0: besonder voorreg om vandag in ons erfenis maand en die kultuur maand van September dat ek het vandag hier by die social workers van Platfontein. Hulle kom van 'n ander gemeenskap af om met die gemeenskap van Platfontein te kom werk. En op Platfontein word kom en kwee gepraat en die mense wat die dienste vir die gemeenskap van Platfontein lewer, is nie van hulle se taal nie. Van hulle praat Afrikaans, van hulle praat net Setswana. En ons het gemeenskapslede op Platfontein, dis wat skool gegaan het, kan miskien Afrikaans praat en Engels praat. Voor communicatie doel eindes. En ons wil bij hulle hoor, hoe krijg hulle dit recht om met die gemeenskapsmensen te werken op Platfontein, wat die Afrikaans en Engels praat nie, en hulle praat ook die koe en koe nie. Hulle is van ander gemeenskap. Kan een van julle mee vertellen, alsjeblieft, hoe was hulle se communicatie toe julle begin werken op Platfontein met die gemeenskap van koe en koe?
3: Dus ek begin na hier werk, en ek kan ook hier die twee tale om te like differentiate. So, it was a big swear for me because of the talking interpreters khayeti. So elke tijd als cliënt kom, dan moet ik beter gaan kijken wie kan me helpen. Ik heb altijd die video kliniek gegaan om iemand te vragen. Maar dan kom ik met die verkeerde mens, van ik ken niet waarvoor taal is, waarvoor taal is. So dat heb ik teken gevat om te verstaan, die is Tsontali, die is Kwedam. So dat is hoe dat voor mij gaat, dat was die keer zwaar voor mij. Especially als het bij Tsun zijn, want meestal van hulle Afrikaans, hulle praat regi Afrikaans. Maar met die quiz, so baie van hulle het my, dat was makkelijk voor mij van hulle baie Afrikaans gepraat.
0: En nou kan je die twee verschillen van die talen differentiëren tussen de Tsontali en de Kwedam?
3: Ja, nou kan ik. Alles het bij keer, ik kan zeggen, jij praat Kwedam, jij praat Tsontali. Ik kan het verstaan.
0: En Masarame, aangezien jij was de eerste mens wat naar die gemeenschap toe gekomen met om die diensten aan hulle te kom verskaf. Hoe het jy die mense kom ervaar?
3: Jo, ek sal nie sê dit was makkelijk. Dit was zwaar. Het was baie zwaar. En Martin, dit was lekker, want die leiders was baie actief. Mr. Mawongo het ons aan die gemeenskap geïntroduce. Hier aan de kant Marcus en Mr. Kamama goed het ons altijd aan die gemeenskap ook geïntroduce. So, voor mij was zwaar, maar ook makkelijker, want ik het geken die tongs van onder wie, die quiz van onder wie. En meeste van die tijd, die leiders het altijd naar ons kantoor toe gekom teen die tijd. Want dan teruggekom, kijk, hoe gaan het met ons? Is die gemeenschap nog recht met ons? Maar die taal was baie gevaarlijk, zwaar. Want ik moest elke dag iets schrijven om bij andere mensen uit te komen. Daarom, als je samen met hulle gepraat het, was baie difficult, want je moet jou woorden geteld het. Want een van mijn collega's het al gevloek, toe denk ik is een woord wat maar net gepraat wordt.
0: Ja.
3: Omdat iemand hem zo geleerd het en gezegd het, als je zo zegt, je zegt zo, toe gebruik je dat wrong aan iemand. Dus het nou een baie zware ding. Daarom, dat my so gekost, voor ik een ding kan praat, en kon, dan moet ik iemand eerst vragen, wat bedoel die dan? Zo'n ding als een mens zo. Even ook in die kwedam, dan moet ik een mens redelijk vragen om te zeggen, als een mens zo zegt, wat zeg je, voor ik dat ook aan iemand anders kan zeggen. Maar in die einde van die dagen dat het daar een beetje beter gegaan, want meeste van die gemeenschapse mensen het ook een beetje beter beginnen leren Afrikaans, zoals je ook praat. En dan komen hulle ook bij om te zeggen. Maar die grootste ding was, je kon die body language van een mens geleerd het om te zeggen, wat wil hij zeggen? Als je niet hoort wat zei die persoon, dan analyseer je dat zomaar net om te zeggen, oké, die probleem is zo, because of the body language and the way die mens om express. Al hoor je niet, maar je kon verstaan dat wat wil hij zeggen.
0: En Serena Mela, aangezien jij nou niet eens bij die groep als intern bij de social worker, wat heb jij om bij te voegen in die tijdperk, korte tijdperk wat je nou samen met de gemeenschap is van Koe en Koe?
4: Ik, op die ogenblik is het nog baie moeilijk voor mij om die talen, die twee stammen uit elkaar te kennen. So, ik leer maar nog om te weten wat is die Kwedam en wie is die Tsontali. En dan is het ook een challenge voor mij, omdat al mijn collega's in Setswana praat en ek praat Afrikaans. So ek moet maar ook inval daar bij hulle, soos al die kante, as het een beetje zwaar voor mij met die taal en die communicatie.
0: So voor jou is dit niet die kwestie situatie, yes. Maar ook die Setswana gedeelte, wat je ook een beetje moet iets aan die situatie doen om recht te komen.
4: Ja, yeah. So ik moet een beetje al die kante leren en het is bije moeilijk voor mij.
0: En Ms. Ramayana, gezien jy is die ene wat eerst gekom het by die gemeenskap, voor een Powellen gekom het, wat sy woorde het jy in tijdens die verloop van jou blij op plaatvinding geleer, en hoe vorder jy daarom?
3: Die eerste woorde wat een mens altijd leer as jy in die gemeenskap kom is, jy leer mis om eerste te groet. Jy moet kan verskil om te sê die tongs, wat hoe groet jy in mekaar, en die kwees, hoe groet jy, want jy kan nie een kwee, my kong groeti. En jy kan ook nie die kong moet kwedam groeti, dan word hulle mis persoonlik en kwaad. So, daar het jy altyd eerste geleer om te sê, die kong die ander kant is ama twa, dan is het nou twa, dan is het twa en kajela en daai. En die kwedam is het nou daai, bamba en tjeka mate. En dan leer jy ook om te sê, daai tjeka kara kong en tjeka kara a. Daar is meeste van die, wat is die basics kan sê. En die kongs aan ze, die totro sila, totro u, daar is goede wat ons ook so biki met mekaar nabij gekom het om te sê die basics.
0: Jy klink gevaarlik met die talen, jong. Jy bied my soma met die kong. En po, wat sal jy daarop sê? En jy sê, kom, jy het gesê van goed, in jou geval. As jy sê, goed is die invul, wat nodig jy van die mens af en hoe vraag jy dit?
3: Oké,
0: en ik weet dat of in kwotaal.
3: Die taal wat ik bieke gehoor geleer, dat is die kwotaal. Zoals ik al zei, het meeste van hulle praat mis in die talen. So, toe leer ik bij Bokwasa, Mikawa, Malikula, Dai. As ons eens was ek maak, daar sê hulle, daar moet ons mis vraag, waar is jou ma? Inde male, inde kula, by die huis ook, om te sê, ja, toe. En die ene wat my nog geding is, dat is, as jy praat van ID nie, en 20 rand boeken, daar het my nou, like, really? 20 rand boeken. So, as ek kwel in toe gaan, daar wil ek nou die selde goederse gebruik daar, en ek kan hulle praat, dat is so nie. Ek sikkel baie om te vraag, waar is nou die mense hier so? As ek daar, en ek kan, is besoek om, en sê, male, as ek, as jy hier, en ek kan die, hier, hulle sê nie boon die male nie. Die ID ook nie, hulle roep het die so nie, tot daar aan boeken, hulle roep het die so nie. So ek leer nog die bietkoen, ek bekweer daar my ken net, oe is morgen, en sa is water, sa is alcohol, en tjeka is greg, en tere, ek ken net die, pronuns ek dit reg, tere hanwe. Ja, so ek leer nog.
0: En po, in die gevallen waar jullie mensen zijn informaties in de forums en de vel. Hoe krijgen jullie die jullie informaties? Hoe vragen jullie wanneer jullie bezig is om met die mensen te communiceren of tegen zelfs dat hij jou zijn informatie geeft dat hij in de forums en vel. Want bij de meeste van de forums daar leiden goed zoals naam, ouderdom, adres en daarna goed ID-nummers en geboortedatums. Hoe vragen jullie dat goed om uit te vinden van die persoon af? Met die gemeenschapstaal van platform 10, namelijk die kong en die kwee.
3: Daar ek gebruik die interpreter om dit te vragen. Ek is nog niet daar, tot daar ver. By die naam en, ek, as het by huisnummer, ngu nummer, maar met die naam ek is nog geen ding. Ek leer nog met die talk, met die interpreter, as het so interpreter.
0: Oké, Ms. Arabe, je vel moet voor hem zijn in, as iemand kom bij jou met hom toe, hoe zeg je dat? Die 20 boeken, moet je alles geleerd, 20 boeken?
3: Om die waarheid te praten, die kwee dame is een beetje zwaarder als die kong. Because bij die kong, hulle praat het sommer randomly.
0: Okay.
3: Onder mekaar en met mekaar. Because as hulle so saam is, die gaan sommer hoor, okay. Hy sê so, daarom het sê een poosje van, bon de, bo abba, ons ken kinders is dava. As het toe is debe, jy vergelijk jou my tyd, because alle praat het saam onder mekaar, dan kan jy. Maar met die kwee dam, is baie difficult, want die ander woorden kwee, jy. Jy moet interpreter kry, especially by die ou mense, jy kan nie compromise daar nie, want hulle gaan jou glad totaal nie hoor wat sê jy nie.
0: Nou kan hulle nie die nou mense vra nie en golf en kwe, wat is jou naam? Kan hulle nie die gemeenskapstaal nie?
3: Jo, die om jou direct so te vra. Is van altyd, as hulle inkom, gaat hulle sommer vir jou die ID gee.
0: Okay.
3: Jy kom nie eens op die stadium om die persoon rarig, like, persoonlik te vra wat is jou naam? Because as hy kom sommer met die ID. So om jou te laat weet, ek is sommer wie. So hy kom nie matelik bij die, en die andere sê, jy gaan hom net seker vra, hoeveel DW, ek meen nou, by die kom, dan gaan jy sommer die 20 rand boekoes, maybe gee, of die kliniekaarte, voor jy kan even die ander goed te vra.
0: Okay.
5: Dat is die rede, ons ken net om te, wat is jou huisnummer?
3: Zo'n
5: nummer, nummer.
0: Omdat dat dan nie altijd by die ID is.
3: Is ja. Maar hulle ken as hulle so kom, gaan hulle altijd vir ons die gee.
0: Zo'n nummer.
3: Dan gaan jy die ID gee en al die, dan gaan jy sê, as jy nou miskien vraag van, especially die koen, en sê jy nou, as dit was die kinders as pa, dan gaan jy hoor, jy gaan sê, abba, wat, dan ken jy, oké, okay, sê die pa, is BDS. Die pa is hy lewe, or die pa is dood.
0: Salom?
4: Ek luister na my collega's, en het klink so interessant, hoe hulle paar woorde het van al die kante. Ek is nou nog net by die basis van hallo sê is bamba, as ek denk as vir die koe, so het is ook om ek net oor sê, dat ek kan nog gelijk uitmaak, wat se taal is kontali, of wat se taal is koe daarmee, so ek leer en luister maar wat hulle sê.
0: Want jy is nog in die grondfase.
4: Ja, ek is nog baie plat.
0: Oké. Baie dankie die social workers van Platfontein om met my julle se ervaring te om met ons te deel ter middel van 'n radio platform dat ons ook ken hoe kry hulle dit reg. Sikkel julle of sikkel julle nie, maar nou hoor ons waarom die mense klaar te sê as jy daarna toe gaan, wat moet jy bereid om die mense verder te gaan help.
6: Hey, Tech Class 107.9 XK FM Sikkang.
0: Langer
3: gesels. Nee, maar my grootste ding is, ek wil net dat die leerders moet ons kan bietjie inbring in die taal. Especially as hulle nou miskien hulle se vergadering se het waar hulle sit en dan is dit nou die taal en dan is dit wat hulle praat. Laat ons ook kan meer inligting kry namens dit. Van ons leer, daarom sê ek, om net die verkeer te wil gaan nie. Alle mense in die gemeenskap kan baie stout is. Dat denk jy, al mens leer jou rechte ding, en leer jou verkeerde ding, en die einde van die dag praat jy verkeerd, by jou cliënt en al die. Maar so ver, ek denk jy, ons het rarige probleem, ons het nie een probleem, alles daar nie interpret nie. Daar is, jy kan soma sien met die body language, die anders is soos hy praat, jy kan soma relate om te sê, okay, hy wil eindelijk soos hy het gekom vir die, especially as het een groot mens is, en hy team met een tolk gekom, dan kom hy vir jou, hy gaan altyd sê, mpo, dan gaan hy mpo probleme, dan praat hy nou in die taal, dan gaan mpo relate om te sê, ok, die oma se probleem is die oma, hy die oma se geld gevat, want hy gaan die cheremien insit, sasa insit, dan gaan sy sommer weet, ok, die oma se sasa geld, iemand vat die oma se sasa geld, al hoor sy nie in die middel wat sy nie, maar hy gaan relate om te sê, ok, dit gaan daar so na die oma toe, or hy gaan praat van sy ID en die kinders, dan sal ons kan uitvind om te sê, ok, die oma het gekom namens die kinders wat nou, die nie school toe gaan en al die, tot ons nou iemand kom kry wat ons nou die hele story gaan relate. Maar so ver, ons het rarig, ek meen by nou, ons het die rarige probleem, ek het rarige probleem so ver nou nie. As ek dit nou moet vergelijk met wat ek eerste hier so kom, was baie difficult. Hoe om die mense te help.
0: Oké.
3: So om pa kan ook baie daar bezig te sê. Haar challenges.
5: As man ek sê dankie vir die mense in die gemeenskap. En as hulle ken om te sê, hulle kom in een serious problem en die sê ek die social workers hulle kan verstaan nie. Hulle kom altijd met iemand wat kom help talk. So daar hoeven sy weer daar klop en mense soek om te kom talkie. So dit ook, dit help baie. Van hulle maak die werk makkelijker vir ons. Van een dag, toes ek nou begin, kom ek met een goeie mens om te video kom vir my interpret. Sê, jy, ek praat in Italië. So, daar is dit ook goed. La trijok kan men weer, ek dek aan het zeggen, woe, als die ene nog kwaad gaat, is het wief, dat vind je nog een woord weer.
0: Nu, wie zal je identify, pas voor die wat ze met mij is, dan kan.
5: So, voor nu, hulle help, bij hulle kom en sê, eie talk, daar praat je, dat kan ze, die zal me help. Maar ik zeg voor jou, Kuntali, als mensen die, ik kan je zeggen, die, kwedam, bij je van die quiz, hulle praat Afrikaanse, ek het rarig, ek kom vat lang om te kwee, en dan te leer, van hulle praat Afrikaans, baie van hulle.
0: Okay.
5: Ja, so, oma, as ek kwee dan praat, dan praat ek Afrikaans, oma hoor ook, soos, die, soos ek sê, maar ek sal leer, ek is baie interessant om te leer.
6: Tete XKA FMC, hoedie aaka ko op program, gehekwe na ongongoro he.
0: As ek so maar vraag, kreeg jy nie in gevalle miskien onverwachts, kwe mens kom of ek kom mens kom, wat Setswana ken? Het jy so gevalle gekreeg?
5: Baie van die kwees. Die kwees hulle ken Setswana baie van
0: hulle. Seriously, wie is die wat ek ken die?
5: Hulle praat Setswana.
0: Okay, dan kom ek hulle dinge nog vir jylle op die silver plate.
5: Ja.
7: En die anders hulle, sy kinders ken ook Setswana. Want die anders die papa sê Setswana nie. Hulle ken Setswana.
5: En nou, ek het iets anders geleer, van ons het altijd gesê, oeh, by van mense, hoe communicate jylle by platform, dis en nie net met Afrikaans, ons het nou levels, ons het groot geraakt, ja, upgrade, ons praat nou Engels.
0: Oké.
5: Yes.
0: Nie net Afrikaans op platform, nie. Nie net
5: Afrikaans, Engels ook, ons praat baie mooi Engels by platform.
0: Oké, sien so.
5: Ons kan sien voor die nie,
7: dat is progress.
5: Ja, dat is baie progress.
7: En is so mooi, want die schoolkinders, die kinders van Platfontein nou, alles geleerd. Alles baie geleerd. Because nou, as jy kind ook even soek, dat die kantoor toekom, alles die oore daar nie, jylle verstaan mekaar. Hy gaan jy die hele information geef wat jy soek.
0: Met Afrikaans.
7: Met Afrikaans. En die anders praat met ons Engels. Especially die anders, die kindjes ook.
5: Hulle praat Engels.
0: Dit is een goeie ding om te hoor vandag. Dat ons die kinders praat so goeie Engels en Afrikaans.
7: En jy kan gebruik, jy gebruik vir hulle ook mis om te interpret. Dit is nie anders. Dit is altyd die ene wat gaan talk vir die anders. En wat gaan sê, wat moet gedoen word, as die kan vir die kind ook stuur. Want hulle is ook nou wise om met mekaar te help. Om mekaar te help.
0: Dit is interessant en dit is goeie ding om dat jylle te kom hoor. Want ek as een oor nie achtergekom met die.
7: Ek het as die groepe wat ons altyd met die kinders maak.
0: Oké.
7: So dat kan jy daar uitvind tussen die ander kinders. Tussen die kinders as jy nou by groep het met hulle. Om te sê, kan die is kinders wat daarom ook nou bieke nou die gekryd het. Eerst die tong en kwe kinders het die gepraat die mos. As die groepe met hulle maak, die moet hulle forceer om te praat. Maar nou, hulle praat meer as ons nou. Hulle gee meer information as wat jy even vraag. Want hulle gaan praat en vir jou sê wat gaan aan en wat, wie is wie. En hulle ken mekaar baie.
0: Julle vang ons by die kinders nou.
7: Die hele information jy kree om dat so. Want hulle kinders het my sê secrets. Hulle praat en al die, al kan jy vir hom kree en post sê om, waar was jy, waar was jy, maar bla bla, jy gaan jy sê sam wie bleek, en hoe lang bleek dat so, en wie kreeg my geld, en wat word ek gegeen, wat word ek jy gegeen, is dat kind, jy gee om die recht om te sê, jy moet praat, ons praat met die kinders en hulle gee ons die information, so is makkelijker ook in die ene van die dag, soos as een kind kom sam en sê maak, dan is die kind die ene wat gaan interpret, as die ma nie mooi verstaan. Dan gaan die kind vir sy ma sê, maar ma sê rame sê soon, soon, soon, soon. Maar mpo sê soon, soon, soon. Mpo my ma wil weet, die en die en die. Die kind interpret somme vir sy ma. As hy met iemand gekom, die kind praat, en hy praat relevant goed. En hulle so slim nou, want as jy ook documente soek, die kind kan die documenten self bring en sê, daar is die en die en die BDA's. Dan kan jy dit bring, dan kan jy nou aangaan om die ander goede te maak.
0: Nee, baie dank
7: jy. Nou, ons is rarig nou.
0: Ons moet hulle nog gaan verder motiveer by die radio om die goeie werk wat hulle nou doen, verder te doen dit asblief.
7: Daarom sê ek hulle, jylle moet toch net die school moet net meer uplift. Hij doet nog goede werk, hij moet net uplift.
0: Okay.
7: Om voor hulle weer te
0: improve. Dus je moet ook een credit krijgen daar.
7: Ja, om hulle te improve.
0: Nee, baie dankie julle dan. Ek hoop ons allemaal, die is net nie vir onszelf hou nie, maar ons sal dit met die gemeenskap deel. En soos hulle dit hoor, hulle sal miskien nog iets aan die lang helse kinders sê, om te sê, kinders, doen die ding verder, moet nie dit hier los nie.
7: En Piero, die ander ding wat ek baie blij voor blij is, die kinders het nou career choices, en beste careers. Nie eerste soos eerste keer. Meeste as die kinders is al groep gehad, het hulle sal gesê dat hulle wil by die radiostasie werk. Hulle wil soldade wees, ek krijg die papa's en die goede soldade, die ander het gesê, hulle wil plaas toe gaan. Die plaas gaan werk, hulle sê, hulle sê, but now everything changed. Daar is anders wat wil dokters wil wees.
0: Okay.
7: Die ander sê, het my laas gesê, hy wil by die apteek gaan werk, laat die kan vir die mense goeie medisyne gee, die mense moet nie weer sterwe nie. Die ander het gesê, hy wil 'n kinderdokter wees, want die kinders se hulle raak siek kort, hy moet die kinders genees nou.
0: En hulle klap as die kinders.
7: Die ene sê, hy wil by die radiostasie, maar nie Platfontein se radiostasie werk nie. Hy wil by die radiostasie SABC, by die TV werk.
0: Okay.
7: Werk, hy wil by die TV inkom. Toe voel ek nou, die is daarom ook a change nou. Jy kan sien, hulle word al groter.
0: Ja, hulle ken die rechting.
7: Hulle kry die rechting. Is jy net, die ene het gesê, hy wil by die hof werk as a magistraat. Hy wil nie by die hof gaan tolkie. Hy wil een magistraat word.
0: Hy moet gaan sit en vir mense besluit.
7: Hy sê, ek sê hom nou, hoekom wil jy een magistraat word? Hy sê, nee, ek wil al die mense wat die so die ander mense sê, maar ek wil hulle allemaal in die tronk in sit.
0: Boe.
7: Ek sê hom nou, as hulle in die tronk is, hy sê, as hulle in die tronk is, dan het ons vrede in Platfontein. En al die draak mense wil ek ook in die tronk in los sit, maar dis net as ek een magistraat is.
0: Masarame en die groep, ek hoop julle doen ook goeie werkjes, om met ons die mense te praat. Om hulle ervaring so uit te ken van hulle af, en ook die ouers so te help, dier middel van hulle se help. Nee, baie dankie julle met die wonderlijke informaties, dit is baie inliggend. Ek geniet dit serieus, die gedeelte van ons mense van Platfontein, wat na julle toe kom en kom Setswana praat.
7: Nee, hulle praat Setswana, ons praat met hulle Setswana, dit is nou a fact.
0: Wat doe by Platfontein, boa Setswana?
7: Ba boa Setswana.
0: Setswana Sintle.
7: A mens kom net daar en dan sê, soma dumelang, lekai, dan sê, ritengi, ke bata go botsa, ke kopa te ochtusho, then you check. Na ke, en die ander se praat Xhosa, because dis ane ene wat die so ingekomentari, die tetis Xhosa mna, die vele plastini mna, pan die sebenza zakona ben die tetis Xhosa. Die sale Platfontein, ba die vele Mpumalanga, kere, okay, that is the Xhosa kom nou daar vanaf nie.
0: You see?
7: Especially the farm workers and all the press Xhosa.
0: Nee, iemand die huise ook, die straat ook.
7: Ja, hulle leer dit.
0: Nee, dit is een goeie ding, dat ons hier altijd met de koe en de koe sit nie. Ons moet het liefst aan het tellen ook begin praat.
7: Nee, maar de meeste van plaatsen van tiense mensen is nou in line. Met die ander talen. Met die ander talen is in line. Dat is why, daar is nie weer gossip weer hier op Platfontein. Jy kan nie weer een mens gossip met die ander tale. Jy sal jou vast gossip, want jy nou praat Setswana en sê, wat sê jy van my? Wat sê jy van my? Ek hoor jy moes masra my, wat sê jy? Jy doe net van pon, so gesê van my. So,
0: daar is weer die gap nie. Sarah, sluit vir ons toe. Met enige ding wat jy weer bietjie bezig met geselskap.
8: Van Platfontein se mense, ek wil graag hulle sê dankie dat hulle vir ons so mooi werk saam met ons en dat hulle nie vir ons uitsluit in wat hulle doen nie en hulle kom altyd en vir ons kom inform wat rondom Platfontein aangaan en ek is dankbaar dat ek die opportunity gekry het om hier vir julle te kom ontmoet en saam met julle te kan werk. Dankie.
0: Oké. Baie dankie my liewe luisteraars, dit was vir my een groot voorreg om vandag met die maatskaplike werkers van Platfontein te kom gesels en so wonderlike inligtinge wat ons as die ouers nie ken nie, te kom uitvind wat ons die kinders doen aan hulle ouers of by hulle. Kinders tolk vir mekaar, kinders kom tolk vir hulle ouers en van ons mense wat Xhosa of Zulu of Setswana met hulle kom gesels. Dis hoe ons moet Suid-Afrika bou en vir Platfontein bou. Want Suid-Afrika is reënboog nasie. Soos Tata Madiba gesê het en altyd so sê. En dis demokratiese land. Free of speech of languages. Dis hoekom ons het ook 'n radiostasie waar ons moet alle informaties van ons by mekaar kry en met die Hebreë gemeenskap deel. En jullie, ik zeg nog steeds, baie dankie voor jullie zijn tijd en die wonderlijke informatie wat jullie met ons gedeeld vandaag hier op Radio Skype.
7: Baie dankie, Leo. En morgen weer.
0: Dankie. Ik hoop maar we zal maar weer in de tijd ontmoeten.
7: You are welcome.
0: Thank you.
7: Always welcome.
0: So, thank you.
7: We can be on the dearest artist of the Jalapuro.
0: Very thank you.

0: Deurnag uitsending. Gesondheid is eerst op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die sondagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 20:05, wanneer RSG Landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. In die laaste episode in die kort reeks oor tipe 1 diabetes, kyk ons hoe Alexander Zverev dit regkry om op die hoogste vlak tennis te speel. Ons kyk ook na wat die gevolge is van 'n te lae of te hoë glikose vlak in jou liggaam en ek vra ook die vraag, kan die nuwe generasie middels vir tipe 2 diabetes soos die Ozempic tipe middels ook vir tipe 1 diabetes help om hulle harte en niere te beskerm? Maar eerstens kyk ons na, hoe kry Alexander Zverev 'n tipe 1 diabetes dit reg om op die heel hoogste vlak tennis te speel? My gas vandag is weer eens Dr. Marius Wasserval, internis verbonde aan Panorama Medikliniek.
2: Vir Alexander Zverev is werklik ware ikoon en hy is besig om die wêreld te verander en te wys dat tipe 1 diabetes ook op die hoogste vlak kan kompeteer. Maar wat baie min mense weet, is wanneer jy vir Alexander Zverev sien, is hy nie net besig met een wedstryd nie. Hy is besig met 2. Hy is besig met sy tenniswedstryd waarna ons allemaal kyk en hy is die heeltyd besig met sy eie suikerwedstryd. Want jy kan nie vir Alexander Zverev 'n sekere hoeveelheid insulien spuit en verwag daai insulien gaan genoeg wees, te veel wees, te min wees, om sy suikervlak perfek te kontroleer vir die volgende 5 ure as hy dalk in 'n lang stel is teen iemand nie. Jou kontrole van suiker in 'n normale persoon word so fyn gecontroleer. Aan die een kant gaan insulien maak dat die suiker uit die bloedstroom binne in die selletjies kom in die spiere waar dit nodig is om energie te maak. Maar as jy net insulien het, dan gaan jou suiker te laag val. So jy moet jou verlagende effek balanseer teen 'n suikerverhogende effek en dis waar die lewer inkom wat weer suiker in die bloedsisteem sit en die hormone glikagon en adrenalien en kortisol wat alles van toepassing is tydens 'n tenniswedstryd. Daardie hormone kontroleer 'n normale persoon se suiker perfek. So aan die een kant het jy insulien en aan die ander kant het jy adrenalien, kortisol, glikagon ensovoorts. Maar Alexander Zverev het nie 'n normaal funksionerende pankreas wat sy insulienvlakke gaan aanpas nie. Hy moet dit self doen, maar jy kan nie jou insulien in die middel van die wedstryd aanpas nie. Jy moet voor die tyd probeer dink wat gaan gebeur. Nou wat tennis anders maak as draf. As jy kyk na iemand wat 'n marathon hardloop, het jy 'n baie gecontroleerde halfuur moet jy halve piesang eet, of jy moet van hierdie energie gels, wat jy moet doen, want jy het 'n konstante energie verbruik, maar in tennis het jy kort episodes van hardloop, dan rus jy, dan dien jy, dan hardloop jy, dan stop jy. Dis aan en af, aan en af, aan en af. Dis 'n kombinasie van aerobiese oefening en anaerobiese oefening. Jou suikerwaarde in 'n normale persoon word so fyn gecontroleer tussen daai twee episodes weens 'n balans in jou hormone. Maar in tipe 1 diabetes se geval kan jy nie dit kontroleer nie. As Alexander Zverev te veel insulien spuit voor 'n wedstryd, gaan sy suiker te laag val, hy gaan moeg wees, hy gaan pap wees en hy gaan nie kan speel nie. As hy te min insulien spuit, gaan sy suiker te hoog wees. Hy kan dehydreer, hy kan ook moeg en pap wees sonder die nodige energie. Die probleem is, sodra jy hardloop, verlaag jou pankreas jou insulienvrystelling en gee jou lewer vir jou meer suiker in jou bloedstroom. Die oomblik wat jy weer bietjie rus, dan sal jou insulienvlak weer so bietjie verhoog om hy suiker wat jou lewer nou vrygestel het weer in die spiere te kry en die ander hormone skakel af. Kom ons dink daaraan soos 'n motorvoertuig met spoedbeheer. As jy

0: op 'n plat pad ry met geen bilte nie en jy sit jou spoedkontrole aan op 80 km per uur, dan gaan die kar outomaties vir jou net mooi genoeg petrol gee, nie te veel nie, nie te min nie, daar's nie bilte nie, daar's nie draaie nie en jy kan jou spoed baie mooi fyn kontroleer. Dit is 'n voorbeeld van normale fisiologie. Terwyl in 'n tipe 1 diabetes verbeel jou jy ry in die Franse Alpe met 'n handraadvoertuig sonder spoedbeheer, met bilte en draaie. Nou moet jy petrol trap, nou moet jy briek trap. Jy het 'n petrol en jy het 'n briek. Jy het insulien aan die een kant en jy het adrenalien, kortisol, glikogen en alles aan die ander kant. Maar Alexander Zverev het nie insulien nie. Hy moet voor die tyd besluit wat hy met insulien doen. Nou tussenpunte verhoog sy suiker, want hy rus 'n bietjie. Met punte gaan hy waarskynlik laer wees. Hy moet die heeltyd weet wat sy suiker is, anders gaan hy nie so kan funksioneer nie. So Alexander Zverev het in 'n vennootskap gegaan met een van die groot insulien-sensormaatskappye. Hy het aanvanklik sy vinger geprik, soos jy mooi gekyk het, dan het hy 'n suikermasjienkie in sy sak, nog altyd by hom gehad. En wanneer hy gaan sit, wanneer die ander ou net gou 'n bietjie water drink tussen punte, toets hy sy suiker, toets hy sy suiker, toets hy sy suiker, dat hy kyk om dit so fyn as moontlik te kontroleer. As hy sien sy suikervlak is bietjie aan die lae kant, dan eet hy gou iets of hy vat 'n energiedrankie of hy vat een van die energiegels. As hy sien sy suiker is bietjie hoog, dan weet hy kan nou rond hardloop. Hy wil nie nou dadelik eers iets te doen nie, dan toets hy hom nou weer. Dis min dat hy vir homself insulien sal spuit in die middel van 'n wedstryd. Dit het al gebeur. Maar hy kontroleer dit tussen punte, tussen stelle. Vandat hy 'n sensor gebruik, sien 'n mens hom minder sy vinger prik. Maar hy kyk die heeltyd wat sy suiker is en hy pas die heeltyd sy koolhidraatinname aan, want hy weet van sy eie data oor jare weet hy al min of meer wat sy insulienbenodighede is. So typies wat hulle sal doen is hulle sal voor 'n wedstryd spuit hy vir homself bietjie minder insulien as wat hulle andersins sou, want as insulien eers ingespuit is, kan jy dit nie uithaal nie. Dan gaan jou suiker laat val. So hulle spuit 'n bietjie minder insulien wetende hy gaan al daai energie, al daai suiker gaan hy gebruik. Soos wat hy rond hardloop, trek jou spiere en jou selletjies, trek hy suiker op verskillende fisiologiese meganismes ook in, so jou suikertelling kan val. En dan sal hy vir my energiedrankie gee om dit te verhoog. Ons weet dat jou liggaam stoor 'n geweldige klomp suiker, baie daarvan in die lewer, maar ook op ander plekke. En die ouens wat maratonne hardloop, gaan weet, jy kan so omtrent 'n uur en 'n half, kan jy gaan hardloop op gestoorde suiker in die liggaam. Maar as jy daarna aanhou hardloop, dan is jou glikogeen, jou store is op. Dan raak jy moeg en pap en hulle sê, jy slaan die muur tydens 'n marathon. Wat hulle dan doen is, jy moet net betyds ekstra energie insit, so jy moet net ekstra eet. Wat tennis soveel moeiliker maak en wat van Alexander Zverev soveel meer van die koon maak, is dat hy met die varieerbaarheid van hardloop, stop, rus, hardloop, gaan weer, suiker op, suiker af, kry hy dit reg om met sy sensor sy suiker so goed te kontroleer dat hy daai energie op die regte tyd, op die regte manier by sy spiere kan kry om op daai vlak te kan funksioneer. So dis werklik 'n ongelooflike prestasie vir iemand soos dit om te wys wat gedoen kan word. En as jy gaan kyk wat gebeur in die wêreld in verskillende tipe 1 diabetes, verskillende sportsoorte wat dit begin reg kry vandat ons die tegnologie het met aanhoudende glikose monitering. Dis natuurlik moeilik om met 'n insulienpomp tennis te speel, want die fluktuering is so vinnig in die hartklop met 'n pomp op jou heup rond. Jy kan ook nie rugby speel met 'n insulienpomp. Ons het pasiënte wat insulien sensors het, nou is die sensor op sy arm en dan tackle hy iemand en dan val die sensor af. So daar's 'n paar kontaksporte is 'n uitdaging. Vir mense wat nie kontaksport beoefen nie, is die sensor 'n fantastiese ding om te kan sien wat jou suiker is, maar dis nie altyd prakties vir hulle om tydens aktiewe sport insulien pomp te dra nie, want jy wil eintlik dan voor die tyd hoeveelheid insulien gee bietjie minder en jy wil dit so fyn kan kontroleer om net die regte hoeveelhede koolhidrate en glikose tydens die wedstryd te gee dat jou suiker nie te hoog gaan nie en nie te laag nie. So jy het geen spoedbeheer nie en jy moet jou bes doen om met die petrol en die rem wat jy het, met al die bilte en al die draaie, moet jy jou bes doen om 'n konstante spoed te ry. En dit is wat Alexander Zverev so ikoon maak, dat hy dit perfek reg kry en die top 3 tennisspelers in die wêreld is.
1: Ek gesels nou verder met Dr. Marius Wasserval, internis verbonde aan Panorama Medikliniek en die fokus is op type 1 diabetes.
2: Dokter Wasserval, alles gaan oor glukosebeheer, insulienbeheer. Maar wat gebeur as daar te veel suiker of te min suiker in jou bloed is?
0: So jou probleem met te lae suiker, onthou, jou spiere het suiker nodig, want ons het gesê die selletjies het nodig om energie te maak. Jou spiere gaan niks doen sonder energie nie. So jy kan moeg raak, jy kan pap raak. Jou brein is egter nie in staat om enigiets anders as suiker te gebruik vir normale metabolisme nie. So jou spiere kan nog gaan en vet begin afbreek en vanuit vet energie produseer. Dis 'n baie minder effektiewe proses as met suiker te doen, maar jy kan oorleef op daai manier. Jou brein kan egter nie funksioneer sonder suiker nie. So jy sal fisies jou bewussyn verloor indien jou suikervlak, kom ons sê onder 1 val. Jy sal bewusteloos wees. En die behandeling dan is om vir daai persoon net suiker in hulle mond te gee, want die suiker word uit jou mond uit geabsorbeer. Indien jy egter vir meer as 6 ure 'n te lae suiker, ons praat van hypoglykemie, lae suiker in die bloed. Indien jy 'n verlengde hypoglykemiese episode het van meer as 6 uur en jou suiker betekenisvol laag is. Ek praat nie nou van 2,5 of 3 of 3,5 nie. Mens voel nie lekker nie. As jy daar kom by 2,5, 3,5, voel jy bewerig, jy voel bietjie naar, jy voel honger, jy is dalk bietjie gedisoriënteerd, jy raak sweterig, want jou liggaam het suiker nodig, jy moet jou suikervlak lig. Ek praat nou van 'n suiker van onder 1 of by 0,5. Jy sal bewusteloos wees en na 6 ure kan jy onomkeerbare breinskade hê. Dit is waarom 'n hypoglykemiese koma, 'n lae suikerkoma, baie vinniger vir jou permanente skade kan gee as 'n hoë suiker. Aan die ander kant weer, weet ons een van die groot probleme met diabetes is dat hulle konstant te hoë suiker. Hierdie suiker sirkuleer in hulle bloedstroom en dit sirkuleer deur hulle oë en senuwees en jy kry skade. So die tipiese skade wat jy kry beide vir tipe 1 en tipe 2 is oogskade met bloedvaatjies wat aangetast word in die agterkant van die oog. Jy kry ook ander goed soos glaukoom en katarakte ensovoorts. Ons praat nou maar van die bloedvat, die vaskulêre komplikasies. So jy kan oogskade kry met skade aan die bloedvaatjies, bloedings en blindheid in jou oë. Dan kan jy versnelde aterosklerose kry. Aterosklerose is 'n proses waar tydens jy bloedvaatjies blok met cholesterol blokkasies en diabetes en hoë suiker gee vir jou versnelder aterosklerose en dit is hoekom mense meer hartaanvalle en beroertes kry. Dan het jy ook jou nierversaking. Meer as helfte van diabetes ontwikkel in hulle leeftyd nierversaking of nierinkorting. Die eerste teken daarvan is nie 'n bloedtoets wat abnormaal is nie. Dis 'n urinetoets waar tydens jy proteïene optel en daai proteïene lek uit 'n beskadigde nier. So alle diabetes moet elke jaar 'n urine doen vir microalbumien, klein proteïen, om te kyk of jy die beginfases van nierskade het. So die skade wat kan voorkom met verhoogde suiker is oogskade, hartskade, beroertes, nierversaking en natuurlik kan dit die bloedvoorsiening aan jou senuwees ook affekteer en dit kan vir jou hierdie naaldenspelde gevoel en dooie gevoel gee in jou langste senuwees. Jou langste senuwees is die senuwees na jou voete en na jou hande toe beweeg. So jy kan senuweeskade kry en natuurlik dan die versnelde aterosklerose wat nie net vir jou hartaanval en beroerte kan gee nie, maar jy kan ook die bloedvloei na jou bene en jou voete blok en dit is waar 'n diabetiese voet inkom met die moontlikheid van amputasies. Ons weet dat diabetes kan senuweeskade kry, nou voel jy nie jou voete so goed nie. So jy kan trap op 'n klip of trap in 'n stuk glas en jy voel dit nie. Maar solank as wat jy goeie bloedtoevoer na jou voete toe het, sal jy nie jou voet verloor nie. Die bloedtoevoer sal na die wond toe gaan, die wond sal gesond word. Die probleem kom in, indien iemand nie hulle voete voel nie en hulle reeds 'n mate van blokkasie het van bloedvate na hulle voete toe. Dan word die wond nie gesond nie. Nou kry jy 'n septiese voet. En as jy nie bloedtoevoer na die voet toe kan verbeter nie, dan moet jy partykeer daai voet amputeer want dit gaan nie gesond word nie. So die tipiese vaskulêre komplikasies is retinopatie, oogskade, nefropatie, nierskade, neuropatie, senuweeskade En dan natuurlik versnelde aterosklerose wat are blok met hartinvalle en beroertes. Daarmee saam weet ons daar's effekte op die brein met verhoogde risiko's van verskillende vorms van demensie. Ons weet daar's swakker wondgeneesing, daar's swakker immuunstelsel. Ons weet in swangerskap is daar ontwikkelingsdefekte. Daar's 'n klomp effekte oor die langtermyn met verhoogde suiker en hierdie geweldige fluktuasie van suiker op af op af. So die idee is of jy tipe 1 is of jy tipe 2 is. Jy wil jou suiker so konstant as moontlik probeer hou en dan ook binne normale reikwyte. Dis makliker vir 'n tipe 2 diabetes want jy kan aanvanklik pille drink en daar's baie minder fluktuasie. Maar omdat insulien so 'n fluktuerende hormoon is en jou pankreas so sensitief, bietjie meer, bietjie minder, bietjie meer, bietjie minder die hele dag, is dit baie moeiliker vir 'n tipe 1 diabetes om hulle self so konstant te monitor. Gevolglik is hulle suikers dikwels baie meer varierend as 'n tipe 2 diabetes en oor tyd kry hulle natuurlik dan nou baie meer skade. Omdat jou tipe 1s ook dikwels vroeër gediagnoseer word as jonger mense, kinders of jonger volwassenes, het hulle ook baie meer tyd om skade te ontwikkel. As jy 70 jaar oud is en word 'n diabetes, dan het jy 15 jaar oor. As jy 10 jaar oud is en word 'n diabetes, dan het jy 70 jaar. So as jy nie jou suiker mooi kontroleer nie, dan kan jy in elk geval na 10 of 15 jaar dramatiese komplikasies hê. Dit is een van die probleme met die tipe 1 diabetes en hoekom ons so graag die diagnose wil probeer uitstel deur die autoimmuniteit vroeër te probeer aanspreek.
2: Dokter Wasserval, die Ozempic tipe middels, want almal weet nou al daarvan, as hulle dan jou hart en jou niere kan beskerm, is dit nie dalk ook 'n middel wat 'n tipe 1 diabetes kan help nie?
0: Dit is 'n groot veld van navorsing. As jy kyk na, daar's twee groot medikasieklasse wat 'n geweldige verskil gemaak het grootendeels in tipe 2 diabetes. Die eerste is die SGLT2 inhibitore en ons ken dit as dapagliflozin en empagliflozin of Forxiga en Dofarsic en Jardiance. Daai pille maak dat jy suiker uitpiepie in jou urine. So jy het minder herabsorpsie van suiker. Nou dit is net so van toepassing in 'n tipe 1 diabetes, want dit het ongelukkig het wys dat indien jy daardie SGLT2 inhibitore vir 'n tipe 1 diabetes gee, is daar 'n verhoogde insidensie van 'n diabetiese ketoasidose koma. Die pasiënte presenteer egter met 'n suikertelling wat amper normaal is, want hulle verloor hulle suiker in hulle urine. En oor die wêreld in die studies het die dokters in die noodgevalle areas het nie gesoek vir 'n diabetiese koma nie, want die persoon se suiker is dan normaal. En ons almal is geleer 'n suiker wat 25 of 30 of 40 of 50 dink aan die moontlikheid van 'n DKA. Maar nou kom die mense in met 'n normale suiker en hulle is eintlik in wat ons noem 'n normale suiker DKA. En daar's meer as 180 mense oor die wêreld dood weens die gebruik van SGLT2 is in tipe 1 diabetes, veral in die mense wat hulle suiker verloor het in hulle urine. Hulle het aan al hoe minder insulien gespuit. Hulle het rondgeloop met normale insulienvlakke, maar die suiker kon nie uit die bloed in die selletjies kom nie, want jy het insulien daarvoor nodig. So sy suiker lyk normaal, maar die suiker is op verkeerde plek. So die selletjies moes gaan vet afbreek om energie te maak met al die byprodukte en hulle ontwikkel 'n DKA met 'n normale suiker. So daarom is die huidige riglyn spesifiek dat die SGLT2's vir tipe 2 diabetes gebruik moet word. Daar is sekere dokters wat dit, soos ons sê, off-label. Dis nie aangedui vir tipe 1 nie en geen mediese fonds sal dit betaal vir die tipe 1 nie. Maar daar is sekere dokters wat dit versigtig saam met insulien gebruik, omdat daar 'n geweldige beskerming is teen agteruitgang met nierversaking en hartversaking. Dis fantastiese medikasie. So dis amper jammer om dit nie vir 'n tipe 1 diabetes kan aanbied nie. Of jy moet 'n gesprek met jou dokter hê en sê ek verstaan die moontlikheid van 'n DKA. Ek weet ek moet my ketone dop hou. Die tipe 1 diabetes sal weet waarvan ek praat. En ek weet ek moet versigtig wees en as ek nie lekker voel nie, moet ek dink aan die moontlikheid dat ek 'n beginnende DKA kan hê. As jy 'n baie mooi ingeligte pasiënt het wat die risiko sal neem en self daarvoor wil betaal, is daar dokters wat dit sal gee, maar dit is op hierdie stadium nie in die wêreld op riglyne vir tipe 1 diabetes nie, weens die moontlike risiko van, hulle noem dit in Engels, 'n euglycemic diabetic ketoacidosis, 'n normale suiker, DKA. As jy kyk na die, wat is noem die GLP-1s, GLP-1, en almal mag dit nou al seker kent in hierdie tyd, semaglutide en tirzepatide, dis die twee grootes, dit is Ozempic en Mounjaro, en onthou Ozempic in sy laadosering semaglutide word Ozempic genoem, die hoedosering semaglutide word Wegovy genoem, en Wegovy en hoedosering Mounjaro is vir gewigsverlies. Terwyl die laadosering semaglutide word Ozempic genoem, en dit is ontwikkel as 'n diabetesmiddel. Dis dieselfde middel. Dit werk deur jou hormone in jou brein aan te pas, deur die vrystelling van insulien en glikagon aan te pas, deur jou maaglediging te vertraag. So dis heeltemal korrek in die hipotese om te sê, wel, as dit werk vir 'n tipe 2, hoekom gaan dit werk vir 'n tipe 1 nie? Die rede is, jou tipe 2 het 'n funksionerende pankreas. As jy die pankreas kan kry om meer insulien vry te stel met die gebruik van Ozempic of Mounjaro, dan het jy meer insulien in die bloed en jy het 'n beter suikerbeheer. En in jou tipe 2's is Ozempic en Mounjaro net so effektief vir suikerbeheer soos insulien. Dis fantastiese medikasie, dis net duur. Maar jou tipe 1 diabetes het nie 'n funksionerende pankreas nie. Jou Ozempics en jou Mounjaros werk nie in tipe 1 diabetes vir suikerbeheer nie. Dit werk wel in tipe 1 diabetes wat oorgewig is. Want net soos in tipe 2 diabetes onderdruk dit jou hongerhormone, dit stimuleer jou versadigingshormone, dit vertraag jou maaglediging, mense eet minder. So jou tipe 1 diabetes sal ook gewig verloor, gevolglik sal jou tipe 1 diabetes minder insulien benodig. Nie omdat hy Ozempic of Mounjaro spuit nie, maar omdat hy gewig verloor het. En die kardiovaskulêre beskerming en die nierbeskerming wat jy kry, onthou daar's goeie nierbeskerming ook bewys, is ook van toepassing op jou tipe 1 diabetes. Maar omdat dit nie op hierdie stadium 'n suikerverlagende medikasie is nie, is dit geweldig baie geld wat betaal word vir die kardiovaskulêre voordeel en vir die niervoordeel, want jy het nie die suikervoordeel nie. En onthou, ons het nou retatrutide wat op pad is Suid-Afrika toe. So dis nou weer 3, hulle praat van die 3 G's. So die GLP-1 saam met die GIP, saam met glucagon, agonis. Dit is nou weer op pad.
1: Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Marius Wasserval, internis verbonde aan Panorama Medikliniek. Tot volgende week dan, wanneer ek weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.

was beautiful. In Beaufort West, ek was so verskrik en verskrikkelijk lief vir jou en ek en jy het op grafte en op trein op Fort Verleine sy agtersiets gevry en nou is jy en jou man both computer analysts and last winter you tried to cut above your wrist en nou skryf jy vir my

dan vir my soenie. En dis miskien soos een story uit die huis genoot my het een. Kyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En na die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart, losser ek uit my lyk.

0: Hallo en welkom by vandag se aflewering van Regsake. Arbeidsregkenner Johan Botha bespreek vandag 'n interessante uitspraak van die Hooggeregshof in Polokwane aangaande laster in die werkplek. In die tweede deel van Regsake sluit prokureur Susan de Wet van Velden Duffy in Rustenburg by ons aan en sy bespreek twee sake wat met die padongelukkefonds verband hou. Die een saak handel oor wanneer die padongelukkefonds aanspreeklik gehou kan word vir beserings wat tydens kapings opgedoen is. Sy bespreek ook 'n saak oor 'n passasier wat met die werking van 'n motor ingemeng het deur 'n motor se handrem op te trek terwyl die bestuurder in hoof van die internasionale Kenzie se arbeidsreg afdeling in Johannesburg sluit vandag weer by ons aan. Dis goed om jou terug te verwelkom, Johan. Johan, ek het onlangs gelees oor 'n interessante uitspraak van die Hooggeregshof in Polokwane aangaande laster in die werkplek. Dis mos nie aldag dat so 'n saak in die hof opeindig nie.
1: Ja, Veronique, dit is nou inderdaad 'n interessante saak. Is 'n goeie geleentheid vir ons om bietjie te kan kyk na weet hoe die hof, hoe 'n regter kyk na so 'n saak, na so 'n eis en wat ons daaruit kan leer. Hierdie was 'n lastereis waarin die eiser skadevergoeding geëis het omdat 'n medewerknemer 'n grief hande gemaak het in die werksplek. Die klaer het in daardie grief gesê dat die eiser haar seksueel geteister het. In die hofsaak was dit toe later ook gemeensaak geweest dat sy na hom verwys het as 'n boy. En die eiser het toe aangevoer in die hof dat die seksuele teistering bewering vals was en dat boy as 'n term in Suid-Afrikaanse konteks 'n rasvernederende term kan wees wanneer dit op 'n volwasse swart man van toepassing gemaak word.
0: Goed, maar wat weet ons van die grief en hoe die werkgewer dit hanteer het?
1: Die grief het 'n patroon van seksuele teistering beskryf, onder meer ongewenste aanraking, intimiderende gedrag, druk van privaat dele teen haar lyf. En die werkgewer het die klagte toe intern hanteer. Die grief is deur die normale bestuurslyne gewees, lynbestuurder, eienaar, en toe was haar dissiplinêre verhoor gewees. In die verhoor het die werkgewer aangevoer dat die eiser ernstige wangedrag gepleeg het, insluitende hierdie seksuele teistering. Was 'n onafhanklike voorster wat die verhoor waargeneem het en bevind het dat hy wel die wangedrag gepleeg het en hy is toe ontslaan uit diens uit. Hy het daarna dispuut na die KVBA verwys. KVBA het teen hom bevind en bevind dat die ontslag billik was. Substantief en prosedureel was die ontslag billik gewees.
0: Die eiser is toe Hooggeregshof toe. Wat het hy geëis?
1: Die eiser het 1,3 miljoen rand se skade geëis, 200.000 vir krenking van sy waardigheid, 200.000 vir skade aan sy goeie naam en reputasie en 900.000 as brande toekomstige inkomste verlies. Hy het ook 'n skriftelike verskoning van beide die werkgewer wat hom afgedank het en sy kollega wat die grief ingedien het, gevra.
0: Kom ons gesels oor laster. Wat is die regsposisie in Suid-Afrika aangaande laster?
1: Laster in wese is die onregmatige en opsetlike publikasie van 'n uitlating in woorde of gedrag wat iemand se reputasie in die oë van regdenkende lede van die gemeenskap kan benadeel. Die hof in hierdie geval het weer die essensiële elemente herbevestig. Die eiser moet bewys dat daar publikasie was, dat die uitlating op hom betrekking het en dat die uitlating 'n lasterlike betekenis dra.
0: Wat behels publikasie met verwysing?
1: Publikasie beteken nie noodwendig publikasie in die media of aan die breë publiek nie. Dit is genoeg dat die uitlating aan ten minste een ander persoon as die eiser meegedeel is. In die werksplek kan publikasie plaasvind wanneer 'n grief of 'n klagte het aan bestuur of aan die dissiplinêre voorster voorgehou word. In hierdie saak interessanter gewys, het die hof egter beklemtoon dat die verspreiding wat plaasgevind het hierso sterk of streng intern plaasgevind het en beperk was tot persone wat 'n behoefte gehad het of wat nodig gehad om daarmee te hanteer. So publikasie het in 'n noue verband plaasgevind met verwysing na hierdie saak.
0: Johan, wat was die werkgewer se verweer teen die eis?
1: Die werkgewer het op die normale verweere gesteun wat mens tipies sou vind in so 'n lastereis, naamlik dat die opmerkings billike kommentaar was, dat dit die waarheid was en dat dit in die openbare belang was om die uitlatings te maak. Interessanterwys het die verweerder die werkgewer ook gesteun op 'n gekwalifiseerde voorreg of privilegie wat van toepassing is in die werksplek.
0: Kan jy uitbrei oor die gekwalifiseerde voorreg en net verduidelik wat dit beteken en natuurlik hoe werk dit as 'n verweer?
1: In normale regsterme verwys ons na voorreg of 'n privilegie waar sekere kommunikasie beskerm word teen aanspreeklikheid. En die rede daarvoor is want dit word gemaak binne 'n erkende beskermde verhouding, weet, of onder beskermde omstandighede. Byvoorbeeld regsadvies, weet, waar prokureur regsadvies gee aan 'n kliënt, of waar daar kommentaar gelee word in parlement, of soos in hierdie geval waar daar in die konteks van die werksplek 'n klagte gaande gemaak is. 'n Werknemer wat 'n klagte oor, soos in hierdie geval, ernstige wangedrag handig maak en dit doen in 'n erkende en toepaslike interne kommunikasie kanaal of voertuig soos 'n grieweprosedure. Doen dit in die konteks waar daar, weet, in ons wetlike en sosiale raamwerk waar sulke rapportering aangemoedig en party omstandighede selfs vereis word. En soos die hof gesê het in hierdie geval ook, weet, as die reg dit sou toelaat dat 'n beweerde oortreder die klaar maklik vir laster kan dagvaar, sal dit 'n eisende effek hê op slagoffers en dit sal hulle ontmoedig om klagtes handig te maak. En dis vir daardie rede dat dissiplinêre en gruwe prosesse en die kommunikasie wat plaasvind binne in daai prosesse dikwels beskou word as 'n geprivilegeerde geleentheid of 'n geleentheid waar daai voorreg toepassing vind.
0: Johan, hoe het die hof die boy opmerking hanteer?
1: Die hof het dit op 'n streng kontekstuele benadering gehanteer. Die hof het bevind dat die angel van die grief die beweringe van seksuele teistering was, nie die enkele gebruik van die woord boy nie. Tweedens het die hof op die pleitstukke gesteun en gesê dat die eiser nie behoorlik die nuance behoorlik gepleit het nie en dien ooreenkomstig nie sy poging om die woord se historiese rasbelade mening as 'n afsonderlike eis te kan ondersteun nie. Op die meriete daarvan het die hof verwys dat weet die klaar wat die grief handig gemaak het self 'n swart vrou was en dat in die werkskonteks het die getuienis getuig dat beide mans en vrouens gebruik verwysings na boy en girl in die konteks van geslag en die eiser self na die klaar van die grief verwys het as 'n girl. Die hof het dus daai gedeelte van die eis ook van die hand gewys.
0: Goed, en wat het die hof toe bevind?
1: Die hof het bevestig dat die kernbeweringe van seksuele teistering wesentlik bevestig is deur 'n onafhanklike dissiplinêre verhoor en deur die KVBA. Waarheid was dus 'n volkome volledige verweer gewees en die hof het ook bevind dat dit wel in die openbare belang of voordeel was. Die hof het gesê dis belangrik en dit bevorder 'n veilige en 'n waardige werksplek en werksomgewing. En al dit is boonbehalwe die feit dat daar ook die gekwalifiseerde voorreg of privilegie was wat van toepassing was. Die hof het ook interessanterwys gesê dat die gebruik van die woord boy, weet, selfs al waar die klaar bevestig het dat sy dit moedwillig gebruik het, dat dit nie die gekwalifiseerde voorreg ondermyn nie.
0: Net laastens, Johan, wat kan werkgewers en werknemers leer uit die uitspraak?
1: Vir werknemers sou my advies wees, weet, gebruik die regte interne kommunikasiekanale om beweringe handig te maak. Daar's bescherming wat die reg jou toeken wanneer jy sulke klagtes handig maak in die werksplek. Vir werkgewers sou ek sê, maak seker dat julle sulke klagtes behoorlik ondersoek en dat julle deur billike prosesse gaan om dit te doen en beperk die verspreiding van sulke klagtes tot sulke partye wat nodig het om dit te weet om daarmee te deel of te hanteer. Daar is 'n gekwalifiseerde voorreg wat van toepassing is in interne dissiplinêre of grieweprosedure, maar kwaadwillige of roekelose publikasie of deling
0: in McKenzie se arbeidsreg afdeling in Johannesburg. Bly net waar jy is, Susan de Wet is net hierna aan die beurt. Jy is terug by regsaake en prokureur Susan de Wet sluit nou by my aan. Susan spesialiseer in sake wat te doen het met die padongelukke fonds en soos ek vroeër genoem het bespreek sy vandag twee sake wat met die fonds te doen het. Welkom terug by regsaake, Susan. Watter saak bespreek jy eerste?
2: Goeiedag, Lei. helpingsslagoffer suksesvol teen die padongelukke fonds geëis het.
0: Susan, kan jy vir ons verduidelik wat presies die saak oorgaan?
2: Ja, beslis Veronique. Die saak handel oor wanneer die padongelukke fonds aanspreeklik gehou kan word vir beserings wat tydens 'n kaping opgedoen is. Dit is bespreek in die saak van Makacha versus the Road Accident Fund.
0: Goed, en die feite van die saak?
2: Die eiseres in hierdie saak was 'n passasier in 'n minibus taxi toe twee kapers die voertuig met vier wapens oorgeneem het. Tydens die kaping het een van die kapers haar in die been geskiet en het haar daarna uit hierdie bewegende taxi gestoot. Sy het gevolglik ernstig beserings opgedoen, beide van die skietwond en van die feit dat sy uit die bewegende voertuig geval het.
0: Het sy toe 'n eis teen die padongelukke fonds ingedien?
2: Sy het inderdaad, sy het vergoeding van die RAF geëis vir die beserings wat sy opgedoen het.
0: Nou wat vereis die wet vir 'n suksesvolle padongelukke fonds eis?
2: Die padongelukke fonds wet vereis basies twee dinge. Eerstens moet die besering veroorsaak wees deur of voorspruit uit die bestuur van 'n motorvoertuig. Tweedens moet daar 'n nalatige en onregmatige bestuur van die voertuig wees. Beide vereistes moet teenwoordig wees voordat 'n geldige eis ingestel kan word.
0: Wat was die regsprobleem in hierdie saak?
2: Die hof moes hier besluit of die eiseres se beserings ontstaan het uit die bestuur van hierdie motorvoertuig, soos vereis deur die padongelukke fondswet, of dit bloot die gevolg was van hierdie kriminele geweld wat niks met die bestuur van die voertuig te doen gehad het nie.
0: En wat het die hof uiteindelik beslis?
2: Die hof het hier 'n baie belangrike onderskeid getref tussen die twee oorsake van die beserings. Wat die beserings betref wat sy opgedoen het toe sy uit die bewegende voertuig gestoot is, het die hof bevind dat daardie beserings direk verband hou met die gebruik en beweging van die motorvoertuig en die padongelukke fonds was dus aanspreeklik vir daardie skade. Maar die beserings wat deur die skietwond veroorsaak is anders hanteer. Die hof het bevind dat die skietery 'n daad van geweld was wat nie verband hou met die bestuur van die voertuig nie. Daarom was die padongelukfonds nie aanspreeklik vir daardie gedeelte van haar skade nie.
0: So die padongelukfonds het net gedeeltelik aanspreeklikheid aanvaar.
2: Dit is korrek, Veronique. Die padongelukke fonds was slegs aanspreeklik vir die beserings wat verband hou met die feit dat sy uit hierdie bewegende voertuig gestoot is en nie vir die beserings wat hierdie skietery veroorsaak is nie.
0: Susan, wat is die belangrikste les vir luisteraars uit hierdie saak?
2: Die belangrike les wat die luisteraars hier kan leer is, daar moet 'n duidelike verband wees tussen die beserings en die bestuur of beweging van die voertuig. Geweldmisdade soos skieterye sal gewoonlik buite die padongelukke fonds se aanspreeklikheid val, tensy dit direk gekoppel kan word aan die bestuur van 'n voertuig.
0: Susan bespreek nou die saak van RC Jantjies teen die padongelukke fonds. Susan, waaroor gaan hierdie saak?
2: Wel, Veronique, die saak is baie interessant, daarom het ek dit gekies om te bespreek. Die saak handel oor 'n passasier wat met die voertuig se werking ingemeng het deur die handrem te trek terwyl die bestuurder bestuur het en die argumente wat gevolg het om hom as die bestuurder te beskou in gevolg van die padongelukke fondswet. Onthou, ons moet net 1% nalatigheid bewys aan die kant van die bestuurder om te slaag met die meriete aspek van 'n eis teen die padongelukke fonds. Maar wat as die bestuurder nie beheer gehad het oor haar eie voertuig nie, maar eerder haar passasier?
0: Wat het in die voorval gebeur?
2: Soos voorheen genoem, die eiseres was besig om te bestuur, terwyl haar kerel die passasier langs haar gesit het. Hy het skielik die handrem opgetrek terwyl die voertuig beweeg het, wat veroorsaak het dat die motor beheer verloor het en omgeslaan het. Die eiseres is ernstig beseer en die passasier is oorlede in hierdie ongeluk.
0: En wat was die padongelukke fonds se verweer?
2: Wel, die POF het aangevoer dat hulle nie aanspreeklik is nie, omdat die nalatige persoon 'n passasier was en nie die bestuurder of eienaar van die voertuig nie.
0: Susan, wat was die kernregsvraag?
2: Om dit kortliks op te som, Veronique, was die regskernvraag of die optrede van 'n passasier om die handrem op te trek neerkom op bestuur van die voertuig in gevolge die padongelukke fondswet.
0: Wat in die hof oor nalatigheid bevind?
2: Die hof het bevind dat die passasier nalatig was, dat die eiseres niks kon doen om die ongeluk te voorkom nie en dat die botsing uitsluitlik deur die passasier veroorsaak is.
0: Hoe het die hof bestuurder en bestuur geïnterpreteer?
2: Hierdie hof gaan kyk na 'n ou Kanadese saak. en die hof het beslis dat bestuur handel oor beheer oor die voertuig. Enige persoon wat beheer oorneem, selfs al sit hulle nie agter die stuurwiel nie, kan as die bestuurder beskou word.
0: Hoekom is die trek van die handrem belangrik?
2: Omdat dit 'n daad is wat direkte beheer oor die voertuig uitoefen. Daaraan om die stuurwiel te gryp terwyl iemand anders bestuur.
0: Susan, wat is die breër betekenis van die uitspraak?
2: Die hof het beslis dat die passasier deur die handrem te trek die bestuurder geword het en dat die padongelukke fonds 100% aanspreeklik is vir die eiseres se skade.
0: Net ter afsluiting, Susan, beteken dit dat alle passasiers nou aanspreeklik kan wees?
2: Daarom nie, Veronique. Slegs passasiers wat werklik beheer oor die voertuig oorneem deur hul optrede, kan as bestuurders beskou word vir aanspreeklikheidsdoeleindes. Ek sal sê die uitspraak bevestig dat beheer oor 'n voertuig belangriker is as waar iemand sit in die voertuig en dit verbreed ook die padongelukfonds aanspreeklikheid en beskerm slagoffers in gevalle waar passasiers beheer oorneem oor hulle voertuig. Dankie Veronique en dankie luisteraars dat ek weer met julle kon gesels het.
0: Dis nou tyd om te groet en dankie aan Johan Botus van Baker McKenzie in Johannesburg en aan Susan de Wet van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg vir hulle bydraes tot vandag se program. Terug asseblief julle vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za en ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee om in die program te beantwoord. Onthou ook dat regsake op potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister. Laai sommer RSG se toepassing af op jou foon en luister sommer so weer na die program. Ek is weer eers komende maandag om 11:30 terug met nog regsake. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.
3: In RSG Landbou stel ons ondersoek in oor die 45 beesrasse in Suid-Afrika. Ons gesels met 'n kenner oor rekordhouding en meting. Dan kyk ons na energie en Pretoria.

Vanaand se kap het uit word met 'n ou gunsteling afgeskop. Dis Bobby Hendricks met die klap klap sound. Goeienaand, dis lekker om weer saam met jou te kan kuier so op 'n Saterdag aand. Ek hoop jy het jou dansskoene aan, want jy gaan baie min my stem hoor vanaand. Daar's net goeie musiek wat voorlê. Dansmusiek in hierdie ene sommer 'n quarantaine langarm.

Dis die Magnets Dance Band soos beloof met Tenderly voor het Rockets met Namakwa Daisy en ons het ook 'n quarantaine lang arm gehaald al die pad uit Namibië. Wel is byna tyd vir ons om 'n breek te neem, maar hier is the Hot Shots Dance Band nou met so 'n bietjie van 'n samba, hierdie een getiteld Jessie.

Weet jy, gaan nou baie eerlik wees met jou. Ek het geen idee wie daardie stukkie musiek speel nie. As jy my moontlik kan help, 45889 R1.50 per SMS, ek sal het baie waardeer, maar nog meer, as jy selfs maar jy e-post kan stuur, met die volle snit, en dan ook die kunstenaar, wat daardie stukkie musiek speel. Ek het gaan rondkrap op die internet, en toe kom ek af op hierdie musiek, en toe denk ek, nee, maar kom ons, sluit dit in, by die program, en ek weet, daar is altyd 'n luisteraar of twee, wat my te hulp gaan snel. So, my e-posadres sommer is suepeiler@gmail.com. suepeiler@gmail.com. En daar die peiler spel jy P-I-L-E-R.

0: Dis so 'n stukkie Duke's combo hier op Kapitein saam met my Sue Pyler Slabbert. Ons eerste deel iets van die verlede, ons skep asem en as ons terugkom, dans ons verder.
1: Kapitein met RSG, dis die een.
2: Van die Richtersveld tot die Golden Gate Hoogland Nationale Park, Paddy Gordon het al 7 nationale parke van sandparke bestuur.
3: Die grootste skuld is in Tafelberg, die tuinroute is Tafelberg het geen akkommodasie. Al ons toeriste op Tafelberg was dagbesoekers. Soos omtrent 1 miljoen besoekers per jaar gaan in die Kabel Sweespoor, 1 miljoen besoekers per jaar gaan na Kaappunt toe. So dis groot getalle, maar niemand slaap in die park nie.
2: In diere maniere die week gesels hy openhartig wat het verg om van 'n park soos Tafelberg 'n sukses te maak. En hoe belangrik die gemeenskap is. Dis diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, digitaal op die splinter nuwe RSG app.
1: Kapitein met RSG.

Dis Gysie met Rookstok. Welkom terug by Kaffietyd. Ek weet jy is by die huis, so jy kan nie anders as om saam te dans nie. Kom ons vat dit bietjie rustiger nou met 'n ou gunsteling van Richard John Smith. That's why I love you.

so many other girls. You're so different. So very different.

Dis om Jimmy Newman van Jimmy's Grand Six met Mahala Jive. Linasia Limp gespeel deur die Hot Shots Dance Band en saam sing blues nommerkie Richard John Smith se That's Why I Love You. Nou wil ek vir jou 'n snit speel, iets wat jy seker lank lank gehoor het van Pacific Express. Ja, jy ken hulle vir die liedjie Give a Little Love, maar ken jy hierdie een, Angel of Love? Geniet dit.

Wat is daar die vreemde diertjie wat in die droë dorsland oorleef? En hoekom vermeerder sekere insekte skielik in groot getalle terwyl ander amper verdwyn? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? Kyk ons na die fascinerende wêreld van insekte, van vreemde spesies in Suid-Afrika se droë streke tot die ingewikkelde dinamika van insekbevolkings in die natuur. Dis Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30, saam met my, Lise Swart.

0: RSG. Dis die een.
1: Goeienaand en baie welkom. My naam is DJ Miller en jy is ingeskakel op binne en buite op RSG. Ek hoop jy is lekker warm toegedraai en sit met 'n koppie koffie of tee in die hand. Ons gesels in hierdie program oor hoe mense druk beleef. En om vanaand meer oor haar druk te vertel, gesels ek met Anthea Karelse. Sy is 'n vrywillige noodwerker, paramedikus en brandbestryder, en sy en haar span is opgeleide mense, vrywilligers uit die gemeenskap, wat brande bestry in die Parel-omgewing en by noodgevalle, die meeste van die keer eerste op het toneel opdaag. Ek wil vanavond by haar hoor, nie net wat sy doen nie, maar wat haar